0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag I et russisk skip, det sier en jusprofessor ved Universitetet I Oslo. Professor Moltsjanov heter skipet som tatt beslag etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at det ukrainske energiselskapet Naftogaz har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. Her kan det oppstå spenninger mellom det juridiske og det politiske, det mener Ulfstein.
1: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger I Barentsbygd, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Flere tusen innbyggere I den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte onsdag mot håndhevingen av migrantkrisen I juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av. Demonstrantene blant annet misfornøyde med myndighetenes håndtering av migrantkrisen etter at over 70 000 migranter ankom Ceuta fra Marokko I slutten av juli. Lokalbefolkningen har også tidligere arrangert flere demonstrasjoner I protest mot det enkelte av dem kaller inntrengere. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som savnet. Over 11800 mennesker så langt reddet.
2: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier I sorg. Her henger de opp bilder og telefonnumre til de savnede, I håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Reporter her var Hege Mo Eriksen. I kveld ble flere norske studiesteder utsatt for dataangrep. Hackingen gjaldt blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. Gruppen sier de satt I gang angrep mot 8 studiesteder. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Nå hører du NRK Nyheter, klokka 4. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaja i Barentsburg på Svalbard. Og bakgrunnen for dette at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Og minst 8 personer skal være skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høgblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det sier lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Ungene skal ikke bruke kunstig intelligens på skolen før ungdomsskolen. Videregående elever i den største byen i USA skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI er læringsmålet. I tillegg blir det sett et tak på hvor mye skjermtid eleverne skal ha. Barna må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996 og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon og er viktig fordi de fungerer som lager som kan tappes når en vil, og slik sikre stabil strømforsyning gjennom året. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Oslo. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaken mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
2: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Tidligere har forestillingen blitt utsett grunnet rettssaker og dronning Mette Marit sin lungesykdom. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatakar Sandvold.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka 5. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Sør-Øst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkelser og å avhøre vitner for å finne ut mer om hva som har skjedd med mannen. Tilstanden til den skutte alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at det har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han er skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
0: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krimhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
2: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsburg, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Ukraina oppfordrer FN sin luftfartsorganisasjon om å få medlemslandene til å forby flytrafikk i russisk luftrom. Det skjer etter de varslet opptrapping av mengden droner de kommer til å sende inn i russisk luftrom fremover, etter at det ifølge utenriksministeren har vært en opptrapping fra russisk side. Russland har reagert med å love å passe på at sivil luftfart i landet er trygt. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scene i Bergen. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og basert på rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grubbe.
3: Noen mener timingen elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på NRK.no. Radio Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

11 minutter over 5 er klokka blitt I det bare Andy syng om hun som var fineste I bygda og Elton John før det da sang om Nikita her I tidlig morgen og det Nils Hågen Ostad som står I studio og ønsker deg en riktig god morgen

Sånn her, sang Levi Bergerud, og før det var det Victoria Nadine her I tidlig morgen. Happy Tears. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare... Donald Fagen for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

Billy Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker. Men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I tidlig morgen med å spille denne perla. Hey 19.

Det er Lara og det som sang Josefin her I tidlig morgen. Og nå det Delillo som så smått I gang og skal få lov til å synge og spille frem til du får en nytt oppdatering halv

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organ stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen dotteren på 6 veker, men selv om de ønsket at dotteren sine organ skulle komme andre til gode, var ikke det mulig. Hun glad for de nye reglene.
1: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Du kan høre mer om dette temaet i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Seriøst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkinger og å avhøre vittne for å finne ut mer om hva som faktisk har skjedd. Tilstanden til den skutte alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
2: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
0: Vassmagasina i Sør-Norge nå på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasina holder på vatten til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som lager som kan tappes når de vil sikre en stabil strømforsyning gjennom året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Minst 8 personer skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høyblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Eleverne skal ikke bruke kunstig intelligens for ungdomsskolen. Videregående elever i byen skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI læringsmålet. I tillegg blir det nå sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barn må lære å tenke selv og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordføreren.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Tears for Fears heter denne duon som lager så mange fine poplåter. Og dette var en av de. Everybody Wants to Rule the World fikk åpne til I morgen etter nyheten halv seks. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Ja, to popdamer, hvis det går an å si det, på rekke og rav. Katy Perry sang Teenage Dream, og Hilde Selvikvåg sang Ja, Nei. Ja, du har kanskje gått forbi, eller vært innom Nobels fredssenter, som ligger den gamle Vestbanestasjonen I Oslo, og I dag inviteres det til Nobel fredskonferanse der, og dette en digital konferanse der Nobels fredsprisvinnere og generasjon Z-ledere fra land som Nepal, Kenya, Serbia, Brasil og USA med for å diskutere hva demokrati og hva det trenger for å overleve. Og vil du følge med, så det bare logge seg på fra klokka 13 til 17 I dag.

Camilla North var dette Som du sang hun, og før det hørte vi Wycliffe Shawn og Mary J. Blige. Og klokka, ja, om 8 minutter tid så klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med. Alice, Alvild og Vilde har dagen sin.

norsk pop-perle og superslager var jo dette, Aha's Take On Me. Og nå kommer sannelig også en pop-perle fra tre små kinesere til slutt I tidlig morgen. Og Nils Hagen Åstad, si takk for laget.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det I Norge, men har fått nye organ fra spedbarn I utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organer deres, har fått nei. Norsk lov krever at det blir tatt bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen I høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Du kan høre mer om dette I Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt I brystet I natt. Tilstanden hans alvorlig, men stabil, og han fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Det sier politiet, som jobber med tekniske undersøkinger og med å avhøre vittne. Ingen pågripen, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig rundt messeområdet og Tønsberg sentrum I natt om å melde fra om det. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip I beslag I går kveld. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Aksjer I amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskap har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. Det vil gi en uvanlig dobbeltsmell, ifølge Sara Midtgaard I storbanken Nordea.
1: Altså, ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere.
0: Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri. Det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. I tillegg til dette har russiske sikkerhetstjenester forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland ifølge den danske etterretningssjefen. Dette var NRK Nyheter klokka 6. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: God torsdagsmorgen til deg. Det Marianne Reike og Tony Otnes som på plass i God morgen Hordaland her på NRK P1.
1: Og i dag så har vi rigget oss til i en helt ny matbutikk på Dokken i Bergen. 3 uker i dag faktisk. Og hun som driver han, en ung, kul dame som har liksom en sånn her hotshot-karriere i kjøpmannslivet.
0: Det visste jeg ikke å si. Jo, det er bare gøy. Altså, hvis vi skulle tiden veldig, veldig langt tilbake igjen, ja. Den gang vi var liten, hva gjorde vi da? Jo, vi lekte butikk.
1: Ja, det er kjempegøy å leke butikk.
0: Husk, jeg hadde et lite kasseapparat jeg sikkert hadde fått til jul eller bursdag eller noe sånt, med plastikpenger. Og så, det kuleste ut av alt, en brusbil. En bil som du kunne komme inn og levere brusen med i kasser.
1: Hadde du det?
0: Altså, den var helt magisk. Kunne ta ut kassene, liksom levere. Ja, jeg kommer med brusen her, og så videre, og så videre. Så det var veldig stas.
1: Ja.
0: Og så er jo det alltid sånn det, sant? Du ser barnebarna nå, vi leker butikk.
1: Ja da. Det er veldig god læring, det faktisk, med barna. Å lære dem å gi og ta, og du kan lære dem å regne. Og
0: nettopp.
1: Men jeg lekte mest bibliotek, vil bare si det. Meg og søstrene mine.
0: Hei, har du ikke denne boken med tassen? Thomas bader?
1: Nei, jeg tror det var litt mer avansert enn det.
0: Men så er det når vi blir voksen. Da er jo det, da er det gått ifra at vi leker butikk når vi er liten, til at vi sier, hei, vi leker ikke butikk.
1: Nei, det gjør vi ikke.
0: Så forskjellen, den faktisk kjempestor. Og vi leker ikke butikk her i NRK heller i dag. Vi skal opplyse deg og underholde deg hele veien frem til klokken blir 9. Aller først om været. I dag så blir det spredte regnbyger nå først på dagen i nord, ellers så blir det oppholdsvær og perioder med sol. Fra sent i ettermiddag så kommer litt regn som brer seg fra sørvest. Men det ordet du skal henge deg opp i her i dag, det er sol.
1: Takk.
0: Ja, det er fantastisk bra. Flesland har 9 grader nå, Bergen har 10 grader, Kvam Skogen har 7 grader, Voster er det 10 grader, Kvamsø er også 10 grader, de samme har ikke Ulsvang, det er faktisk 11. Feie, 12 grader, Stord det er det som har 10 grader også.
1: Hvis du har noen tips fra trafikken, så er det jo bare å sende en melding til oss i NRK radioappen, og der må du jo gjerne skrive om alt annet du har på hjertet også.

0: Kygo som Will Heard og Nothing Left. Og I dag så har vi direkte sending fra en splitter ny butikk på Dokken I Bergen. Så det ikke langt ifra at vi sitter rett under Puddefjordsporen bare for å tegne inn dette her. Nå svinger av fra Puddefjordsporen og skal mot sentrum og kjøre mot Nøste. Så når du kommer rett ned bakken så det der du ser.
1: Det liksom akkurat I rundkjøringen der.
0: Ja, det med containerhavn og dette her. Og det var Kygo vi hørte. Plutselig nok så står Kygo her og skal ha en pose med ostepopp.
1: Ja, det jo veldig store sjanser for det.
0: Ja, popmusiker må ha ostepopp.
1: Ja, ostepopp. Det på tilbud, det derfor du kom på det.
0: Sitter rett ved en svær stabel med dette, men ikke tenk på det.
1: Det litt for tidlig, Anna.
0: Ja.
1: Ok, vi skal...
0: Bare en ting jeg kommer på, jeg vet om folk som spiser ostepopp med kniv og gaffel. De vil ikke ta på ostepoppet, sant? Men, da blir du sånn gul og klissete på
1: men fingrene. Men noe av gøyen med ostepopp jo å sleike av fingrene når du får det der greiene på hendene dine. Ja, det, ikke det?
0: Ja, det gøy.
1: Ok, vi skal lese litt I avisene. Ja. Vi straks... det skal komme en helt ny idrettshall I Bergen. Jeg visste ikke om det.
0: Nei. Vi hører mer om det om et øyeblikk.
2: En podcast fra NRK.
3: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese... så det denne, Prosessen av Franz Kafka.
4: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
5: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
2: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: A1, Kåret sin i middel, riktig god morgen til deg. Dette NRK P1, og god morgen, Hordaland. Vi skal kikke litt i avisene denne morgenen også.
1: Jeg begynner Bergenstiden, nei. Det er nemlig noen som har fått 100 millioner i gave. Vikinghall, denne store treningshallen, eller den er kanskje ikke så stor, det er det som er problemet. Der som idrettslaget Viking holder til, de har nå fått penger til å bygge en ny hall. En kjempehall midt i Bergen sentrum. TIF Viking har fått 100 millioner kroner til flerbrukshall i Øvre Dreggstadmenningen. Det er Trond Moen som er ute med 50 millioner. Sparbanken Norge og Sparbankstiftelsen gir 25 millioner hver. Så da er de godt på vei. De regner med at en ny hall vil koste 150 millioner.
0: Okay.
1: De har lyst til å bygge den. Altså, de mener han skal stå ferdig til Bergen City Marathon i 2028. De har jo 3000 medlemmer i denne klubben, og dagens hall er alt for liten. Den nye skal få håndballarena, det skal bli styrkerom, det skal bli flerbruksflater. Det høres helt magisk ut.
0: Ja visst, ja visst. Så skal vi til Bergensavisen, som har en overskrift som lyder, det er litt rått å høre. På litt over ett år så har 42 sagt opp jobben ved Arna Helseheim. Ja, ja, ja. I mai 2025 så la Bergen kommune driften av sykehjemmene Arna Helseheim og Kalfaret sykehjem ut på anbud. Det som skjer da er at denne nyheten om privatiseringen av driften, det skapte uro blant de ansatte og fagforeningen. Spesielt gikk det mye usikkerhet rundt om dette med pensjonsrettigheter. Altså 42 sier da altså opp jobben sin. Flere skulle få tilbud om å jobbe andre steder i kommunen. Nå kommer det til å bli et nytt selskap som skal ta over driften i februar.
1: Ok. Vi er jo på en butikk i dag, og i avisa Hordaland så fant jeg en veldig artig historie om en som har samlet en hel landhandel. Altså tingene som man kunne kjøpe i en gammel butikk i gamle dager. Og jeg ser nå her at det er for eksempel masse sånne store sånne bokser med sånn setrekjeks og Freia, det er veldig mye sjokolade, det er utrolig mange kule skilt, sånne svære sånne soloskilt eller perle- og bruseskilt.
0: Ja, ja, ja. Det er stilig.
1: Og han som har samlet på dette, han heter Sigmund Gjernes. Han har jo en samleinteresse utenom det vanlige. Nå mener han at samlingen han skal være ganske så komplett. Men nå er han 73 år til jul, og da tenker han at da er det på tide å gi seg. Så nå tenker han faktisk å kvitte seg med hele denne samlingen.
0: Oi, der er det mange som står i kø.
1: Akkurat. Ja. Det er nettopp det de gjør. Og han vil ikke si hvor mye denne samlingen er verdt, men avisa Hordaland estimerer flere 100 000 kroner.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja. Så da får vi se da hvem det er som er så heldig å få den fantastiske samlingen her. Og det som er litt morsomt, du sa du hadde et kasseapparat, Tony.
0: Ja, ja, ja, det var liten.
1: Ja. Ja, ja. Han har jo et kasseapparat fra 1800.
0: Oi.
1: Så du kan tenke deg hvor stilig det er.
0: Klikk, klikk, klikk.
1: Ja, det er sånn, det er sånn veldig høyt, og så er det i sånn sølvfarge, og så er det mye sånn ornamenter på. Altså, ja, ja, du ser for deg knappene og alt.
0: Kjempestilig. Her skal vi ta siste runden i avisen. Runden. Vi skal til Vestnytt. Overskriftene. Her tok tyvene alt. Alt verktøyet som brukes til utbedring av turstien til dagsturhytten i Blomvåg i Øygren er stjålet. Ute i terrenget så står det en sånn svær verktøykasse.
1: Ja.
0: Der har noen vært og bare knekt opp hengselet. Tatt alt dette her. Og dette er jo verktøy og utstyr som blitt samlet inn. Sant? Pengeinnsamling. Det er jo frivillig som holder på med dette. Utstyret kjøpt etter flere års sparing. Tre skruemaskiner, en liten fjellboremaskin, en DAB-radio, en bajonettsag og flere bokser med skruer og seks batterier er stjålet.
1: Herlig, så frekt.
0: Ja, dette er frekt. Og dugnadsgjengen skulle egentlig i gang med arbeidet i morgen, men nå går jo ikke det. Og jeg har sett da, nå er folk å sprer denne her nyheten i Facebook-sammenheng, sånn at de klarer også å få fatt i tjupakke.
1: Mm.
0: Slutt.
1: Bra ord forresten.
0: Tjupakke, ja. Mm. Slutt med det tøyset der. Og du kan tipse politiet eller turlaget dersom du har flere opplysninger om tyveriet. Selvfølgelig. Nå blir norsk musikk. Dette er D-Sound og Tattooed Tattoo.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Vår situasjonsforståelse at det en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil, når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakke med grunnet skadene. Vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
2: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
1: Nei, det for tidlig å si noe om.
0: Politiet sier mannen selv ringte dem og sa han var skutt, og intervjuer her Regine Hattvik. I Dyrøy kommune i Troms fortsetter politiaksjonen etter at en mann har trua og skutt mot politiet. De rykket først ut tirsdag ettermiddag og sier mannen skjøt mot dem natt til onsdag. Dyrøy kommune har satt krisestab, mens politiet har sperret av området rundt boligen. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun er glad for de nye reglene.
3: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Dette kan du høre mer om i Ekko på NRK P2 etter klokka 9 senere i dag altså. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan gi en dobbeltsmell for norske sparere. Årsaken er at børsnoterte selskaper som driver med KI er konsentrert i USA, slik at fallende aksjekurser også kan gi svakere dollarkurs. Det er uvanlig at nedgang på børsene svekker den amerikanske valutaen, sier seniorstrateg Sara Midtgaard i storbanken Nordea. Selv om KI-selskapet lenge har gjort det godt på børsen, kan utviklingen snu på grunn av høyere amerikanske renter og krigen i Midtøsten. Og da kan norske aksjesparere tape både på aksjene og på dollaren. Og minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, sier FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt savnet. Og dette det mer om i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her lokale nyheter fra Hordaland. Politiet rykket en natt ut til melding om 3 menn som slåss på Laksevåg i Bergen. Da patruljen fikk kontakt med mennene like etter klokka 3, forklarte de at de bare hadde lekeslåss. Og ingen av de var skadet. Men politiet fant en kniv på en av mennene, og han er nå anmeldt for ulovlig bæring av kniv på offentlig sted. TIF Viking får 100 millioner kroner i gave fra Trond Moen, Sparebanken Norge og Sparebankstiftelsen til å bygge ny flerbrukshall i Bergen sentrum. Den nye hallen ved Øvre Dregsallmenningen har en totalpris på 150 millioner kroner, skriver Bergens Tidende. Byggesøknaden blir nå sendt inn, og målet det er åpning våren 2028. Fotballfeberen herjer etter suksessen til det norske landslaget i sommer. Fotballforbundet har ikke fått konkrete tall, men melder om stor interesse, også i Vestland. Direktør for utvikling og aktivitet i Norges fotballforbund, Alf Hansen, tror VM-innsatsen og den fellesskapsfølelsen som laget viste, vil bidra til å styrke fotballmiljøet. Det var lokale nyheter.
5: Takk skal du ha, Lene, for den oppdateringen. Og så tar vi værvarselet i dag med det samme. I dag så blir det spredte regnbyer først på dagen i nord. Ellers oppholdsvær og perioder med sol.
6: Det nesten så jeg ikke tror på det.
5: Men fra sent i ettermiddag, litt regn som brer seg ifra sør-vest. Og temperaturene er rundt 10-12 grader for øyeblikket.
6: Så ikke det meldt om noen spesielle ting i trafikken, men det er jo bare å skrive til oss i NRK Radio-appen hvis du ser noe som andre trenger å vite om. Vi er på butikk i dag.
5: Det er det. Og du vet når du går på butikken, hvis personen i kassen eller de på gulvet smiler til deg, er serviceinnstilt, så er det fryd å gå og handle i butikkhylla. Og hun, som er kjøpmann i den nye butikken vi er på besøk hos nå, jeg tror hun er en sånn type.
6: Garantert.
5: Ja. Vi skal få møte henne om et øyeblikk. Følg med!

0: Knusegod musik her på Rødlund for øyeblikket her. Dette var Joan Osborne og One of Us i God Morgen Hordaland. Direkte fra butikken til Stine Johannesen.
1: Ja, jeg har nemlig pakket utstyr i dag. Jeg reiser ned på, ja, skal vi kalle det for Møhlenpris, Dokken, i området der. Der er det en helt ny Rema-butikk som har vært åpen i 3 uker i dag. Og hun som styrer den, som er kjøpmann, butikksjef, det er Stine Johannesen, akkurat som Tony sa, 34 år. God morgen, Stine.
2: Good morning.
1: Og tusen takk for at vi fikk lov å komme i butikken din.
2: Jo, takk for at dere ville komme. Jeg synes det er veldig kjekt at dere har tatt turen inn her og besøker oss.
1: Du, hvordan er det å åpne en helt ny butikk?
2: Det er jo kjempespennende. Man vet ikke hva man går til. Vi hadde ingen kunder den dagen vi åpnet.
1: Ingen?
2: Så, ingen kunder. For ingen, vi har ikke vært butikker
1: før. Åja, sånn, ja.
0: Nå har de en.
1: Ja, et helt nytt sted det ikke har vært butikk før.
2: Yes. Mm. Men det gikk over all forventning. Det har vært mye mer kunder og høyere omsetning enn vi forventet på forhånd. Folk er veldig fornøyde med størrelsen på butikken og utvalget på butikken, så dette kan bli veldig bra, tror jeg.
1: Hvor spent var du da når dere skulle åpne? Når du sier at dere ikke hadde noen kunder?
2: Jeg var kvalm og jeg skalv og jeg gruet meg veldig. Men med en gang vi åpnet døren og det sto så mye mennesker utenfor der klokken 10, så var det stor stas.
0: Hvordan skal du som butikksjef, heter det butikksjef, heter det kjøpmann i Rema 1000?
2: Det heter kjøpmann i Rema 1000.
0: Ja, er det litt tomt? Skulle du hette kjøpkvinne eller en annen sånn, eller går det helt fint?
2: Det er en kamp jeg ikke har valgt å sette meg inn igjen da, men ja. Det går helt greit.
0: Det går helt greit,
1: ja. Det er jo tøft med kjøpmann. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på at det var mann i det ordet en gang.
0: Nei, det kan du si altså, men for å bli kjøpmann, hva måtte du gjøre da? Hva skjedde?
2: Jeg startet som 18-åring. Ved siden av videregående, og så har jeg egentlig bare jobbet meg oppover, vist at du har lyst til å ta litt ansvar. Og så kan man gå Rema-skolen, som er 8 uker på et år, der man lærer alt innenfor ledelse, økonomi og butikkdrift. Og så søker man på butikker også. Er man heldig å vise resultater, så får man sjansen.
0: Ja, og så får du også sjanse til å åpne en helt splittende butikk. Jeg vet ikke hvor mange som gjør det. Det er vel ikke helt vanlig. Du overtar kanskje en butikk i en plass, eller?
2: Det er jo det som stort sett man gjør, ja. Så det å få åpne en helt ny, det er ikke så mange som får muligheten til. Så det er jeg veldig stolt over.
1: Hvor mye arbeid var det i forkant, og før dere kunne åpne?
2: Det er jo mye planlegging, mye hyller som skal settes opp, varer som skal på plass. Hva selger vi på Møhlenpris? Det er jo forskjellig fra butikk til butikk.
1: Åja, oh, så du må ta inn et sortiment som du ser for deg at folk vil ha.
2: Ja, det er jo på en måte et fast sortiment. Men så har vi vært veldig på at alt folk har spurt etter, så tar vi inn.
0: Åja, ja, så det der er ganske interessant. Gjør dere undersøkelser, eller ser dere liksom hva som er slått inn i kassen på slutten av dagen?
2: Nei, vi hører jo mest på kunden og ser hva kundegruppen vår er, og det er jo mye studenter og barnefamilier, og så er det lunsjkunder. Så da må vi på en måte legge til rette for at de får det de ønsker.
1: Ja, hva er det de vil ha da?
2: Nei, det er jo energidrikk og...
0: Det er første du får når du kommer inn døren, selvfølgelig.
2: Ja, selger vi mye.
0: Ja, for det er jo ikke tilfeldig hvor alle varene står i en butikk, ikke sånn at det er en plan på det?
2: Det er nøye planlagt.
0: Ja, nettopp. Ja. Og her får du grønt og frukt rett i fløysen med en gang du går inn i døren.
2: Ja, det er fine farger, og du blir fristet til å kjøpe det man trenger.
1: Blomstene også står her, har jeg lett merkt det. Det er veldig koselig.
2: Ja.
0: Ganske fint og så videre. Men som kjøpmann, hva er hovedarbeidsoppgavene dine da?
2: Hovedarbeidsoppgavene er jo egentlig være leder for de ansatte som jobber for deg. Se at de utvikler seg. At vi har et godt arbeidsmiljø, og at de trives på jobb. Og så er det å skape en god handopplevelse for kundene våre.
1: Hvor mange ansatte har du?
2: Nå er vi 12.
0: Ja. Stine er jo en legende innenfor kvinnefotball i Bergen. Bakromspissen som goller og goller og goller. Hva kan du ta med deg fra fotball inn her nå da?
2: Det jeg tar med meg fra fotball, det er lagarbeid.
0: Ja.
2: Rett og slett. Man må stille opp for hverandre. Man klarer ikke dette alene.
0: Nei.
2: Man trenger et godt lag rundt seg for at ting skal fungere.
0: Vinnerinstinktet.
2: Vinnerinstinktet. Det er på plass.
0: Måloppnåelse. Budsjettene skal holdes.
1: Nå kom den gamle fotballtreneren inn her.
0: Ok, vi skal snakke mer med Stine om et øyeblikk. Følg med, folkens.

0: Det er grenseren Morten Egil Paulsen som er, altså ikke imponerer så sterkt, men sangen heter i alle fall I'm Really Not Impressed.
1: Vi er på butikken til Stine på Dokken i Bergen i dag. Den helt nye butikken hennes. Og så har vi fått en melding fra Birte her. Kan dere spørre den hyggelige butikkkjøpmannen på Dokken hvem som kjøper opp all cottage cheesen? Vet du det, Stine?
2: Ja, den cottage cheesen gir meg mareritt. Det er ingen som kjøper opp. Det er rett og slett at Tine ikke klarer å levere etter spørsmål.
0: Aha!
1: Okay.
2: Så jeg prøver å bestille mer enn jeg egentlig kommer til å klare å selge, men jeg får det ikke, dessverre.
1: Ok. Men det er jo kanskje, henger kanskje litt sammen med det som du sa, at det er mange som kjøper energidrikk her, og de vil kanskje også ha cottage cheese.
2: Det vil de nok, så det, jeg er veldig lei meg for at jeg ikke klarer å levere på cottage cheese-markedet. Ja, men
0: kom igjen, da må du lage den selv.
2: Ja, selv med noen kuer. Ja.
1: Birte sier også veldig hyggelige ansatte i den nye butikken.
2: Ja, så kjekt. Det er det vi håper å høre. Det er viktig å være hyggelig med de som velger å handle hos oss.
0: Det betyr mye, men er det væravhengig også? Kommer så kunder som kommer inn hvis det regner, så gidder de ikke å gå på butikken hvis det er sol, og skal de sole seg, eller?
2: Ja, det vil jeg absolutt si at i går var det noen veldig store regnskurer, og da var det ganske dødt i butikken. For jeg tror det er mange gående kunder, og de unngår gjerne akkurat de verste skurene.
0: Ja, jeg ser jo den. Og da skal vi føre hva været blir i dag. Vi skal til meteorologen vår, og i dag så er det Ingrid Oppen Bekkelund som er på jobb. God morgen, Ingrid!
3: God morgen!
0: Blir det fint butikkvær i dag, eller?
3: Ja, det ser ut som det kan være spredte regnbyger nå på morgenkvisten i nord da, men det skal gå over til oppholdsvær for alle, og perioder med sol og temperaturmessig, så ute på kysten ligger vel rundt 15, men kommer vi lengre inn mot Voss og området, så kan vi kanskje komme opp til 18-19 grader.
1: Det var det jeg sa. Sommeren er ikke over enda.
0: Nei, du hadde helt rett i det. Hvor lenge varer denne solen utover dagen da?
3: Den varer ikke så lenge. Utover sent i ettermiddag så kommer det litt regn fra sørvest, som vil bre seg til resten av området vårt i løpet av natten.
1: Ok. Er det mye regn det snakker om, eller?
3: Det er ikke de store mengdene, men det ser ut som det blir en litt våten kveld og natt foran oss, og så avtar det litt på morgenkvisten formiddagen i morgen, og så går det over til ettermiddagsbyger.
0: Ja, det er jo torsdag i dag, det er jo praktisk talt helg dette her. Hvordan blir været de neste dagene? Blir det mer sol eller blir det mer regn?
3: Ja, det blir jo litt ettermiddagsbyger i morgen, og så ser det ut som vi i hvert fall får en litt våt start på lørdag nå, så det ser dessverre litt grått ut.
1: Hvorfor spurte du om det, Tony?
0: Nei, for det liker også da. Dra fisken opp på land og si, men i dag blir det sol.
1: Ja, det blir det.
0: Ingrid, ha en strålig dag på jobben nå.
3: Takk, jeg legger meg det.
0: Ja, den er god.

0: Riktig god morgen til deg som våken nå og lytter til sendingen vår I dag direkte fra den splitter nye Rema 1000 på Dokken I Bergen.
1: Snart skal vi åpne nå. Det bare 6 minutter igjen. Det blir spennende. Men vi snakket litt om cottage cheese I sted, fordi at Birte, hun lurte på hvem som kjøpte all cottage cheesen, og så sa Stine her at det var vanskelig å få tak I, for Tine ville ikke levere alt. Klarte ikke å levere alt du bestilte, stemte ikke det?
2: Det stemmer.
1: Ja. Men nå har vi fått en melding fra en Tine-ansatt som sier at vi jobber knallhardt med saken. Cottage cheese så populært, men det kommer kontinuerlig, det bare å bestille.
2: Jeg skal fortsette å bestille som jeg aldri har bestilt.
0: Hvorfor skal alle ha cottage cheese da?
2: Nei, det jo sunt og godt for de som liker det, og mange bruker det til baking. Og...
0: Oh, ja. I brød?
2: I brød, tror jeg, ja.
0: Ja, ok. Den ikke dum, du. Altså, nå åpner du klokken 7 og har åpen, og stenger klokken 23.
2: Yes.
0: Du her hele tiden?
2: Nei. Jeg har heldigvis flinke ansatte med meg, så de tar seg av stengingen klokken 11.
0: Hva gjør du for å være en god leder?
2: Jeg prøver å være snill og grei med de, gi de ansvar og tillit, ikke minst, og så utvikler de og at de får lov til å prøve seg på det de vil prøve seg, og trenger de fri for noe de skal, så prøver jeg å tilrettelegge til det, og så de ofte veldig greit tilbake og hjelper meg når jeg trenger hjelp.
0: Og hvor lenge du på jobb når du først tar noen turen innom?
2: Nei, nå I starten blir det lange dager. Det jo som en... Som et lite barn dette her, som jeg ikke helt klarer å forlate. Så det blir gjerne 12-14 timer for dagen.
0: 12-14 timer for dagen, ja. Jobber du helger og lørdagen også, eller?
2: Jeg både lørdag og søndag,
0: ja. Og når du I butikken og ikke bare sitter foran en skjerm for å organisere alt mulig, hva du liker best å gjøre her inne blant butikkhyllet?
2: Nei, jeg liker jo ikke å sitte bak skjermen og kunne gjøre kontorarbeid. Jeg synes jo det gøyest å være inne I butikken, fylle på varer, trekke frem sånn at det ser fint ut, snakke med kundene, og ja, det synes jeg absolutt det gøyeste.
1: Nå skal du snart åpne. Hva gjør du da?
2: Nå har jeg satt på plass brød, dagens brødlevering, gjort klar salatbaren, fylt på frukt og grønt, så nå skal vi hvert øyeblikk åpne dørene og ønske velkommen til dagens kunder.
0: Står det folk utenfor av og til og venter?
2: Det har gjort det hver dag så langt.
0: Og hva synes du om de som kommer inn og handler full vogn 10 minutter før stenging?
2: Jeg tror vi skal uttale meg om de.
0: Okay,
1: jeg elsker de.
0: Ja. Vi tar imot alle. Vi alle velkommen. Ok, klokken nærmer seg 7. Da passer det å slippe Veronica Maggio til med Velkommen inn.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 7. Norske sykehus lar også spedbarn donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men har fått nye organer fra spedbarn i utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres har fått nei. Norsk lov krever at det tas bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Og du kan høre mer i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. Norge kan vente reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag på Svalbard, det sier flere forskere og eksperter NRK har snakket med. Skipet professor Molchanov, det må bli med kaja i Barentsburg på Svalbard på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø sier skipet også har vært brukt til russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nordområdene. En mann ble alvorlig skadet da han ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Politiet har ikke pågrepet noen, men ber om tips fra de som kan ha hørt eller sett noe ved messeområdet i byen før klokka 2. Mannen ringte selv til politiet og sa han var skutt og ble fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskaper har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs, og det vil være en uvanlig dobbeltsmell, ifølge seniorstrateg Sara Midtgaard i storbanken Nordea.
1: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette er såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere i en sterkere krone, ikke en svakere en.
0: New Yorks borgermester stanser bruk av kunstig intelligens i barneskolene i byen. KI-bruk blir lov i ungdomsskolen, mens elever på videregående skal ha kritisk tenking i møte med KI som læringsmål. I tillegg sier Soran Mamdani at skolene i byen skal ha et tak på skjermtid i skolen.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Barn må lære å tenke selv og vite hva det vil si å ikke ha svar, sa borgermesteren. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Her er lokale nyheter fra Hordaland. Fotballfeberen herjer etter suksessen til det norske landslaget i sommer. Fotballforbundet har ikke fått konkrete tall, men melder om stor interesse også i Vestland. Direktør for utvikling og aktivitet i Norges fotballforbund, Alf Hansen, tror VM-innsatsen og den fellesskapsfølelsen laget viste vil bidra til å styrke fotballmiljøet. Politiet rykket i natt ut melding om tre menn som slåss på Laksevåg i Bergen. Da patruljen fikk kontakt med mennene litt etter klokka tre, og politiet de fikk kontakt med mennene litt etter klokka tre, det sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Morten Rebnor.
4: Politiet var altså på stedet og fikk kontroll på situasjonen. Mennene de har forklart at de lekeslåst. På en av mennene så ble funnet en kniv. Han ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted.
3: TIF Viking får 100 millioner kroner i gave fra Trond Moen, Sparebanken Norge og Sparebankstiftelsen til å bygge ny flerbrukshall i Bergen sentrum. Den nye hallen ved Øvre Drengsalmenningen har en totalpris på 150 millioner kroner, skriver Bergens Tidende. Byggesøknaden blir nå sendt inn, og målet det er åpning våren 2028. Mange av de har de siste dagene stått i kø ved slottet i Oslo for å ta et siste farvel ved båra til kong Harald før gravferden neste onsdag. En av de som velger å reise dit, det er 25 år gamle Lukas Nesse fra Bømlo. Han har fra han var liten hatt kongehuset som hovedinteresse. Han har besøkt slottet fire ganger før, men i dag blir det ekstra spesielt.
5: Da skal jeg aller først stå i kø og vente på å få komme inn. I sorskapene og gå stille forbi i respekt og dyp takknemlighet for vår avdøde konge. Så da kommer det til å bli veldig sterkt og noe jeg kommer til å ta med meg for resten av livet.
3: Og det var de lokale nyhetene. Jeg heter Lene Granli.
6: Musikk.

0: Johnny Hates, Jazz, Shattered Dreams, riktig god morgen til deg. Tusen takk for at du slår på radioen denne torsdagsmorgenen. Mann Reikaas og Tonje Oknes er på plass i radioen din. Og meteorologen som vi snakket med her for kort tid siden kunne love at det blir solgløtt først på dagen. Etter hvert da, så kommer regnet tilbake. Men kanskje flere steder opp i en 18 grader, så... Marianne, du har rett. Sommeren er ikke helt over enda. Vi får en glimt. Intervallsommer.
1: Ja, jeg gleder meg over hvert sekund med sol og litt grann varme temperaturer. Jeg synes det er fantastisk. Vi er jo på den nye butikken til Stine Johannesen på Dokken i Bergen i dag. De åpnet klokken 7. Vi har hatt åpent i 9 minutter. Det har vært så mye folk.
0: Ja.
1: Jeg er sjokkert hvor mange som er ute og handler på den tiden.
0: Vi burde jo hatt sånne NRK-t-skjorter og solgt til alle som kom inn her. Gått herfra, vet du, med penger i pungen.
1: Ja, hvor mange tror du har vært innom?
0: Nei, jeg har telt 12 nå.
1: Ja, og det strømmer jo på hele tiden.
0: 12 på 9 minutter.
1: Ja.
0: Så prøv å se hva de kjøper. De skal ha noe mat, selvfølgelig. Litt sånn snacks. Og masse håndverker og arbeidere som er inne. Så han er smørblige, fine karen som står der borte og betaler noe.
1: Jeg så en som kjøpte en 4-pakning med Pepsi.
0: Bunkrer opp
1: til dagen, vet du. Kanskje han skulle ha med seg på jobb i dag. Ja.
0: Mest sannsynlig er vi der.
1: Litt yoghurt, litt frokost, kanskje.
0: Det er nok det går til. Det er veldig mange mennesker som ønsker å ta et siste farvel ved båren til Kong Harald. Om et øyeblikk skal du få møte Lukas fra Bømlo. Han reiser og gleder seg og på en måte gledegruer seg litt. Han er
1: en stor royalist.
0: Ja.
1: Og det er jo ganske spesielt dette her å skulle komme så tett på båren til Kong Harald.
0: Følg med.

0: kinder.
1: A little kinder, synger Joa her på direkten I God morgen, Hordaland.
2: Vi jo på butikk I dag, den nye butikken til Stine på Dokken I Bergen. Her det første som møter deg når du kommer inn, det blomster og frukt. Butikken har kun vært åpen I tre uker, og I forrige uke, når kongen døde. Stine, hvordan var det på butikken din da?
3: Nei, vi merket jo at det var noe som skjedde, spesielt den fredagen. Og så så vi I løpet av helgen at vi solgte mye mer roser og mindre av alkohol. Så det virket som om at folk tok det, droppet festingen den helgen der.
1: Det sånn nå at rundt 45 000 mennesker vil kunne få ta et siste farvel ved båren til Kong Harald før gravferden neste onsdag. Og en av de som reiser langveis ifra I dag 25 år gamle Lukas Nesse ifra Bømlo.
2: Helt ifra han var liten, så har han hatt kongehuset som hovedinteresse. Han har besøkt slottet fire ganger før, men I dag så blir det ekstra spesielt.
4: Kongen han vil jeg ha med meg I hjertet for evig tid.
5: Lukas Nesse kledd I svart, som han har vært siden fredag. På TV-en I stova på Bømlo gjør kong Håkon seg klar til å avlegge eid I Stortinget.
6: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.
5: Under TV-en det pynta med bilete av kong Harald og dronning Sonja, og et lite norsk flagg fyrt ned på halvstang.
4: Jeg synes det var veldig sterkt og rørende og gripende øyeblikk å se hvor Håkon den 8. Avrigget eden I tråden med det som står I grunnloven. Det var veldig fint. Jeg fødde I 2001, så jeg har jo hatt konge ved min side I 25 år, så litt å se dette her ganske sterkt.
5: I mange år har 25-åringen samlet på ting knyttet til kongefamilien.
4: Her har jeg en veldig fin samling fra Fidjo. Det viser da altså avdøde kong Harald og davene kronprins Olav og kronprins Martha.
5: Nå har han mengder av gamle bilete, porselen, bøker og annet som betyr mye rundt om I huset.
4: Nei, jeg har reitet og vært på auksjoner og på internett og Facebook og ja, reist på Fidjo og sett det her. Ja. Så jeg finner det meste, selv om det har tatt mange år. Det har tatt 20 år siden jeg begynte for arbeid og samlet.
7: Hvor var det denne her interessen de oppstod egentlig?
4: Det startet med at jeg for mange år siden besøkte min kjære åndemor på Sør-Bømlo. I smykkeskrinet sitt der, så hadde hun mange medaljer som hun fikk av daværende kronprins Olav og kong Håkon, som takk for innsatsen under krigen.
5: For to år siden møtte 25-åringen det daværende kronprinsparet da de besøkte Moster på Bømlo.
8: Fortellingen en brikke I en stor og langsom utvikling som la grunnlaget for det Norge som vi kjenner og glad I dag.
5: Et møte som sette spor den gangen.
4: Veldig stor stas altså.
7: Sa de noe? Hva sa de?
4: Nei, jeg ønsker velkommen til Moster. Jeg sa tusen takk, og jeg sa stas at dere her, vet du. Veldig stort altså. En stor drøm har gått til å føre seg I dag.
5: I dag skal Lukas Nesse få en mer sorgfullt drøm oppfylt. Han og faren reiser til Oslo for å ta et siste farvel med kong Harald. Flere tusen mennesker går nå forbi båra I Slottskapellet hver dag. Frem til gravferda vil det være kapasitet til å ta imot rundt 45 000.
4: Da skal jeg aller først stå I kø og vente.

0: på å få komme inn i Sorskapet og gå styret forbi i respekt og dyp takknemlighet for vår avdøde konge. Så da kommer det å bli veldig sterkt, og noe jeg kommer til å ta med meg for resten av livet.
1: Men han har tro på at Noregs nye kongepar skal klare jobben like godt som kong Harald.
0: Håkon en fantastisk fin fyr. Han så flink, og han så sterk i sin kongegjerning, og da dronning Mette Marit også.
2: Ja, det sa Lukas Nesse. Reporter i dette innslaget, Eli Bjelland.
3: På Tysnes så det akkurat nå veldig mange som går rundt og lurer på, jeg med i den nye Netflix-filmen? Det ble nemlig spilt inn en film der for ett år siden, og det var mange, mange folk på Tysnes som var statister. Men du vet, det jo alltid litt sånn usikkerhet. Jeg med, eller jeg ikke med? Vi skal snart snakke med en som helt sikker på at han med.

0: Ja, det var musikken til High as a Kite. Dette her og 5 million miles. Og kanskje blir det 5 million people som skal se filmen, så Netflix-filmen som spilte inn på Tysnes.
1: Ja, det nok mange Tysnes-væringer, eller Tysnesinger, det det heter, som veldig spent på om de kan se seg selv på skjermen nå. For flere titals lokale amatører stilte nemlig opp som statister under Netflix, innspillingen av Netflix-filmen Den hemmelige kvinnen på Tysnes for ett år siden. På fredag så hadde filmen premiere.
2: For over to år siden så ble du funnet bevisstløs og havnet her.
3: Lene konkluderede ret hurtigt, at jeg havde hukommelsestab.
4: Jeg vil gerne vide, hvem jeg er og hvad der er sket.
3: Dit virkelige navn er Helena Söderberg.
4: Og du er gift.
3: Og så har du en søn.
4: En søn?
5: Hva familie?
0: Til slutt så hørte du skuespillere Pål Sverre Haga som sammen med Ingrid Bolsø Berdal utgjør deler av stjernegalleriet i filmen. Denne danske skuespilleren Natalie Mondueño, kjent blant annet fra denne thriller-serien Den som dreper mørket, har hovedrollen.
1: Og en som ganske sikker på å se seg selv i denne filmen, det du, Torstein Hatlevik, som eier og driver hotellet H&M Gård på Tysnes. God morgen, Torstein!
6: God morgen, Johan.
1: Du hadde et helt filmcrew på besøk i fjor, du, og stilte selv opp som statist. Hvordan var det?
6: Det var jo kjempespennende, og jeg ser meg faktisk selv litt, og jeg ganske sikker på at jeg kommer til å vinne en Oscar for beste birolle.
0: Ja, for hvor fantastisk ikke du som skuespiller?
6: Ja, jeg bare tre sekunder. Jeg nesten sikker. Ja.
1: du bare på i tre sekunder?
6: Nei, kanskje litt mer enn tre sekunder. Men
1: har ikke du en replikk også?
6: Jo, men det var ikke så godt å høre den, men jeg har en replikk.
0: Ja, hva sier du da?
6: Nei, det liksom gratulerer liksom sånn til denne forlovelsen da. Men jeg plasserte meg strategisk på siden av hovedpersonen, for da var jeg ganske sikker på at ikke klippet meg vekk.
0: Du kan jo alle triksene.
6: Ja. Jeg tenkte, klipper du meg vekk. Klipper du vekk hovedpersonen?
0: Det går ikke.
6: Nei, det går ikke.
0: Hvordan tenker man i takninger måtte dere ha på denne scenen der da?
6: Det måtte
0: ha
6: en hel dag. Det er derfor resultatet ble så perfekt.
1: Jeg vet ikke hvorfor de valgte å spille inn det.
6: Ja. Jeg har jo et utseende som passer best på radioen, men jeg gir meg på skjermen også.
1: Nei, vet du hva, nå selger du denne filmen så utrolig bra inn. Hvorfor tror du de valgte å spille inn hos dere?
6: Nei, altså, regissøren, hun hadde reist opp og ned i to veker på norskekysten, fra Ålesund og ned til Stavanger, egentlig, og lette etter en plass, og så kom vi litt sånn molefunken til H&M og skulle spise middag der, og sa at akkurat en sånn plass skulle jeg hatt, men jeg trenger akkurat sånn som dette her ville jeg hatt det, men det måtte vært med sjøen, og så måtte det være litt lite, og så måtte det vært nok at en hovedperson kunne bo oppe, og så... Og liksom så alt, så jeg vet kanskje om en sånn plass. Hæ? Hvor da? Jeg har letet i to veker. Og så sa jeg, men her, du kan vente litt med å spise, så kan du kjøre ned til Hovåger, så kan du se der. Så kom jeg opp igjen med stjerner i øynene, sånn, for helvede, det er akkurat en slik plass, vi leter etter en slik plass. Og så sa jeg, ja, nå slipper du å lete lenger. Og jeg skjønner jo det, ja.
0: Dette er jo en dansk thriller da, som i korte trekk handler om en kvinne som er blitt rammet av hukommelsetap da, og skapt seg dette nye livet i Norge. Hva synes du om filmen?
6: Jeg synes den var kjempefin. Det er jo en litt sånn dansk krim, så den var veldig fin den filmen. Og så sa de jo på slutten, så sier de jo at de skal til den fineste plass på jord. Og så kommer de tilbake og ser det, og så svømmer de ut forbi kajen og sånt, så jeg skjønner jo det at det er bare sånn det er, liksom.
0: Det er bare sånn det er, vet du.
1: Men det blir jo ikke premierefest på Tysnes, eller? Skal dere ha noen fellesvisning?
6: Nei, vi skal egentlig ikke det. Vi skulle egentlig ha, men så var det jo, så skjedde alt med kongen, altså, men det ble liksom ikke helt den dagen, altså. Så det kanskje det tog godt, men det jo... Det er jo som en premierefest på H&M og være på H&M hver eneste dag, så det går fint.
0: Ja, jeg med. Torstein Hatlevik, det neste for deg nå, blir det James Bond?
6: Nei, nå er det store, altså alt jeg driver og planlegger nå er egentlig Gatsby, for vi skal ha Gatsby-jul på hele julsesongen på H&M, så det blir veteranbiler og hemmelig bar, og i går var jeg og kjøpte da jeg var til Stavanger og kjøpte bar, så skal jeg inn der i kasinorommet, og vi trykker H&M-dollar med In Torstein We Trust.
0: Det blir det med. Ja. Den store filmstjerne.
6: Du tar ingen tid. Jeg rekner med når jeg legner opp for Oscar, så tenker jeg at det blir flott. Så kampanjen heter Make Tysnes Great Again.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Da sier vi tusen takk for praten, skuespillerstjerne Torstein Hatlevik.
6: Hvis ikke du skal... Kos dere.
0: Jeg liker så. Og for en latter, og for en mann, og for en god stemning. Ja, dette var fin start på dagen, kan man trygt si. Folk får gå og se filmen. På Netflix, altså. Fra Tysnes.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. At Julianne mistet barnet sitt har vært med på å endre praksis på norske sykehus.
1: Og for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Og at Tromsø har den største veksten i boligpriser vil ikke endre seg, mener utbyggerne.
2: Vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe.
0: God morgen. Vi skal begynne med at norske sykehus også skal la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organer er stort.
1: Det føltes jo helt uvirkelig.
3: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt i krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
1: Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt.
3: Rikshospitalet i Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
4: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
3: Det sier Thomas Møller, som er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
4: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
3: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
1: Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Sagas historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Og det er mer om dette i Ekko i NRK P2 etter klokka 9, reporter var Kaja Figenskau. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han er fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen er pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
5: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil når han ble flyttet Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakke med grunnet skadene, og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
6: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
5: Nei, det er for tidlig å si noe om.
0: Intervjuer her Regine Hattvik. I går tok norske myndigheter arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Det betyr at skipet Professor Molchanov må bli ved havn etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass. Og Kristian Skordalsmo, reporter, hvorfor skjer dette?
7: Ja, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske i dette, men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det er altså Naftogass, et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med dette kravet da, om å ta arrest i skipet. Selskapet tar rettslige skritt altså for å kreve erstatning for Russlands ekspropriasjon, altså overtakelse av Naftogass sine egne eiendommer da Russland annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Så dette er altså en del av et større bilde hvor Ukraina fremmer en rekke krav mot Russland for tapte eiendeler.
0: Men hva kan denne saken gjøre med Norges forhold til Russland?
7: Foreløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland her, og det er heller ikke noen kommentarer fra det norske utenriksdepartementet. Seniorforsker Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt, han sier til oss at det vil være veldig overraskende om det ikke kommer en russisk protest her. Eksperter vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise I forholdet mellom landene, men professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet I Tromsø, hun sier at dette skipet har vært brukt russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda I nord, så hun mener jo det på tide at Norge setter ned foten mot denne typen operasjoner I norske farvann eller på Svalbard.
0: Takk, Kristian Skåralsmo, som følger denne saken. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, ifølge FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt savnet. Så skal vi hjem igjen, for Tromsø har den høyeste veksten I boligpriser til nå I år. Det dyrt å kjøpe, dyrt å bygge, og det mangler boliger I Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter dette vil fortsette I flere år, og sier noe av det som driver prisene opp alt som må bygges rundt.
2: Dette en del av den infrastrukturen som vi nødt oss å bygge. Det bru til 4 millioner.
8: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom I Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt I bydelen Kroken I Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
2: Spørsmålet jo hvor mye infrastruktur nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det jo noen som betaler denne prisen, og det jo boligkjøperne.
8: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
2: Så når vi ferdig, så tenker jeg regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger.
8: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge for omfattende.
2: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet at det ikke tas vekk noe, sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Og det et stort problem som må tas tak I på det høyeste hold. Dette alvorlig.
9: Tromsø kommune jo I likhet med... tror jeg veldig mange andre I Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
8: Det sier bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug.
9: Her må staten, kommunen og utbyggere I fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme I gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
0: Så til slutt bymiljødirektør I Tromsø kommune, Mette Mohaug altså, til reporter Torkild Stoltz. Og I dag legges det fram nye pristall fra Eiendom Norge. Og I år så langt har altså Tromsø høyest boligprisvekst med 9,7%. Så må vi si at Europavei 18 stengt I begge retninger mellom Lillesand og Kristiansand, og årsaken at det brenner kraftig I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, sier politiet. Aksjer I amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens har lenge gitt god avkastning, men ja, og mange nordmenn har fått lov til å være med på denne oppturen. Men om utviklingen snur, så kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. For både USAs krig I Midtøsten og stigende renter gjør markedet usikkert.
10: Dersom KI-aksjer faller, altså si at det en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar.
11: Det sier Sara Midtgaard, som seniorstrateg I Nordea. Hun mener at det nå fare for at de som investert I amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke I verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning. Det trass I at selskapene ikke lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker I Nordea, Kirsti Midtun.
12: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det, så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom I 2030.
11: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen I Midtøsten har sendt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene I USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme I tid mindre verdt I dag. og hvorfor en kan få en dobbeltsmell, handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona.
10: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert I USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren.
0: Det sa seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea. Reportere var Julianne Curie Eikrem og Tord Magnus Dyrkorn. Mens ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag var Aksel Segelke. I studio satt Jon Branes.

0: Her er lokale nyheter fra Hordaland. I går kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere for publikum på den nasjonale scene. Stykket tar utgangspunkt i saken rundt Marius Borg Høyby og tematiserer blant annet kongehuset, privilegier, kjønn og rus. Teatret ble satt opp for en visning for kritikere på lørdag, dagen etter kong Harald døde. Det møtte kritikk fra flere anmeldere, men publikummer NRK møtte i går kveld mente at stykket er viktig.
1: Det var en veldig sterk forestilling. Skuespillerne var fantastiske, ikke minst Kjersti Elvik i hovedrollen. Da. Men historien og måten de hadde lagt det opp på, og i denne veldig krevende situasjonen, så spilte de jo en rekke veldig viktige spørsmål, som kom veldig, veldig tydelig frem. Altså.
0: Tiff Viking får 100 millioner kroner i gave fra Trond Moen, Sparebanken Norge og Sparebankstiftelsen til å bygge ny flerbrukshall i Bergen sentrum. Den nye hallen ved Øvre Drengsalmenningen har en totalpris på 150 millioner kroner, skriver Bergens Tidende. Byggesøknaden blir nå sendt inn, og målet det er åpning våren 2028. Og politiet rykket i natt ut til melding om tre menn som slåss på Laksevåg i Bergen. Da patruljen kom og fikk kontakt med mennene like etter klokka tre, forklarte de at de bare hadde lekeslåss. Ingen av de var skadet, men politiet fant en kniv på en av mennene. Han er nå anmeldt for ulovlig bæring av kniv på offentlig sted.
2: Takk skal du ha, Lene, for den oppdateringen. Du hører på God morgen, Hordaland, direkte her i NRK P1. Og det er Marianne Reikås og Tony Otnes som sitter i studio. Og vi kan jo kikke litt på hva vær vi får i dag. For det er rett og slett litt sånn oppløftende å kunne fortelle deg at nå først på dagen så kommer det til å bli litt grann sol. Og det er kult! Men regnet det kommer nok tilbake igjen, selv om temperaturen blir oppe i 18 grader. 18 grader kommer det til å bli i dag. I dag så har vi direkte sending fra en splittet ny dagligvarebutikk som har åpnet i, like nært ut av den her containerhallen. Og det er Stine Johannesen som er blitt kjøpmann her. Gratulerer med den utnevnelsen her. Hvordan er det å få sin egen butikk?
3: Jo, tusen takk for det. Det er veldig kjekt. Det er stor stas. Det ligger mye arbeid bak, så det er veldig kjekt at Rema 1000 belønner de som viser at de ønsker å satse på de.
4: Du er 34 og har jobbet i Rema siden du var 18.
3: Yes.
4: Ja. Har vært butikksjef før, men det å få sin helt egne nye butikk, hvordan er det?
3: Nei, det er jo som å kjøpe en ny bil eller en ny leilighet, og det er jo veldig kjekt at alt er nytt. Og rent og ja.
2: Hvorfor ville du bli kjøpmann og liksom sitte med hele ansvaret?
3: Jeg synes jo det er kjekt med en kombinasjon av mennesker, ansvar, skape noe selv, gi folk muligheten og sånne ting.
4: Nå var det en som hilste på her når han gikk forbi. Du sa det at før du åpnet for 3 uker siden i dag, så var du litt enkelt. Du sa, vi hadde jo ingen kunder, så var jeg spent på om noen kom til å komme. Vi har vært der siden du åpnet klokken 7. Ja, ja, i hvert fall. Og det er jo mye folk her.
3: Det er mye folk, og det er veldig kjekt. Så jeg hilste på noe, faktisk en kunde fra Rema 1000 Morvik, min gamle butikk.
4: Og apropos, vi har fått en melding fra Mats, som sier, vi vil få ønske Stine lykke til med sin nye butikk på Møhlenpris Dokken. Vi kommer nok innom og hilser på ved anledning og ser på den nye butikken. Stine er superflink, så at hun får dette til lever ikke i tvil om. Og heldigvis så har de fått en erstatning på Rema i Morvik, sånn at de får beholde nærbutikken sin.
3: Ja, det er veldig koselig. Jeg jobbet jo 16 år i Morvik, så jeg fikk jo veldig god kontakt, og jeg husker godt Madsen. Så jeg håper de kommer inn og hilser på, og samtidig så de støtter fortsatt den lokale nærbutikken i Morvik.
2: Ja, da må du gjøre et godt tilbud når de kommer inn og slår på prisen.
3: Ja, det skal vi fikse.
2: Om et øyeblikk så skal du følge med på årets diggeste folkefest som starter i dag. Følg med.

0: eller lockert var om det finnes noe mer. Og nå skal det handle om det de selv kaller for årets diggeste folkefest.
1: Ja, 125 produsenter er på plass når Bergen Matfestival og Norsk Sidafestival inviterer til folkefest i helgen. Og i år så er festlighetene utvidet. De starter allerede i dag, torsdag.
0: Ja, da krysser jo alle fingrene for at værgudene er med på laget, sånn som de pleier faktisk. Vi har fått besøk i butikkstudiet vårt ut av leder for Matfestival, Alexandra Angell. God morgen, velkommen til oss.
2: God morgen.
0: Ja, dere har jo vært litt bortskjemt med bra vær, og i år så er det kanskje ikke like lyst ut. Hva tenker du om værvarselet?
2: Ja, det ser ikke like lyst ut, men vi har mange telt, og mange, eller folk kan gå tørrskodd stort sett overalt når de besøker alle bodene, og det er jo rekordstort oppmøte også, så vi håper virkelig at folk ikke lar seg skremme av været, men dukker opp likevel. Og så er det jo som ble sagt her at vi starter jo allerede i dag, så det blir jo en liksom pangstart i dag klokken 16 med Norsk Sidafestival og også en rekke matboder da, som holder åpen med mat fra både restauranter og lokalmatprodusenter.
1: Hvor er disse bodene? Hvor er det det skal skje?
2: Det skal skje midt i hjertet av Bergen på festplassen og i byparken, og ikke minst rundt om på alle disse restaurantene som spesielt satser på lokal mat og drikke. Så de neste dagene så får man utrolig mange gode matopplevelser basert på alt som Vestland har å by på.
0: Ja, dette har jo slått ekstremt godt an. Hvor mange folk regner dere med er innom festivalen i løpet av disse dagene?
2: Ja, det har vært gjort målinger på at det har vært oppe i 180.000 de andre årene, så vi håper jo det at vi kan være like heldige i år, og spesielt nå når vi utvider med en dag også.
1: Mm. Det er ikke bare matboder og smaksprøver og sånt folk kan få med seg. De har også hyret inn alle fylkets Michelin-kokker til en sjømatkonkurranse for skoleelever. Hva vil du først, Alexandra, si om den?
2: Ja, det er jo en konkurranse som vi gjennomfører sammen med Norges sjømatråd, og det er jo for å løfte kunnskapen om sjømat og at flere unge skal spise sjømat, og ikke minst i forhold til rekruttering også til et yrke hvor vi trenger flere fagfolk. Så denne konkurransen går av stabelen i morgen, klokken 11. Vi pangstarter med den, og veldig stolt over at vi da har tre Michelin-kokker som mentorer for disse tre ungdomsskoleklassene, 9. klasser, som skal konkurrere i finalen på festplassen. Og da er jo også alle Bergensskolen og Vestlandsskolene invitert til å komme på festivalen, så da blir det stor ståhei.
1: Ja. En av disse Michelin-kokkene, Christian Vangen, som er kjøkkensjef på Gap Trast, skal være mentor. God morgen, Christian.
3: God morgen.
1: Jeg kjenner jeg blir helt starstruck av deg. Jeg har stor respekt for folk som er så gode til å lage mat som dere er.
3: Tusen hjertelig. Det er veldig hyggelig å høre.
1: Hvordan blir det å jobbe med unge amatører, ungdommer?
3: Jeg synes det er veldig spennende. Det er veldig gøy å se giveren det gir til å være med på en sånn konkurranse. Det handler liksom for dem om å vinne, men for meg handler det om rekruttering til faget og vise dem hvor gøy da, det er å stå på kjøkkenet. Det.
1: Du var med i fjor også som mentor. Hva lærte du av det?
3: Man må vise hvor gøy det er. I fjor var det kanskje litt, hva skal jeg si, litt alvor i det, gjorde vi det, men nå har vi gjort det gøy, så nå tror jeg det blir veldig bra.
0: Ja, og hva er dere skal lage? Hvilke råvarer er dere skal gripe fatt i?
3: Vi skal bruke torsk og kamskjell, og så masse av råvaren de har dyrket selv på skolen, så de får en helt egen nærhet til råvarene sine. Så det synes jeg var veldig gøy, at de gidder det før konkurransestart.
0: Ja, hva kan man til for å vinne?
3: Lage den beste retten.
0: Oi, oi, oi.
1: Men disse ungdommene, er de, altså, det er folk som er motivert, som er glad i å lage mat, ikke sant? At de tvinges til dette?
3: Nei, jeg tror det er en påmeldingsseanse før det, og så vise hva de kan. Og mine tre elever har vært veldig på, så det er kjekt.
0: Hva som skal til for å bli en stjernekokk?
3: Nei, du må ha iver for å lage mat. Det må være første pri. Og så handler det om å stå i det i medgang og motgang, og ja, ha passion for matlaging generelt.
0: Mm.
1: Det må jo være noe talent der. Det må jo være noe dere har som som ikke er sånn som jeg har.
3: Jeg håper jo ikke det kommer flaks at det er litt talent i bakgrunnen, det håper jeg.
1: Men hva er det viktigste liksom, man må være god til for å bli en dyktig kokk?
3: Man må ta til seg kunnskap. Liksom lære av alle du jobber med fra du er ja, fra du på konkurranse første gang som i 9. klasse til du står som kjøkkensjef selv og engelsk plass. Det det viktigste, tror jeg.
0: Og så jo det sånn her at inni munnen vår, som vi spiser med og smaker på denne god måten, så har vi en del sånne smaksløker. Dine mer velutviklet enn andre sine, tror du?
3: Jeg tror ikke det mer velutviklet, men jeg mer opptatt av å finne balansen på de forskjellige smaksløkene. Det tror jeg den store forskjellen. Og så har jeg brukt veldig mye tid på å sensorere hva lukter et eple, hva lukter en banan, hva lukter forskjellige ting.
0: Så du kan ved å lukte på råvarene kjenne at den er god, og den er bedre enn den andre?
3: Ja, ikke at det er bedre, men når jeg lukter vin for eksempel, eller sider, så lukter man mer at dette lukter grønt eple, dette lukter rødt eple,
0: ja, ja, ja.
3: Sånne ting.
0: Ah, ja, ok. Ja.
1: Ok, du skal jo ha ett lag, og så skal du konkurrere mot to andre Michelin-kokker, Håtuft og Pakk. Hvordan skal du slå de?
3: Nei, jeg har veldig motiverte elever, så jeg tror det de som skal få gjøre jobben og lage mat med sin sjel, og så skal jeg være der og veilede de og ja, håpe at det går veien.
1: Du fikk andre plass i fjor.
3: Det stemmer.
1: Ikke
3: det jo. Nei, i år blir det seier.
0: Hallo! Alexandra, hvorfor er det viktig å ha en egen matfestival i Bergen av dette kaliberet?
2: Ja, det er viktig å vise frem alt det Vestlandet har å by på, for det er unike råvarer i verdensklasse, produkter som har vunnet ulike verdensmesterskap innen både ost og sida for eksempel, og så at publikum blir bedre kjent med det som på en måte kommer herfra. Og det gjør jo på mange måter, sant? Det at du får møte produsentene face to face, det er veldig spesielt, og det betyr også mye for produsentene som da kan videreutvikle seg, høre på publikum, komme tilbake neste år, for vi jobber med sånn kompetanseutvikling gjennom hele året for disse produsentene, sånn at de kan levere enda sterkere året etter. Og så vil jeg bare legge til en ting til, og det er at vi er spesielt stolte av at dette kurs- og masterclass-programmet vårt er ekstra stort i år, og da starter jo Christian og Gap Trast allerede i dag klokken 4. Det er fullt, men det er mange andre ledige kurs, men nettopp det å vise menneskene bak maten, som vi gjør gjennom disse masterklassene. Oh. Så da kommer du tett bak og litt sånn behind the scenes da, som folk kan oppleve, og ikke minst de magiske smakene som presenteres der.
0: Fantastisk. Vi sier bon appetit både til deg, Alexandra, og også til deg, Christian. Takk for besøket.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet, ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det nesten umulig å komme I kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært I området etterpå.
1: Og det de forteller at det vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover I dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren I Plan International, som beskriver lukten av døde kropper og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikoptrene fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og om lag 1200 mennesker døde, og flere enn 4000 fortsatt savna, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy I Troms så fortsetter den væpnede politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskansa seg I huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet I Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skadet I Tønsberg I natt. Mannen varslet selv om skytinga til politiet og ble fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Europavei 18 mellom Lillesand og Kristiansand åpnet igjen I den ene retningen. Det brenner fortsatt I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, men brannvesenet på plass. Og I Hammerfest ble 7 personer sendt til legevakt etter en brann I et leilighetsbygg. De 7 bor I huset og fikk I seg røyk I brannen, sier politiet. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det I Norge, men har fått organer fra spedbarn I utlandet. Thomas Møller overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempet for ny praksis.
2: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det I Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det egentlig feil.
0: Du kan høre mer I Ekko på NRK P2 om en time. Og så fortsetter russiske angrep på Ukraina, og I Odessa en boligblokk truffes I militæret I byen. 17 mennesker meldt skadet så langt, og 3 av dem barn. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Her lokale nyheter fra Hordaland. I går kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere for publikum på den nasjonale scene. Stykket tar utgangspunkt I rettssaken mot Marius Borg Høyby og beskriver et moderne monarki I krise. Teatret ble satt opp for en visning for kritikere på lørdag, dagen etter kong Harald døde. Det møtte kritikk for flere anmeldere, men publikummere NRK møtte I går kveld mente at stykket viktig.
4: Det var en veldig sterk forestilling. Skuespillerne var fantastiske, ikke minst Kjersti Elvik I hovedrollen. Da. Men historien og måten de hadde lagt det opp på, og I denne veldig krevende situasjonen, så spilte de jo en rekke veldig viktige spørsmål, som kom veldig, veldig tydelig frem. Altså.
3: TIFF Viking får 100 millioner kroner I gave fra Trond Moen, Sparebanken Norge og Sparebankstiftelsen til å bygge ny flerbrukshall I Bergen sentrum. Den nye hallen ved Øvre Drengsallmenningen har en totalpris på 150 millioner kroner, skriver Bergens Tidende. Byggesøknaden den blir nå sendt og målet åpning våren 2028. De siste dagene så har flere på Tysnes vært spente på om de ser seg selv på skjermen. Flere titals lokale amatører stilte nemlig opp som statister under innspillingen av Netflix-filmen «Den hemmelige kvinnen» på Tysnes for et år siden. En av dem Torstein Hatlevik, som eier og driver hotellet Håheim gård.
5: Det jo kjempespennende, og jeg ser meg faktisk selv litt, og jeg ganske sikker på at jeg kommer til å vinne en Oscar for beste birolle.
6: Ja, for hvor fantastisk ikke du som skuespiller?
5: Ja, jeg bare tre sekunder, jeg nesten sikker.
3: Ja, det vel bare å finne frem dressen, eller kanskje vi skal si smokingen. Det var siste nytt fra Hordaland I studio nå, Lene Granli.

0: Nordland. Riktig god morgen. Det er torsdag morgen ute. Du hører på sendingen som i dag går direkte fra den splitter nye butikken på Dokken i Bergen. Her skal du få bli med oss frem til klokken blir ni. I det som kommer til å bli en fin dag værmessig, for selv om det er litt sånn sprette regnbyer nå først på dagen, så blir det oppholdsvær og perioder med sol. Og fra sent til ettermiddag, du må være klar over at da forsvinner sol igjen. Det kan bli litt grann regn. Ja, vi på butikk i dag, og du vet, da vi var liten, da lekte vi gjerne i butikk. Jeg husker selv å ha det sånn der kasseapparat og en sånn cola-bil. Jeg kunne kjøre rundt og levere til butikken, kunne ta ut med sånne små kasser med brus i som sto inne i den bilen der og slå inn i kasseapparatet, og så videre, og så videre. I dag så sier vi at nei, nå leker ikke vi butikk lenger, og vi har snakket tidligere i dag med kjøpmann Stine Johannesen, som åpnet den nye Remaen for 3 uker siden, og har altså satt sammen et team av folk som hun skal jobbe sammen med nå fremover, Marianne.
1: Ja, og en av de er Magnus, som... Hei, Magnus.
2: Hei.
1: Hvor tid kom du på jobb i dag?
2: Jeg kom 6:50.
1: 6:50. Og jeg har følt litt med på deg, skjønner du, siden du kom her 6:50. For du jobber non-stop. Kanskje du bare sier litt av hva du har gjort i dag?
2: Nei, jeg har satt i kassen og så tatt frukt, og så har jeg bare reddet litt i det jeg så i butikken jeg gikk gjennom her, og så... Ja.
1: Du ser små oppgaver hele tiden?
2: Ja, så... Du må jobbe når du er på jobb, så...
1: Ja, det er viktig å holde seg i aktivitet. Hva er det du holder på med nå?
2: Nå ser jeg over det siste varianten av frukten som vi har fra før av. Og så ser jeg gjennom hva som er dårlig og hva som bør nedprises. Og så venter vi egentlig på ny frukt som kommer etterpå.
1: Ok, så dere kommer på en måte å gjøre klart før den nye frukten kommer inn da?
2: Ja, ja. Egentlig.
1: Nettopp i sted, mens vi hørte musikk på radioen, så ekspederte du en kunde i kassen. Mm. Og han gratulerte dere med en ny butikk, ja. Og sa at den var veldig fin. Hvordan er det?
2: Ja, altså, nå har jeg vært der 3 ganger da, men jeg synes jo det er fint at... At folk setter pris på arbeidet som Stine har gjort. Jeg vet at hun har jobbet ganske mye for å få butikken opp på stell. At hun er mye, og... Så det er hyggelig å høre at folk liker det, og det er rent og pent. Og...
1: Er det 3. dagen din på jobb, sa du det?
2: Ja, på denne Rema, ja.
1: Du er 19 år, men du har jobbet lenge på Rema.
2: Ja, jeg har vært på Rema i 2 år nå. Så jeg har jobbet på Sotra de første 2 årene.
1: Ja. Hva er ambisjonene dine, da?
2: Det er egentlig... Og jeg skal i forsvaret nå i januar... Og så har jeg hatt litt problemer med ryggen, så vi får se om det blir noe videre i forsvaret. Og ellers det så har jeg ikke noen plan egentlig. Jeg tar litt, så gjør litt research nå etter halvåret.
1: Ja. Men du liker deg her?
2: Ja, trives godt her.
1: Ja. Hva skal vi gjøre videre nå da?
2: Nå egentlig gjør ferdig, helt ferdig frukten. Og så ta fremtrekk og kaste all papp som er unødvendig.
1: Også, fremtrekk, det betyr?
2: Det betyr at du tar, hvis det er... Hvis masse varer ligger liksom bak oss, så prøver vi å få det frem så det ser best mulig ut og ser mest appetittlig ut for kundene.
1: Jeg jobbet en gang på Rimi, du vet ikke hva det er en gang, for lenge siden. Og

0: Ja, dette her, det var Sturla som sang Skår i hjertet, og det stakk nok helt sikkert litt hjerte til, til folk, da når det hele kom til teaterstykket Sønnen, som hadde en lukket visning like etter kongens bortgang.
1: Vi har snakket veldig mye om dette teaterstykket på DNS denne uken. På mandag så hadde vi med oss teatersjef Solrun Toft Iversen, som fortalte at de valgte å utsette da, og stykket som handler om saken rundt Marius Borg Høyby og blant annet tematiserer konghuset, privilegier, kjønn, rus og sexkultur. De valgte først å utsette det, så hadde de, sånn som du sier, Tony, denne lukkede visningen for presse på lørdag. Og disse, blant annet denne anmelderen i NRK hadde vi besøk av tidligere i uken. Hun sa det var et veldig bra stykke, men timingen var elendig.
0: Ja, i går kveld så hadde teaterstykket Sønnen altså premiere for publikum på den nasjonale scenen.
2: Det var en veldig sterk forestilling. Skuespillerne var fantastiske, ikke minst Kjersti Elvik i hovedrollen da. Men historien og måten de hadde lagt det opp på, og i denne veldig krevende situasjonen, så spilte de jo en rekke veldig viktige spørsmål, som kom veldig, veldig tydelig frem altså.
3: Hvilke spørsmål var det de stilte?
2: Nei, det handler jo om kongehuset, det handler jo om privilegier i landet Norge. Det handler om de som har noen rettigheter som andre ikke har.
4: Nei, det var mye følelser, ettersett. Så selvfølgelig setter det fokus på noe veldig bra.
3: Og hva synes du om timingen på stykket?
4: Jeg skjønner de som sier at kanskje timingen ikke er den beste, men jeg synes timingen ikke er så dårlig, faktisk. Vi må ikke glemme dette. Nå er vi liksom tatt inn i en sånn massesekusjon. Alle skal sørge, og det er selvfølgelig viktig. Det er jo, familien må jo sørge. Det er jo, han er jo bestefar, en far og en bror, men samtidig må ikke vi må jo tenke hvordan skal monarkiet, vi skal ha monarki, hvordan skal det være, liksom?
2: Det var jo, skal jeg si, noe av det var veldig, veldig tett på. En ting er Sønnen, men det var jo også nok så skarpe utfall mot kongen i stykket, mot Mette Marit i stykket. Akkurat det kan man sitte og undre seg litt over, akkurat i

0: dag. Det ikke feil å spille det, men det får en mye sterkere betydning, og det lov å stille spørsmål om man kan gjøre det. Ja, man kan gjøre det, men da må man også tåle at det gjør litt vondt, altså.
1: Tenker du at det var innenfor?
0: Ja, jeg synes jo det. Dette teater, og altså, både teater og media, det har vært litt vel koselig. Vi har haft, at vi har et kongehus I Norge med, altså både I opgang og nedgang for at sige det sådan. Altså hvis ikke vi også kunne snakke om det, snakke bak det, snakke rundt det, snakke I det, så ville det jo være nogle problemer med et åbent demokrati, og det har vi jo altså.
2: Ja, her hørte vi hva publikum sa da de hadde sett premieren på Sønnen I går.
3: Og det var Sofie Skomsnes som hadde snakket med publikummerne.

0: Cabin Fever. Girls like you her I god morgen, Hordaland. Hver eneste dag så går folk på butikken for å handle. Og der møter du gjerne på noen hyggelige ansatte, forhåpentligvis de serviceinnstilt og har peiling på det de skal selge. De jobber sånn cirka 90 000 mennesker innenfor dagligvarehandel I Norge. Og dette med å ha en butikk å gå til, det jo noe vi alle har. Og det finnes rundt 3800 800 dagligvarebutikker på landsbasis. Og denne bransjen en av Norges største arbeidsplasser for unge, og en stor andel av de som her, de jobber deltid ved siden av både studier eller skolegang. I dag vi på en splitter ny butikk på Dokken I Bergen, og her har vi nettopp I sted snakket med en 19-åring som gikk på gulvet, og det flere av de.
1: Ja, akkurat nå så står vi og rydder tomater sammen med Marie. God morgen, Marie.
2: God morgen.
1: Du har tatt ut ganske mange her, ser jeg.
2: Ja.
1: Hva det som gjør at de rykker opp I boksen din?
2: Nei, de myke eller stygge. Ja, ta bort alt som dårlig.
1: Hvordan gjør du det da? Hvordan, altså, ser du på det eller kjenner du på det? Hvordan,
2: Begge deler,
1: ja. Ja. Det mye, altså, blir det mye dårlig som må plukkes ut I frukten?
2: Det blir en del, og spesielt ny butikk så har vi liksom ikke råd til å ta sjansen på å gå tom. Så vi må liksom bestille mer enn det som tenkt, og da det en del som blir svinn.
1: Ja. Ja, for det må jo være vanskelig å vite hvor mye man skal bestille faktisk. Du vet jo ikke hvor mange kunder du har.
2: Nei, sant. Så det må jo bare bestille opp, og så håpe på det beste. Men sånn det alltid nye butikker, at det blir en del svinn det første året.
1: Ja. Du har jobbet I du en av altså kjøpmann Stine. Hun jobbet før I Morvik på Rema butikken der. Og så har hun tatt med seg et par betrodde ansatte til denne nye butikken sin. Og du en av de. Hva var det som gjorde at du ville være med på et helt nytt butikkeventyr?
2: For det første så Stine en veldig god sjef. Så jeg hadde lyst til å følge med hun, men også at hadde jobbet I Morvik veldig lenge, og der blir man litt sånn grodd fast, fordi det så trivelig å jobbe der. Så jeg tenkte da nå det en mulighet for noe helt nytt, og da måtte jeg ta den muligheten.
1: Hvordan har det vært så langt?
2: Det har vært veldig gøy. Det et helt annet trykk her, men dagene går veldig fort og alltid noe å gjøre. Ja.
1: Hva mener du med at et annet trykk?
2: Det veldig mange flere folk her. Ja. Ja, mange frokostkunder, lunsjkunder, så det liksom noen her hele tiden. I Morvik var det litt mer sånn,
1: Litt lokal butikk?
2: Litt, ja. Veldig lokalt, så det var litt mindre folk, men man ble veldig godt kjent med dem, så jeg gleder meg til å bli kjent med dem her også.
1: Ja. Hva det du trives med å jobbe I butikk?
2: Det jo kundene og de jeg jobber med. Mm. Det det jeg trives best med.
1: Ok, vi skal jobbe på her nå. Hva det neste, de neste oppgavene?
2: Først og fremst så det å gå gjennom hele frukten her, og så det vel kanskje å se litt på selv og rydde butikken generelt. Ja.
1: Du aldri tom for oppgaver?
2: Nei, man gjør ikke det her.
1: Takk skal du ha, Marie.

0: Chalice. Du er noe alt for greie, du. I appen NRK Radio har vi spurt hvor ofte går du på butikken, og veldig mange svarer et par ganger i uken. Så vi får høre med kundene her i butikken vi er nå, da.
1: Ja, jeg har hengt meg på Roger her. God morgen, Roger.
2: God morgen.
1: Hvor ofte går du på butikken?
2: Hver dag.
1: Flere ganger om dagen, eller én?
2: Jeg er kjempedårlig handler så mange ganger for dagen.
1: Herlig. Ja, men det er godt, det er fint.
2: Ja.
1: Og hva er det vi handler nå, da?
2: Pepsi Max.
1: Ja, det er en god start på dagen.
2: Det er en guilty pleasure. Jeg er svak.
1: Bor du i nærheten her?
2: Overhovedet ikke. Jeg bor på Askøy og jobber i Åsane, men min kone jobber i sentrum.
1: Ok.
2: Og så er dette fint pitstop på veien til jobb.
1: Ja, den er jo helt ny, denne butikken.
2: Ja, den er oppdaget. Den er helt nydelig.
1: Ja.
2: Helt nydelig.
1: Du synes det var greit at han hadde kommet?
2: Veldig. Vi har brukt den mange ganger etter åpning.
1: Ja. Så bra, da. Ja, men du får gå og betale for brusen din, og så får du ha en fin dag.
2: Takk, det samme. Ha en fin dag.
0: Og så er det 58% som svarer da i appen NRK Radio at de er på butikken et par ganger i uken.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Russland anklager Norge for piratvirksomhet. Utenriksdepartementet i Moskva reagerer på at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard i går. Skipet professor Molchanov må bli i Barentsburg etter ønske fra et ukrainsk statlig selskap. En internasjonal domstol har tilkjent dem erstatning etter den russiske invasjonen av Krimhalvøya i 2014, men Russland har ikke betalt. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Til nå har norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres, fått nei. Barn som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men organene de har fått det fra spedbarn i utlandet. Norsk lov krever et bilde av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst er at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilde av hjernen til barn. Sykefravær her i landet har økt i sommer, men svagt. Det steg fra 6,6% i første kvartal til 6,7% i andre kvartal. Med dette har sykefraværet vært svagt stigende de siste tre kvartalene, melder Statistisk sentralbyrå. Det egenmeldte sykefraværet var på 1%, mens fraværet med sykemelding fra lege var på 5,7%. Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år, med nesten 10%. Det er dyrt å kjøpe og dyrt å bygge, mens det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter det vil fortsette i flere år, og Rutt Nordstrøm-Angelsen sier noe av problemet er alt som må bygges rundt boligene.
4: Så når vi er ferdig, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger. Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe. Sånn at de regningene blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Dette er alvorlig.
5: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø, veldig bekymret for boligsituasjonen.
6: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
5: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge?
4: For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
3: Sa Rutt Nordstrøm-Angelsen til slutt. Reporter var Torkild Stoltz, og i dag legges det fram ny boligstatistikk fra bransjen. Så fotball. Den norske landslagsspilleren Telo Åsgaard er klar for belgisk fotball. Han forlater den skotske storklubben Rangers og går på lån til Anderlecht i Brussel. 24 år gamle Åsgaard lånes ut resten av denne sesongen, men den belgiske klubben har en opsjon til å kjøpe ham til sommeren. I Anderlecht så får han spille Europa-liga og belgisk toppserie. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Her er lokale nyheter fra Hordaland. Og det vi har hørt litt om i sendingen i dag er blant annet at politiet i Bergen nå i morgentimene fikk melding om en person som skal ha gått rundt og blottet seg i Bergen sentrum. Politiet var på stedet og bortviste en mann i 30-årene. De følger det opp med en anmeldelse. TIF Viking får 100 millioner kroner i gave fra Trond Moen, Sparebanken Nord og Sparebankstiftelsen for å bygge ny flerbrukshall i Bergen sentrum. Den nye hallen har en totalpris på 150 millioner kroner, skriver Bergens Tidende. Og målet det er åpning våren 2028. Og fotball-VM har fått oss til å ro, men det har også ført til at flere vil spille fotball. Fotballforbundet har ikke konkrete tall, men melder at lokale lag melder om ekstra interesse.
0: Den ikke verst. Takk skal du ha, Lene, for den oppdateringen. Fikk en artig melding fra en lytter som lurte på om det er fare for sol I dag.
1: Ja, det det faktisk. Ja. Ikke det deilig?
0: Ja, jeg vet ikke om det er fare for sol, men det jo litt artig måte å si det på da, for selv om det spretter regnbyer nå først på dagen, så blir det oppholdsvær og perioder med sol, og så må du belage det på at fra sent I ettermiddag så kommer det litt regn da, som brer seg fra sør-vest. Temperaturer opp mot 18 grader I dag har meteorologen lovet.
1: Akkurat nå så det faktisk cirka 10 overalt, bortsett fra på Stord. Der det nesten 16 grader i Lærvik.
0: Allerede.
1: Ja. Deilig, deilig.
0: Veldig fint. Følg med oss videre. Vi henger med deg hele veien frem til klokken 9, og vi synes det digg at du hører på.

0: Får mer og mer sansen hver eneste gang jeg hører superbandet Odny synge Oktober Bergen by. I dag direkte sending fra den nye butikken på Dokken, og da kommer jeg til å tenke på, jeg bodde i Solheimsgaten oppe på Damers plass, da jeg var en bitteliten gutt, og på samvirkelagret, rett over veien på der vi bodde. Der,
1: vi hadde også samvirkelagret.
0: Ja, ja, ja. Jeg var på jakt etter en ting når jeg kom inn på butikken. Og du skal ikke snakke om at jeg hadde lapp med hjemme fra min far og kunne kjøpe røyk og sånt som dette her.
1: Ja, jeg fikk du kjøpt det?
0: Ja, jeg er femåringen på butikken rett over gaten. Jo, jo, jeg hadde lapp med fra pappa og da kunne få røyk. Men det som var gøy da, i tillegg til at det kunne være sånne pittesmå handlevogner som kunne kjøre rundt om med, det var jo gøy. Men det gøyeste av alt var å finne den prisepistolen. Den der som ligger der som de priser bare... Sånn spesiell lyk... Kunne skru inn på hva det skulle stå på prisen der.
1: Fikk du prøve den?
0: Tror faktisk en gang... Det tror faktisk gjorde at jeg tok og skrev litt lavere pris på en shampoo som jeg klistret på selv og gikk i kassen med.
1: Du var en liten rebell, du, Tony.
0: Fy søren, frekke gutten fra en smøkatt fra Solheimsviken.
1: Og vi er på butikken til Stine på Dokken i Bergen i dag. Og Stine, har dere prispistol?
2: Vi har faktisk en prispistol, men vi bruker den til å stemple dato på hamburgerbrød og sånn at det kommer fristin.
1: Åja, for hvor tid det går ut da? Hvor lenge det varer?
2: Hvor lenge det varer.
1: Ok, synes du det gøy å bruke den?
2: Det helt greit. Jeg tror ikke jeg har samme entusiasme til å bruke den som Tony har, men det helt greit.
0: Kan jeg få prøve den? Kan jeg få trøyen etterpå?
2: Du skal få prøve så mye du vil.
1: Men hvordan det med prisingen nå? Altså, må dere prise ting manuelt, eller hvordan foregår det?
2: Nei, nå er det såpass digitalisert at det går sentralt. Det er digitale prisetiketter. Og så henger vi opp plakater på ting vi har kampanjer på og sånn. Men det er såpass mye prisendringer nå at det må gjøres kjapt.
0: Går du inn på en datamaskin på kontoret ditt og skriver en Osram lyspærer 40 watt skal koste det og det, eller?
2: Nei, det styres over internettet.
1: Aha. Sånn at prisen er lik overalt, alle butikkene?
0: Ja. Er det det?
2: Ja, ja det er ja.
1: Men en ting som jeg har sett, jeg snakket jo med Marie i sted, som holdt på å plukke ut frukt, som ikke var bra, jeg regner med noe av det går i bosset. Men hvordan er det med sånn nedprising av varer på vei ut her hos dere?
2: Nei, der har vi gode rutiner. Vi går gjennom frukten hver eneste dag og priser ned det som synger litt på siste verset. Og så har vi en app som vi har alt av kjølevarer, så vi priser ned dagen før. Og så har vi også på selve den terminal, som vi kaller det, for Rema 1000, der kommer det opp tørrvarer som går ut i nærmeste fremtid. Så det er kommet veldig mye gode systemer som gjør at vi klarer å fange opp.
1: Det er fantastisk, for da jeg jobbet i butikket for mange, mange år siden, så måtte vi gå og passe på dette selv. Og det viktigste vi gjorde når vi skulle sette på plass i hyllene, det var at vi tok det nyeste bakast.
2: Det er livsviktig enda.
1: Ja, det er det.
0: Okay.
1: Ja,
0: altså holdbarheten på melken og sånn, og er det det går i?
1: Ja, altså du ser på datoen.
0: Ja.
1: Også hvis jeg for eksempel har, jeg vet ikke hva, i dag er det 3. august. September.
2: September, ja.
1: Ja. Så hvis jeg har noe som nærmer seg utløpsdato, eller uansett det gamleste da, ja, det skal stå fremst.
0: Ja, ja,
1: og det nyeste bak.
2: Isolering, ja, så det heter på fagspråket.
0: Okay.
2: Det
0: gjør det, ja. Stylig. Også vi har, ja, Stine har jo spilt mye fotball. Har du også vært med laget på sånne varetellinger på dugnad i butikker og sånn før, eller?
2: Det har jeg vært noen første nyttårsdager, ja, ja, ja, i butikk og telt.
0: Ja, er det sånn dere driver nå også full opptelling og stengt i et par dager, eller?
2: Nei, nå teller vi litt hver uke, en kategori hver uke, løpet av hele året. Så nå slipper vi det å kalle inn store mengder med folk første nyttårsdag.
0: Ja, ja.
1: Det er jo synd for de som glipper dugnaden.
2: Ja, det er jo litt kjedelig. Men det er veldig enkelt for oss da.
0: Ja, egentlig. Ja.
1: Hva skal dere telle denne uken da?
2: Denne uken er det småbrus.
1: Er det gøy?
2: Det er ikke den beste, for da har vi så mye varer.
1: Ja. Så... Jeg husker sånn vaniljesaus, ja, det var kjipt å telle.
0: Var det det?
1: Ja, for det var så mange av de var,
0: ja,
1: så små.
2: Toroposer er ikke en favoritt heller.
0: Nei. Nå fikk jeg en ny sånn flashback tilbake til den gangen når vi snakket butikk. Altså, en av mine beste kamerater og forloveren min, Trond, han jobbet på Domus på Loddefjord torg. Stakk ofte innom han, for han hadde alltid en pose på lur som kanskje var gått hull på i butikken med noen snop og sånn sett. Er det sånn fortsatt at hvis det er hull på noe, så kan du spise?
2: Ingen kommentar.
0: Jeg tar ikke snop. Ok, vi skal tilbake igjen her til butikken om et par øyeblikk. Så bli med oss videre. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ja, det er en sang som nesten helt umulig å bli lei dette her. Amy McDonald, This Is My Life. Vi sitter i en splitter ny butikk midt i Bergen sentrum. Her er det rent og pent.
1: Ja, det er det, og jeg har fulgt med på hun som har gjort det rent og pent her hele morgenen. Og Monica, nå har du kjøpt deg cola på vei ut, er du ferdig på jobb?
2: Nei, det er jeg ikke, jeg skal videre på flere Rema-butikker, så ja. Men dette er jo en veldig hyggelig butikk å komme til, så det er godt å stå opp om morgenen og vite hvor jeg skal.
1: Og du har bare, de har bare holdt på i 3 uker, har du vært med fra starten?
2: Ja, jeg var med og gjorde rent her også før de startet opp, så det er kjempekoselig.
1: Men altså, den du kjørte rundt på, en sånn bil, er det sånn dere gjør det nå med vaskingen?
2: Når det er så store butikker, så kjører vi med bil, eller vi har en å gå med. Men her er det så stort at jeg må bruke bil. Altså blir det kanskje mange skritt å gå da.
1: Men du, når det er en helt ny butikk, så må det jo være litt gøy å vaske.
2: Kjempegøy. Det er ikke så mye å ta tak i. Prøve å holde det rent, sånn at det er rent, for det er litt koselig for alle.
1: Det er det absolutt. Hvor skal du videre nå da?
2: Nå skal jeg til Nygårdsgaten og vaske der på Rema.
1: Da får du ha lykke til, og ha en fin dag.
2: Tusen takk, Elisa.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 9. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest I et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli I Barentsburg etter anmodning fra et ukrainsk selskap, det forteller reporter Christian Skårdalsmo.
1: Det altså Naftogass, som et stort statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med krav om å ta arrest I skipet. Og dette selskapet tar da denne typen rettslige skritt for å kreve erstatning fra Russland for ekspropriasjon eller overtakelse, altså Russland som har tatt Naftogass sine eiendommer da landet annekterte Krimhalvøya. De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene. Men det vil jo vise seg etter hvert.
0: I Odessa I Ukraina en boligblokk truffet av russiske angrep, det sier militær I byen. 17 mennesker meldt skadd så langt, og 3 av dem barn. Den siste tida har det vært større og hyppigere russiske drone- og missilangrep mot både hovedstaden Kyiv og andre byer I Ukraina. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet, opplyser FN. Flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, mer enn en uke etter at deler av en isbre raste ut og skapte flommen. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens flere enn 4 000 fortsatt savnet. Norske sykehus lar nå også spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig. Hun glad for de nye reglene.
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening I det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Ja, dette kan man høre mer om I Ekko på P2. Søren Eriksen trekker seg som styreleder I Vålerenga I kjølvannet av at lagets kaptein Henrik Bjørdal I går ble solgt til Viking. Eriksen ble valgt som styreleder I Vålerenga fotball elite så sent som I mars. Han sier det ble klart på et styremøte etter at salget var klart at han ikke hadde nødvendig støtte for å fortsette som styreleder. Eriksen sier Bjørdal ble solgt for å prøve å styrke Vålerengas økonomi og fremtid. Viking, som også har kjøpt angrepsspiller Erik Botheim, spiller sin første kamp I Mesterligaen om en uke. Ja, det skal ikke handle om Mesterligaen, men plommer et stikkord hos dere I 9-timen, Sjone Knut.
3: Stemmer det, og du vet, Tom, at hvis du eier 1000 plommer, så kan du leve hele året, og har du hull I dine lommer, så kan du klø deg selv på låret. Kommer det sånn?
4: Nei, altså, jeg har hverken 1000 plommer eller hull I mine lommer. Jeg har bare godt humør og kan klø meg hvis det klør.

0: I dag har vi med oss Kristoffer Sjuve, en av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plommer.
1: Han har det som plommen I egget når han nu skal få dypdykk I plommens historie og dens reise til Norge.
0: Ja, men det store spørsmålet for oss vanlige dødelige utenom å havne I en pai, hva skal de egentlig med, disse plommene?
1: Vi løfter hatten til hilsen og sier at svaret får du. Bli med på en saftig reise!

0: Alright, yes, de to som programledere i 9-timen i dag, inkludert produsent og også Kristoffer Sjuve, som alltid på Mathistoriske torsdager, har jo nesten framført denne låten i en slags a cappella-versjon internt. Alle har stått i ring, vi har hatt handclaps og knips på to av fire, og koset oss til Justin Timberlake sin Mirrors.
1: Nydelig. Jeg spurte deg om hvor Knut ble det av Justin Timberlake. Det siste jeg fant opp, det jeg fant, var at han...
0: Jeg ser at du fant det opp, det Det jo mye artigere å finne opp historier enn å lance på internett. Hva var det siste Justin Timberlake fant opp?
1: Ja, han fant opp at han skulle kjøre kraftig i fylla, eller eventuelt påvirka i en eller annen forstand, og da sa du at det kan godt hende at kan være en smart ting for en artist som Justin Timberlake, som jo var med i Disney-klubb-greiene i årevis, og for å riste av seg barnestempelet sitt, så du nødt til å gjøre noe feil, noe veldig voksent-aktig feil, sånn at du da fri, som fuglen, og kan være en voksen artist.
0: Ja. Det høres ut som noe som du ikke fant opp. Det er vel oppskriften for mange en barnartist. For å kvitte med ditt barnepublikum, så må du gjøre noen feil i livet, på livets landevei. Kom ut på andre siden der og bli mottatt, som Justin Timberlake her ble, med handclaps, knaps og claps, handknaps. Jeg finner opp det også.
1: Ja, du finner opp.
0: Ja. Handknaps og Klips.
1: Nydelig. Ja. Plommens landevei skal vi ta en liten tur ut på i dag, Knut, og du har jo et vakkert plommetre i din hage i Bodø.
0: Ja, og i fjor så bugna det av plommer, for det det uttrykket jeg bruker når jeg ser rundt i frukthagen min. Åh, det bugner! Ja. Og i fjor bugna det, og har fremdeles syltetøy i glass, fylt til randen med lokket på. Ja. Jeg tror fremdeles de står opp ned, faktisk, etter denne prosessen der jeg laget plommesyltetøy i fjor, på denne tid av året. I år, det motsatte av bugning, jeg vet ikke hva slags uttrykk jeg bruker i frukthagen min da, kanskje...
1: Antibugning, nei.
0: Det svart hav.
1: Svart hav!
0: Altså, det var veldig lite plomme, og, altså nada, null, zero, zip, plomme i hagen i år.
1: Zilch, jeg legger til den. Ja. Fy søren, det jo enorm forskjell fra bugning til svart hav. Leit, vi har også et plommetre. Jeg kan melde om at, ja, hva blir det? Jeg har fått dobbelt så mange plommer som deg. Jeg vet ikke om det blir riktig sånn matematisk, men en plomme kom det på vårt tre i år. En nydelig plomme, det skal den ha. Der den hang lilla og fin, men det ble med den ene.
0: Ja. Er det dobbelt så mange, eller er det 100% flere?
1: 100% flere blir det vel. Nei, jeg vet ikke om det stemmer heller, faktisk.
0: Veldig ganske. Har du ikke noen andre plomme, eller andre frukttrær?
1: Bær. Ja, vi har kirsebær, som dessverre litt sure. Vi har epler. Det vel det, fordi da vi jo på bærfaunaen, som vi ikke skal dra inn her i det hele tatt.
0: Er du livrett for at jeg skal dra det inn i Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster?
1: Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster, Ibsens ripsbærbusker. Ja,
0: du har bestått.
1: En gang, tusen takk.
0: 100%.
1: 100%, tusen takk, Knut. Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, kommer inn i studio nå om bare noen få minutter.

0: Et fint frampek til dagen I dag, som for ni-timen først og fremst mathistorisk, for det torsdag, og da har vi alltid med oss Kristoffer Sjuve, som vi sa innledningsvis, et av de få menneskene I verden som faktisk forstår seg på plomme. Velkommen hit med den høythengende titelen du her fikk.
1: Oi, unnskyld, vent da. Vær stille.
2: Vær så god. Ja, nå det så annerledes. Ja. Nei, men du, det var flott. Det var en veldig flott introduksjon. Tusen takk for den. Det, jeg kan kanskje forklare til alle som ble så nysgjerrig på det der, litt, hvordan dette henger sammen. Det sånn at jeg har klart å rode meg inn I et plommeprosjekt. Og dette plommeprosjektet har som formål å belyse barrierer og muligheter I den norske plommeverden. Og det er ikke et småtteri for et prosjekt dette her, altså. Det handler jo om at I Norge, dette vårt land, så det sånn at vi har masse frukt I butikkhyllene, men bare, hold dere fast, 4% av den frukten vi spiser kommer fra vårt eget land.
1: Ja.
2: Og det henger selvfølgelig sammen med at vi spiser masse bananer og appelsiner og mandariner og sånn. Så det er bare 4% som kommer fra norske trær.
1: Ja.
2: Og det bare 4 frukter. I Norge, som vi for alle praktiske formål driver og dyrker, og det eple, pære, morell og plomme.
1: Ja.
2: Og når jeg sier moreller, så må jeg bare skynde meg å si, det moreller og kirsebær da, sånn at ikke noen blir forvirret der.
1: Ja, morellen litt søtere enn kirsebær.
2: Det det gjerne. Ja, ja. Så det er bare 4 frukter, 4%, og så tipper jeg at det tallet på altså, det som plommene da utgjør, også omtrent 4% av de 4%. Så det en utrolig lite en del som plommene, den tar ikke så mye plass. Og det tenker jeg litt sånn absurd, da, fordi jeg tenker at hvis du spør en fruktdyrker I Norge, de holder jo til for eksempel I Lier, for eksempel I Telemark og på Vestlandet, så spør de om hva som det beste vi dyrker, det nesten ingen som ikke sier, det plomma.
1: Ja, de liker det
2: best. For det er diamanten, det juvelen i hele, vil jeg si da, og har jeg mange med meg, i frukt-Norge. Ikke sant? Det det beste vi dyrker. Det ikke sant? Den er jo sjelden, fordi sesongen såpass kort, og derfor så vil jeg nå liksom oppfordre da, alle som setter tenna I en norsk, fersk, moden, saftig, søt plomme, ta vare på det øyeblikket. Det ikke så mange ganger I året du får lov til å bli utsatt, holdt jeg på å si, for denne delikatessen. For det det virkelig. Dette jo, den kommer jo nå, ikke sant? I dette skjæringspunktet mellom sensommer og høst. Nå kommer den liksom i full kraft, da. Og dette resultatet av en lang, herlig nordisk sommer. Og nå får vi altså destillert hele denne sommeren I en munnfull. Og jeg bare, ta vare

0: på øyeblikket, sier jeg. Jeg har til og med gått så langt, at jeg har skrevet et lite ode og fellet å lese det. Ja, det høres kanskje ut som et ode allerede, men jeg klarte ikke dy meg her nå. Ok, dere klare? Plommen, juvelen i hagen. Se på den. Den henger der i september, mørkeblå, nesten svart, med et lag av dugg. Men som ingen kan tørke bort uten å ødelegge noe, det voksduggen, plommens eget matteskinn. Den eneste juvelen i verden som blir mindre vakker når du polerer den. For dette en edelsten, den ligger tungt i hånda. Den har en hard kjerne inni, og et kjøtt som gir etter når det får lyst til det. Vi kaller det frukt, vi burde kalt det et funn. For en gang lå en plommesten i en skinnpung i en grav ved Grimstad, sammen med 6 vektlodd og en tysk sølvmynt. Det der de la verdisakene sine, ikke i matavfallet, i pungen, ved siden av sølvet. 1000 år før noen kalte dette en delikatesse, hadde en mann allerede bestemt seg. Dette noe som verdt å ta med videre. Og hvert år, i noen uker, henger det diamanter i norske hager, og du finner dem også i butikken. Plukk dem. De varer ikke. Det derfor de så verdifulle.
1: Det var nylig.
0: Kristoffer Sjøve, 2026.
2: Men jeg valgte å, som en slags kontrast til dette, hente fram en plakat som hang på veggene under Vietnamkrigen. Altså dette kjente bildet av en soldat som blir skutt i ryggen, og så faller han ned på kne, og så står det med store bokstav over «Why?». Altså, hvorfor er det så vanskelig da å få disse plommene til å ta en større del av fruktmarkedet?
0: Og det jo så nydelig å kunne snakke litt om det, for det jo dette etter hvert berømte plommeprosjektet handler litt om. Og jeg, la meg liksom skissere noen ting som gjør, altså nå skal vi inn i norske plommeproblematikk, det ikke lett å si egentlig. For det første, det kort sesong. Det en veldig, veldig kort sesong, det varer noen uker, noen kan si 6, 7, 8 uker, noe sånt nå. Så det er jo det ene. Og så er det, det sånn at den ekstremt uforutsigbar, som dere allerede har vært inne på. Et år så kan du få en hel masse blommer, og året etter så får du tilsynelatende uforklarlig en eller nada, niks, zip, zero, nothing. Så det liksom noe av problematikken her, og så det da, med andre ord, det som de internt i plommebransjen, i plommemiljøet, så sier de, det så vanskelig å predikere, altså som mulig å umulig å forutsi da. Det blir jo nå for øvrig utviklet en droneteknologi, dette helt på liksom startfasen. Du kan kjøre en drone gjennom en eple eller plommehage, og så klarer den å telle alle kartene, og så kan de si, ja den, dette blir, det blir så og så mange kilo, da og da. Men dette, vi er ikke i mål på dette, men dette er liksom en sånn, inn i fremtiden, så kommer vi til å gjøre det antagelig da. Men dette betyr jo at de som driver med logistikk i dette landet, de er ikke veldig begeistret for blomma, for den så uforutsigbar. Ja. Dette her logistikkfolkenes mareritt. Og så den vanskelig å transportere, tåler ikke så veldig mye ofte, så man må liksom være veldig opptatt av hvordan du pakker dette, så det disse pakkeriene i Norge, veldig 7 kjempeflinke flyktpakkerier, veldig opptatt, det vi må ta vare på blomma, det er vanskelig. Lagring, det har den litt imot, den vil helst ikke lagres, men det har man altså klart med eple. Med hjelp av 2 teknologier, en som heter, det handler om å ta oksygen ut av et rom, og så er det en gass som heter, en teknologi da, som heter Smart Flesh, som gjør at vi nå teknisk sett kan spise norske plommer året rundt, og dette helt nytt, dette har vi jo ikke holdt på med så lenge.
1: Plommer eller eple?
0: Det var epler, og så viser det seg, kan vi ikke bare gjøre det samme med plommer? Det var ikke så lett allikevel, for plommer litt mer plundret av. Men kanskje det går an.
2: Men vi ser jo plommer i butikken året rundt.
0: Ja, vi gjør det, men det er det fordi vi har 2 sorter hovedsakelig i verden, så finnes det da liksom en domestika, det er den vi har i Norge, og så har vi salicina, som den såkalte japanske plommer, så den er ølig til annerledes. Ikke noe i veien for å dyrke den i og for seg da, i Norge. Men så er det da fordi nå skal vi finne ut hvor vi har den norske første plomma. Da må vi grave. Og hva ser vi her, dere? Hva det vi ser?
1: Nei, men i alle dager, er det en øks der? Det er en øks.
2: Jeg synes jeg ser en kniv under der også. Er det en bronseskål som ligger
1: her? Det noe vektlodd. 6 vektlodd teller jeg her nå.
0: Ja.
1: Er det en tysk mynt, eller?
0: Det er det. Men det er det.
3: Men hva er det som skjuler seg i denne stengraven utenfor Grimstad? Er det et skelett av en 30 år gammel mann, og hva er det han har rundt livet? En skinnpung! Det mysteriet på plommen som skal avsløres etter at polis har sagt sitt.

0: The Police her i 9-timen. Vi har mathistoriker Kristoffer Sjuve innom som alltid. Vi hørte i denne oden din til plomma, allerede der ble det nevnt grav og noe skelett, og så fikk vi være med på en dramatisk åpning av ei grav. Det var øks, det var kniv, du så en bronseskål og rappet til noen mynter sånn.
1: Jeg vet, det var 6 vektlodd faktisk, og en tysk mynt.
0: Ja,
1: ja, Deutschland.
0: Og også et skjelett som på dramatisk vis dro oss videre inn i Police.
2: Ja, det er, altså dette handler om et sånt tålelig berømt gravfunn som ble gjort på 1920-tallet i Norge utenfor Grimstad. I fjerde, det vil si i Beringsvær tror jeg det var. Og så er det det som skjer, der er det tre, utrolig spennende, det må være veldig gøy å være arkeolog altså. Ja. Det de da finner er tre steinkister. Så åpner den ene, så jeg får meg den rekkefølgen, to små og en stor. Åpner den minste først, føler det spennende, tenker jeg. Ingenting. Aha, vi tar neste. Ingenting. Da er jo,
0: ikke så artig å være arkeolog.
2: Da var det ikke så, ikke sant? Og så åpner den siste, så bare... Der er det altså et skjelett av en 30 år gammel mann som ligger der, sånn som jeg har blitt fortalt det. Så er det, og det som da har vært rundt hofta hans, så har det vært et belte antagelig, som kanskje ikke fantes lenger. I hvert fall så er det en pung der.
0: En rumpetaske.
2: Ja, en liten sånn rumpetaske. Ja. Og der var det fant alle disse tingene. Og dette er, den som gjør dette funnet, er en arkeolog som heter A.W. Brøgger. Det står da for Anton Valdemar. Faren hans var også til stede. Han het W.C. Brøgger. Det var uflaks for han, at han heter...
1: W.C. Brøgger.
2: Det er kjedelig. Men som var det, altså det kan ikke han noe for å si.
1: Nei.
2: Så i hvert fall så er det sånn at det de synes det er gøy med øks og stein, men det de også finner i denne lille pungen er... en stein som da viser seg å være en plommestein.
1: Ja, ikke en ballestein.
2: Ikke sant? Ikke ballestein. Nei, ikke, nei, nei. Ikke tenk sånn.
1: Ja, nei, nei, nei.
2: Og så tenker A.W. Brøgger at denne må jeg sende til en som har greie på dette. Og da sender han det til herr Holmbo. Og hvem er det? Jo, det er sjefen i Botanisk hage. Han blir jo selvfølgelig så utrolig glad, så opprømt, og han har skrevet litt om dette. Til jeg skulle lese opp for dere, skal prøve å lese fort, så ikke vi kjeder lytterne for mye, men i hvert fall, så han skriver altså da. Så lite vet vi om kulturplantenes eldste historie i vårt land, at de har krav på stor interesse hver gang der i forbindelse med et arkeologisk funn treffes rester av sådanne planter. Selv det minste funn av denne art har verdi for oss. Senest i 1922 foretok professor dr. A.W. Brøgger en utgraving av et gravkammer på den siste delen av vikingtiden på Kokstad ved Grimstad i Aust-Agder fylke. Av oldsaker fantes i gravkammeret, som vi nå vet, en øks, en kniv, skålformet gjenstand av bronse, 6 vektlodd og en tysk mynt fra det 11. århundre. Men lodden og mynten lå i en liten skinnpung, og sammen med dem inne i pungen fantes det en plommesten. Denne plommestenen er det første som hittil foreligger fra noe arkeologisk funn her i landet, har professor Brøgger vært så elskverdig å gi meg anledning til å undersøke. Den er utmerket godt bevart, hard og fast, og hvert av dens steders overflate skulptur er enda fullt tydelig. Det sier liksom noe om hans voldsomme glede, ikke sant? I å se denne, og det forteller oss da at vi... Nå var det antagelig dette en sånn over... en som holdt tilholdt overklassen, denne 30 år gamle mannen. Han var, så det var noe, kanskje noe veldig flott da vi har plommer, det vet vi ikke. Men i hvert fall at det fantes i Norge, er det ikke noe tvil om. Det blir for øvrig sagt, fordi at disse kistene var plassert på en sånn spesiell måte, så var det hedensk, så dette er jo i brytningstiden mellom hedensk og kristentid, så man sier jo litt fleipete at dette er antagelig Sørlandets siste hedning som ble funnet her i denne graven. Så sånn er det. Men så er det sånn da, at ja vel, så er det i Norge. Men det er jo ikke sånn at, altså plomma kom til verden lenge, lenge, lenge før den kom til Norge. Og det er kanskje 6-8 tusen år siden, omtrent da vi begynte med jordbruk i verden, altså i Europa og rundt omkring. Så den er jo, han innmari lang historie, men plomme, det er ikke sånn at man liksom kunne gå ut i skogen, å, her var det flott av noe plommetre, graver opp, tar med hjem, setter i hagen, sånn er det ikke. Det tok innmari lang tid før vi klarte å krysse dette fram, så dette begynte, man vet ikke helt, man tipper at man fant slåper, hvis det har vært borti det, og så krysset man, så klarte man kanskje å krysse dette med en annen plante som heter kirsebærplomme, og vips, så hadde man en plomme, sier noen. Andre sier at det kanskje bare var en utvikling av selve kirsebærplomma. Dette er man er ikke helt sikker på dette. Men det finnes, for de som er interessert i kirsebærplomme, det kan man kjøpe og sette i hagen, og de går fullt an å spise kirsebærplommene også, bare så det sagt. Ja. I Georgia gjør de det, blander det med hvitløk og urter og serverer det kjøttet, så det går an. Og så vet jeg at det noen der ute som har en nydelig plomme som heter Rein Claude I hagen sin, og mange tenker at den heter Rein fordi den så ren og pen. Nei, det Ren, altså dronning, som I dronning Claude. Denne historien har jeg fortalt før I 90, men så vi skal ta det bare kjapp repetisjon. Det handler jo om denne Claude, da, som ikke var spesielt pen. En kortvokst og til og med duknakket dame som var gift med en konge som hadde en veldig, veldig stor nese. Så disse to klarer da å få fram intet mindre enn 7 barn før hun 24 år gammel, og da dør hun da I 1524. Poenget her at hun var så glad I plommer som de hadde fått gjennom korstogene og så videre, fraktet til Frankrike, så hun var så glad I å gi bort alle disse plommene, for der var det alltid et voldsomt overskudd, ikke sant? Ja, ja, ja. Det litt enklere å dyrke plommer andre steder I Norge, ikke sant? Så da var det om å gi bort denne, og da ga de rett og slett navnet til denne plomma, Ren Claude, og den finnes I de norske hager rundt omkring.
3: Hvilken farge på denne?
2: Jeg tror den sånn gulaktig, så vidt jeg husker, men her kan jeg ta feil. Altså. Ja, ja, ja, ja, ja. Det litt å gå til å trå feil I plommeland, det det. Ja. Hva gjør man med plommene?
3: Ja, hva gjør man med dem? Jeg har en melding, hvis jeg kan få ta en melding fra Ann-Katrin. Jeg har et gammelt plommetre, stod bortjent med blå plommer, har laget plommesøltetøy og plommelikør.
2: Oi.
3: Likør et nytt prosjekt vi så spente. Det gikk over 1 liter vodka på 1 kilo plommer. La I stjerne anis, kardemommestang og vanilje. Håper den ferdig til jul.
2: Ikke så, det som da må jeg skynde meg flere, for det har jeg gjort det også.
3: Ja.
2: Og jeg kan gi deg en oppskrift som så enkel at det nesten ikke, altså det blir ikke noe særlig enklere. Ja. Man tar et norgesglass som man jo har, putter plommer på det, stapper det fullt, og så har man på sukker, rister I så mye sukker du nå klarer å få plass til, og så går du på polo og ikke gjør noe du pleier, nemlig kjøper en flaske med 60.
3: 60?
2: Og så heller du på, ja, så bare heller du dette og fyller opp, skru fast, og så setter du på huet, og så kan du allerede nå begynne å glede deg til jul.
3: Men må det være 60, eller det bare for å dra på litt?
2: Nei, men det blir sterkere, sier jeg. Ja, det blir sterkere.
0: Men Berit lurer på hvorfor alle hennes plomme har sprukket.
2: Jeg tipper at hun bor et sted hvor det har regnet litt. Det I hvert fall, det typisk plomma, ikke sant? Den der en skjør juvel, som jeg har prøvd å si noen ganger. Så hvis den utsatt for regn, så kan det også hende at det blir veldig plutselig veldig varmt, og da kan den sprekke. Så ja, det flere sjanser.
3: Men en kilde til begeistring, unnskyld at jeg avbryter deg der, Knut, jo når, for du sa I sted at stein kan være litt vanskelig, for en hekse, men av og til, når man spiser en plomme, så det akkurat som steinen helt løs inne der, så du kan ta ut hele steinen, og så ser du mønstrene etter stein inn I, det jo en kilde til begeistring, vil jeg si.
2: Enda kjente begeistring.
0: Men du sa jo også å starte denne historiske gjennomgangen med en ode til plomma. Du kom med en situasjonsbeskrivelse av hvordan plomma står I Norge I dag. Den vanskelig, den uforutsigbar, det som å holde på med gambling på et kasino. Hvorfor lager ikke man mer plomme industrielt og gjør det til syltetøy, for eksempel?
2: Ja, det ikke sant, det kunne man gjøre, og det gjør man også. Men det sånn at de store syltetøyfabrikker I Norge, de kvir seg for å ha noe med plomme å gjøre. Fordi, nettopp fordi den steinen ofte henger så godt fast, og så klarer man ikke, har man ikke en maskin, sier de, som god nok, eller billig nok da, til å få dette rent nok av, sånn at man redd for såkalte fraksjoner av denne plommesteinen som kan være litt trøblete. Men det finnes heldigvis noen få små, sånne litt sånn, litt sånn hjemmelagde plommesyltetøyprodusenter, og det synes jeg dere skal gå ut og kjøpe, for da støtter man små, gode norske bedrifter som tar vare på det vakreste vi har.
3: Ah, ok. Jeg skal legge den ene plommen jeg fikk på et glass, helle på 60% og litt sukker. Nå skal jeg kose meg til jul, det gleder jeg meg til.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomax ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ariana Grande her I 90, men som på sett og vis går gjennom kjærlighetslivet sitt og sier takk skulle ha, vær så god neste, thank you next. Har egentlig ikke lagt merke til det her for Sean før i dag.
1: Ja, nei, ikke heller.
0: La oss høre på starten på denne låta.
2: Jeg hørte det.
0: Jeg thought I'd end up with Sean.
1: Ja, ja.
0: But he wasn't a match.
1: Nei. Men det klart, jeg ikke for alle. Det nå en ting. Men det klart, Ariana og jeg, vi hadde var litt tøffe tak der, og jeg tror at hun muligens, hun ble veldig lei seg. Mm. Hun ble veldig lei seg.
0: Var det fordi du prøvde på søstra hennes, altså Tine Shea Grande?
1: Men det feil også nå, plutselig? Altså, hva skulle jeg gjøre, liksom? Disse to fantastiske kvinnene i sammen, jeg klarte ikke styre meg. Nei. Dette var jo i en tid da jeg var full fart på
0: også,
1: alle fronter.
0: Det var også typ et thank you next.
1: Ja.
0: Og hun gikk videre til Ricky og Pete og Malcolm.
1: Ja, jeg vet det.
0: Og også borti Ari der en liten periode. Så bra at livet går videre både for deg, Ariane og Trine Shea Grande. Vi skal snart få høre litt mer om alle plommehistoriene som dukker opp blant dere som hører på nitimen. Her det både chutney og det syltetøy. Også noen som gjør som det. Sånn, legg plomma på sprit.
1: Ja.
0: Mer om det straks i nitimen.

0: trang fødsel, Synne Sørgjær, håper at jeg aldri blir for stor her I Nitimen med Knut Folkestad og meg selv, Sjån Henrik Mathesson. Vi har snakket om plommer I dag. Ja. Ingen plommer på ditt tre I år, selv om det bognet I fjor, svart hav I år. Jeg har en plomme på mitt tre. Sånn det, som Kristoffer Sjuve kunne fortelle oss, det er et lunefullt bær. Bergljot, hun skrudde på radioen akkurat nå for å ha hyggelig selskap mens hun lager... plommesaft, plommesgelé og plommekompott. Her skal ingenting gå til spille. Jeg synes hun litt modig, Knut, fordi Kristoffer Sjuve sa at det å lage plommesaft vanskelig.
1: Mm.
0: Ja, men det får Bergljot til.
1: Antageligvis, og uansett så skal du ha for forsøket, Bergljot, ja. Og hyggelig at du har valgt akkurat dette radioprogrammet til dagens store plommegjøremål. Det flere lyttere som også foreslår å lage en plommekjøtt som kanskje litt sånn tjukkere sak, og litt mer mindre søt. Kanskje smaker fantastisk godt til for eksempel ost, skriver Annelise, og hun skriver da avslutningsvis, prøv det folkens.
0: Ja, jeg skjønner hva.
1: Hun er plommebonde.
0: Hun det plommebonde, ja. Det helt...
1: Eller gambler.
0: Ja,
1: som det plommegambler. Som ifølge Kristoffer Sjuve også kunne kalles som yrkestitel.
0: Ja, da du modig. Nå mener jeg ikke å dra ut på siden her, men jeg synes ikke det... Altså, det veldig vanlig å ha på syltetøy, plommesyltetøy på ost. Jeg synes at det ødelegger osten. Men det mener jeg...
1: Der er vi
0: uenige.
1: Så der kan vi gå begge ut med vår mening og være krass og knallhard, for vi speiler samfunnet akkurat der.
0: Nydelig turnert.
1: Og så er det jo noen som har hatt en hel barndom med hermetiserte plomme, som da selvfølgelig varte hele vinteren, ble brukt til dessert med krem på.
0: Åh, det hørtes godt ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo en annen liten ting her. Per Sjån. Kirsebær skal være sure. Jeg dro jo inn kirsebær også, og beklager det. Det bærets natur. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, og Kjetil sa, for du nevnte spøkefullt at du kunne ta den ene plomma som du har fått dyrket fram i år, som den gambleren du er. Legg den ene der på et lite glass, fyll på med 60% sprit fra pole. Og noen mener at da får du likør med hint av plomme. Og Kjetil skriver, det viktig å ha sterk sprit for likør, fordi om alkoholprosenten på Norges glasset blir for lavt, så vil den kun gjær under oppbevaring.
0: Men nå kan jeg veldig lite om sprit, men for det ikke sånn at spriten svinner hen, så du begynner med 60, og så, oi, nei, nå den nede I 55.
1: Jo, den svinner hen.
0: Den gjør det.
1: Så det ferdige produktet ditt vil nok havne på, ja, 20-30%, kanskje.
0: Det sant?
1: Det derfor det må være sterk I utgangspunktet. Da skjønner jeg det. Ikke bare for at gjæringsprosessen skal være trygg, men for at sluttresultatet så skal ha en likør... standard.
0: Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Kari sier at hennes René Claude plommer grønne. Hva var det? Var det ikke, han sa det var litt gule, ikke så for, men det forskjellige farger her på René Claude plommene som folk har I sin hage, på sitt tre.
1: Ja. Nevnte du at han som mente at kirsebær skal være sur, det bærets natur, som også avsluttet meldingen sin, at han står og maler en port.
0: Nei, det svar ikke.
1: I sommervarmen i Ungarn, og det synes det Per, at det et fint lite gjøremål. På samme måte som folk gjør alt de kan med plommene sine, så skal også en port males I sommervarme Ungarn.
0: Helt opplagt.

0: Se oss der, didn't see it coming, Sjur, litt oppgitt her nå. Det jo vann I frukta, skriver han. Selvfølgelig blir likøren svakere enn brennevinnet. Ja, det jo opplagt.
1: Ja, når men ingenting selvfølgelig for oss.
0: Nei.
1: Men som Gerard skriver, han... utyper det litt, at alkoholen svinner ikke hen, den spes ut av tilsatt frukt og sukker, vel å merke under tett lokk, åpent vil alkoholen fordampe, Gud forby. Han vil altså ikke at dette skal skje.
0: Nei, men jeg drikker for lite sprit, hører jeg nå. Jeg skal begynne å drikke mer sprit, ja. Rett og slett.
1: Det jo det som hvis den blandet ut med plommer, sånn som det snakket om I 9-timen.
0: Det må være plomme.
1: Ikke drikke spriten bar.
0: Nei, plomme.
1: Du må lage likør.
0: Må være plomme. Ja, ja. Vi har jo fortalt at vi har fått et nytt instrument på vårt repertoar, og bare for å gi dere en liten smakelydbit.
1: Har du lyst til å spreng langs med jernbanelinje, se et godstog kom I akkurat stor nok hastighet at de kan spreng sammen, hopp inn I en sånn åpen sidedør I containervogna der, sett oss ned, kanskje len ryggen mot en melsekk, dra frem munnspillet igjen, litt igjen bare for å få den togfølelsen.
0: Med et strå I munnviken.
1: Ja, det et strå du har. Det Tom Sawyer og Huckleberry Finn, og vi vet ikke hvor vi skal dra, men vi har munnspill med oss på vår ferd. Og vi skal lære oss å spille munnspill denne høsten.
0: Ja, vi skal det.
1: Lista lagt etter at vi har vært innom så vidt en liten kongas-periode I våres. Dette og mer til I 9-timen som snart skal gi oss nyheter, men først Katie Melua.

0: Da klokka 10, først en nyhetsoppdatering ved Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner i Nepal. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og deler av Tibet, melder FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt 4200 savnet ifølge katastrofemyndigheten i Nepal. Hjelpearbeidere har nå kommet seg til de fleste av de rammede landsbyene, det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Det vi fokuserer på først og fremst nå å ta hånd om de flere ti tusener som har mistet hus og heim, som trenger rent vatten, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i livet. For eksempel i forrige så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det jo ikke strøm lenger i dalen. Så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
1: A-Media-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i bunnrunden, men nå det klart at det blir A-Media-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien som kjent for sine årlige hagefester. A-Media-konsernet eier fra før mediekonsernet A-Media, som en av Norges største avisutgivere. Forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mats Nygaard, slutter i forbindelse med dette salget. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordfører i byen, Soran Mandani.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: Forbudet rammer nå 600 000 elever på offentlige skoler i New York, og lærerne får lov til å bruke KI til planlegging, men de får ikke lov til å bruke det til å rette prøver eller gjøre offisielle vurderinger av elevene. Skoledistriktet i New York det største i USA, og disse reglene de strengeste som blitt innført i landet. Og det går jo også lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
1: Ja, det sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Og vi tar med at Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra det ukrainske olje- og gasselskapet Naftogass. Bakgrunnen at Naftogass krever erstatning fra Russland etter at selskapets verdier på Krymhalvøya ble beslaglagt etter den russiske okkupasjonen der. Og da fortsetter dere i 9-timen, Sjån og Knut, og det vel snart tid for menneskemøter ute på Gaza går fra.
5: Ja, det helt riktig. Vår fantastiske utgående reporter Øyvind Bekkevold, han skal klinke til.
0: Fra Tom Ingebrigtsen til Tom Petty.
5: Ja, unnskyld.
6: Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ja, det var selveste Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Jeg stor fan av Tom Petty, synes han fantastisk. Jeg orker fortsatt ikke tenke på at han gikk ut av tiden så alt for tidlig ved å klønere til med narkotika. Men sånn det. Det en rockstjerners lodd her I livet at de kan ryke før meg et ord av det, med tanke på narkotika.
1: Mm. Og du fikk jo opp, sier du kanskje det fan av Tom Petty, at algoritmene fanget opp dette du snakker varmt om vedkommende før du drar han ned I søler ikke nok ved hjelp av narkotika.
0: Sorry, ja.
1: Men Meta fanget opp at du sitter på 9-timen og snakker varmt om Tom Petty, og dermed så får du opp såkalte reels, altså korte videosnutter I din feed, av blant annet Tom Petty, uten at du på en måte har bedt om det.
0: Nei, det helt utrolig, men det jo sånn Meta funker her, men jeg rakk ikke sjekke ut reelen, for det jo tross alt på jobb, men det så overskriften var som følger, det var bildet av Tom Petty og Prince ved siden av hverandre, og det finnes et legendarisk opptak av Prince, som spiller en gitar-solo til George Harrison-låta While My Guitar Gently Sleeps, som altså, det Weeps, unnskyld. Det jo en av de villeste gitar-solene gjort I historien.
1: Ja, jeg har hentet den frem her.

0: låt.
1: Altså, jeg lener meg bakover her og spiller luftgitar. Altså, det jo gitargråting. Altså, ja. Prince knister salte tårer ut av sin Fender her, og det jeg skjønner ikke hvorfor din overskrift signaliserer at Tom Petty ble sur.
0: Nei, ja.
1: Kanskje ble han misunnelig, men det er ikke like høy klikkfaktor på det.
0: For det var overskriften. Tom Petty ble visst nok sur og irritert og grinete på at Prince brukte så lang tid på denne gitarsolo.
1: Ja, den lang da.
0: Ja, men det hør på dette her. Det klart den skal være lang. Hør på det her da.

0: det enorme scene fra 2004 var vel dette her.
1: Ja, en minnekonsert da for George Harrison som har skrevet dette mesterverket av en låt og en hev av de største kjendisene, beste musikerne I verden var på samme scene. Mm. Blant annet sønnen til George, Danny Harrison, men hva kan han bli sur for? Jeg synes det så leit seg. Men kanskje kan det være en sånn tulleoverskrift? Klikk,
0: bait. Ja, og nå så jeg faktisk at Prince gjorde nøyaktig samme bevegelse som meg, med ryggen mot publikum som lener seg bak. Så vakta han å komme og støtte han opp igjen og dytte han opp på scenen. Fordi han laget den enorme gitar-soloen.
1: Ja. Nei, men ok, jeg vet ikke hva som skjedde med deg, Tom Petty. Kanskje jeg har latt meg lure av en ondskapsfull reel, en meta-joke. Men ikke vær sur på Prince, som jo helt enestående. Var han også, for han gikk jo også bort! Ved å ta en overdose narkotika, hva det mer, liksom? Kom igjen!

0: Du, nå, Sean, har jeg truffet noen som har pyntet seg. Veldig, veldig var det voldsomt. Jeg visste ikke hva som kom ut av munnen, men fine er dere. Kjole har du, du har hjertesmykke, og du har fin Jean Paul skjorte. Og hva er det dere skal nå, Thomas og Mari?
1: Nå skal vi opp og se på kisten til kongen, og senere i dag så skal vi på premieren til Les Miserables.
0: Ja, ikke sant? Det er litt av noen begivenheter. Er dere gode på dette her? Altså, dere har vært nå sammen i sånn... Ja, 4 år har dere vært sammen. Nå dekkes livet deres. Og så har du hatt 2 barn, så du lever med det. Men er dere gode på sånne pargleder sammen?
2: Vi prøver å finne på litt sammen av og til. Gjerne de ukene som vi har litt barnefri.
0: Hvordan er det å være bonusmamma? Vi går rett på vei.
2: Jo da, det er stort sett veldig fint. To veldig skjønne jenter.
0: På 11 og 13 år?
2: På 11 og 13 år.
0: Var det vanskelig å komme inn i det forresten? Altså det der med når du hadde levd en stund alene i livet, og så møtte du denne flotte, høyreiste mannen i Jean Paul-skjorte, og så i ditt jobb i Tide, busselskapet, jeg tar med alt det. Var det vanskelig liksom, eller å bli kjent?
2: Stort sett har det gått veldig fint. Det jo selvfølgelig noen utfordrende situasjoner, men jevnt over så har de tatt imot meg med åpne armer.
0: Ja, har han vært god, Thomas, da? Altså, i denne fasen her? Jeg har prøvd meg på dette selv, og jeg var ikke... Ja, nå sier jeg det på radio, jeg klarte det ikke. Jeg følte meg som direktøren for det hele, for den familien på en måte, ikke sant? Jeg var sånn mellommann som skulle liksom forhandle mellom mine egne barn, nye babyen, og nei, nå brette jeg ut her. Hvordan har det vært, Thomas?
1: Nei, det har stort sett gått fint, sånn som Mari sier. Selvfølgelig er det litt utfordrende av og til, men stort sett overalt så går det veldig fint.
0: Ja, du blir en slags diplomat da, eller?
1: Du blir jo litt sånn diplomat, og du sitter igjen litt sånn midt imellom, som du sier, men det gjelder jo å finne løsninger og prate sammen.
0: Ja, hva er det viktigste av løsningene?
1: Løsningen er at vi prøver å snakke sammen og forstå hverandre gjerne. Det er det viktigste.
0: Ja, så kanskje, ja, ikke sant? Du har ikke noe sånn voldsomt temperament heller.
2: Nei, men det kan jo være resta og jeg også, sant? Og det er jo en overgang å gå fra det å ha full frihet til å plutselig skulle ta hensyn og leve et familieliv da. Men det er jo veldig givende også, og veldig kjekt å få være med på alt fra skoleavslutninger, fotballkamper, og få være med de og jentene som også ønsker at jeg skal være med og invitere med. Så det er veldig kjekt.
0: Man vet aldri hva livet bringer.
2: Nei.
0: Det er nå en værmelding. Vi tar det fra Bergen. Hva sier rapporten? For dere bor jo nå på hotell her, og jeg er til og med i kortarmen. Nei, det er nå gnivet inn.
1: Nei, jeg snakket med min datter i går, og da sa hun til meg at nå regner det så mye at jeg nesten kan dusje her ute. Og da gikk vi i halvdagen med t-skjort ut på Vestby i 21 grader. Så det er jo veldig greit vær her borte.
0: Velkommen over fjellet skal dere være, altså snart Les Miserables. Men vi tar litt rand og blir litt sånn kjent med dere sånn, i forhold til som par, altså hva som er deres gode, ja, i hvert fall gode egenskaper. Hvis du skal først, ja du kan ta som først, nå, hvis du skal skryte litt, eller fortell litt om Thomas.
2: Ja, altså han er jo veldig omsorgsfull, og det som vi har merket nå når vi er på tur sammen, det er jo hvor flink vi er til å utfylle hverandre, sant? Jeg blir veldig stresset over å kjøre bil i nye plasser og litt større byer enn jeg er vant til, og det håndterer han. Men
0: hvordan er han? Da er han en slags supermann når han kommer inn. Han er ikke det tidligere, men når han kommer inn i bilen.
2: Ja, da er han fantastisk flink, altså full ro, og jeg sitter jo og stresser ved siden av med kartet, vet du, og han finner alle riktige avkjørsler. Og
0: bare full ro, ja?
2: Full ro, rett og slett. Det ser ikke ut som han har høypuls, det er bare jeg som har uten grunn.
0: Er det godt å høre på?
1: Ja, det er greit det.
0: Og så Mari nå, jeg føler meg som sånn prest her, men det har jo begynt av dere, og blomstene er jo bak her, og hele klakka, men hvis du skal si hvor hennes styrker er.
1: Nei, hun er jo en veldig omsorgsfull person, tenker veldig på de rundt seg. Hun er en veldig familiekjær person som tenker på de rundt seg. Og liker å være med familie, det er jo noe vi begge to sitter veldig høyt, å være med nærmest.
0: Også en logistiker, altså det der, når vi menn bare kaster ned i baggen, som du sier.
1: Ja, det er det. Når vi sitter oss igjen i bil og pakker våre ting, der tenker Mari på resten og hva vi trenger med ekstra, alle sammen. Ja.
0: Og så vet jo jeg at dere har lyst nå til å synge en sang fra Les Miserables. Dette har vi ikke nevnt på forhånd. Hvilken skal vi ta, Thomas? Men kan du noen av det?
1: Nei, jeg kan ingen.
0: Er det

0: Du som er pådriveren her, ikke sant?
1: Det er det. Det er jeg som... Jeg ønsket meg billetter til bursdagen.
0: Ja, at du har bursdag når?
1: Nei, det var i januar, så
0: det var i januar, da gratulerer vi ikke.
1: Nei.
0: Men hva, kan du bare nynne på den aller mest kjente? Vi hørte den jo... Vi hadde jo besøk av Gard B. Eidsvoll nylig, som skal, en av de som skuespillerne, men en av de mest kjente.
1: Nei, du tror jeg kommer helt kort.
0: Ja, det husker jeg.
1: Får helt prestasjonsangst av det.
0: Ja, da sier vi 1, 2, 3. Nei. Det gjør vi ikke. Nei, men da lar vi det være en opplevelse dere kan nyte. I kveld, det det?
2: Ja, i kveld.
0: I kveld, og så det bare da... Ja, først så det høytidsstund og ære der oppe, og så det bare å nyte byen sammen som par, og oppfordre andre til å gjøre dette også. Kos dere, takk for praten.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Ja, en menneskemøtemester, Øyvind Bekkevold, men akkurat det å få folk til å synge spontant på direkten, sanger fra musikaler, det var tydeligvis vanskelig for disse to flotte representantene av menneskeheten, bergensere.
0: Ja.

0: Jeg vet ikke om jeg tar alle de syv dødssyndene på strak arm, men jeg vet sånn at misunnelse, eller envy, er en av dem.
1: Ja, det skal man holde seg unna, for da havner man I helvete, eller det som skjer da? Jeg tror det kanskje det. Ja. Eller jo, må jo være dødssynd, eller dør du på stedet når du misunnelig?
0: Hvis du misunnelig på noen, så dør du på stedet.
1: Ja, det så kjipt.
0: Det ganske kjipt. Så ikke vær det, folkens. Ikke vær misunnelig, vær heller lykkelig og glad og bli med på vårt nye eventyr her. Ja, det ble nesten litt vårt sånn. Ok, vi prøver. Bli med på vårt nye musikalske eventyr her I ni-timen tidligere I vår. Så oppdaget vi plutselig I en vanlig, moderne popsang at, oi, der var det noe kongas. Ja. Altså et litt trommeinstrument inni der. Du mente sporenstreks at det var med på å heve popmusikken til nye høyder. Jeg var litt usikker på det. Vi gikk I læra og lærte oss bittelitt kongas. Du valgte Beatles-låta Yesterday, løftet den til nye høyder med enkelt kongaspill.
1: Ja, for du sa det rett ut der, Knut, at ja, nå har du løftet Yesterday til å bli en bedre låt. Jeg har utviklet kunsten.
0: Ja. Ja, og jeg gikk for We Will Rock You, eller heter den kanskje bare Rock You med Queen, og løftet også den til nye høyder ved hjelp av fingerspissene og håndflatene mine, og slo på Kongas skinne som om det var det siste jeg gjorde, som om det var en dødssynd. Spiller du Kongas på We Will Rock You, da dør du på stedet.
1: Og kanskje I hvert fall hvis skinnet laget av svin, for det jo ofte forbundet med synd det også. Ja, ja. Forrige uke, torsdag, for jeg nøyaktig uke siden, så hørte vi Beverly Craig Raven, Woman to Woman. Det som slo oss etter å ha hørt den låta var at det var vakker munnspillmusikk I denne låta. Vi tente på alle pluggene, hadde jeg nær sagt, umiddelbart, og bestemte oss for at dette skal bli vårt neste instrument. Vi skal legge det inn I vårt repertoar og mestre munnspillet.
0: Ja, og det det. Vi I NRK og Nytimen en transparent organisasjon. Vi vil være åpen om det her, og hva som har skjedd. Lytterne sa jo blant annet vær nøye med å kjøpe dette fysisk I butikk. Ja. Det har jeg vært og gjort I går, har det faktisk box fresh her, mitt munnspill. Du gjorde noe enda mer viktig. Du bruker det gjenbruk.
1: Ja, gjenbruk. Jeg fant mitt gamle Swan munnspill.
0: Har du hørt om Swan?
1: Ikke heller, men det ser fint ut. Rikt nok det en skrue som har løsnet, så det ene, altså bakdelen, den av metall står litt sånn ut I jeg skal si en 20-graders vinkel. Men det fungerer.
0: Allerede der drar du meg inn I relativt tørt landskap. Jeg ser før med noen høyballer som ruller over veien her og så videre. Jeg gikk I fysisk musikkbutikk, ble tatt vel imot, hadde mange og lange fine samtaler om musikk og instrument, og gikk da for dette instrumentet som vi har lært av selveste Steinar Ofsdal, Norges beste fløytist, og en av Norges beste nitimenlyttere. Ja. Han hører godt etter og oppdager at vi sa høner.
1: Ja, det var jeg som sa det. Du trenger ikke ta den, men jeg sa høner, og det jo håner. Du har nå, du står der med boksen, du har ikke åpnet boksen ennå.
0: Det første gang jeg drar pappen ut av bakfestet her, og oi, der det faktisk også et lite plastikketui.
1: Ja, samme har jeg på min Swan, bare så det jeg har sagt.
0: Og dette et etui som åpnes som en lighter, også på toppen.
1: Oi!
0: Men det var ikke så lett å få opp.
1: Nei, det jo en håner, tross alt.
0: Ja,
1: oi, så vakkert!
0: Og bare det å dra det ut av futuralet, hvis det lov å si, var fantastisk.
1: Hva lukter det? Hva lukter det?
0: Lukter ingenting.
1: Ingenting? Ja. Ok, greit.
0: Det her en blues harp. Jeg valgte D-dur. Du sa at ditt Swan var I E-dur.
1: Helt riktig.
0: Ja, ja. Og
1: hører på det.
0: For første gang så blåser jeg I min håner. Ja. Vel å blåse før jeg suger.
1: Og du holder sånn munnspillaktig også.
0: Ja, ja. For det jo drømmen vår. Å kunne bøye tonene.
1: Ja, oi, ja, jeg vet det.
0: Ja, det opp ned tydeligvis da.
1: Det jo
0: nydelig. Jeg måtte gi opp og ikke begynne å gråte selv. Det var mer melodiøst enn jeg hadde trodd.
1: Men så nydelig, og du var mye høyere tone enn det jeg har. Men jeg har jo litt rann munnspill, både misunnelse og angst. Ja. Misunnelse over at du har et ekte håner, men også litt sånn angst, fordi du har jo gått rett inn I munnspillteorien og har undersøkt, lest bøker og alt mulig. Jeg har jo valgt følelse og instinkt, og jeg vet ikke hva som best, men det to forskjellige tilnærminger da.
0: To ulike retninger ja. I jakten på å løfte musikk ved hjelp av munnspill. Du går etter instinkt, etter følelse. Jeg har lyst til å gå mer teoretisk til verks. Hadde ikke råd til å kjøpe denne munnspillboka som Bjørn I musikkforretningen la framfor meg, men jeg fikk lov til å ta to screenshots av side 12 og 13, der det står hvordan du skal bøye tonene. Så jeg kommer til å gå ganske teoretisk til verks.
1: Ja, det greit. Og jeg synes det veldig morsomt at du så opptatt av å bøye toner. Ja, det
0: finner jeg så godt. Ja. Og når vi først inne på musikkinstrumenter, la oss slå fast en gang for alle at Prince sin gitar I denne nydelige gitarsolen var en Hohner Telecaster kalt Mad Cat.
1: Yes.
0: Det var akkurat den varianten han hadde. En litt uvant variant for både oss og enkelte lyttere.
1: Men det bare å glede seg, altså. Det blir munnspill utover høsten og vinteren, vil jeg si. Og vår, og år og dag.
0: Ja. Nevnte du også neste sommer?
1: Ja!

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Ny timen på NRK P1.
9: Hør på bekken, koste sildra, tømme vinter, nye hjerne, late timer.

0: Stouts, se solø der på himmelen, vakker som den
1: Ja, og du har spart lytteren enn så lenge, for du spilte litt munnspill internt her I radiostudio til nettopp den låta der. Mm. Vi skal jobbe grundig med å lære oss å spille munnspill, og begge to enige om at foreløpig den første og største utfordringen, den såkalte bøygen, til å klare å få fram en og en tone.
0: Ja, vanskelig. Jeg spilte under se solø her, og Ja, det vanskelig. Jeg lurer på om mitt instinkt til nærming kanskje nødt til å få litt hjelp av teorien også. Mm. Men også det et gammelt, slitent munnspill, så jeg, men jeg, dårlig, jeg har dårlig samvittighet. Jeg har ikke lyst til å bytte ut min Swan E-dur heller til noe fancy-schmancy som du har valgt, en håner.
1: Ja, ja. Men jeg vil kanskje si at munnspill kanskje litt som livet selv. Det skal ikke være lett.
0: Nei, det skal ikke være lett. Det klart ikke skal være lett. Hva jeg tror, liksom?
1: Snart skal vi ut på gata med Vårter Øyvind. Det klart et nytt mikromøte I 9 timer.

0: Please don't say you love me, Gabrielle Aplin, der her I 9-timen, og Knut, vi skal jo ut I gatene nå.
1: Ja, et litt mikromøte, som vi liker å kalle det. Øyvind der ute hver dag med sin blå mikrofon, treffer folk på livets landevei, og hører at platen og latteren på plass. Take it away, Øyvind Bekkevold.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, og det spennende, da kanskje latteren stilner når vi kommer på.
3: Kanskje
2: det. Ja, kanskje det. Jeg bare samler latter, så jeg holder mikrofonen litt ekstra. Du, jeg står her med, jeg rotet mye med navnene nå, det må jeg være ærlig å si.
3: Ja. Ja, jeg heter Gunnil.
2: Ja.
4: Jorunn.
2: Ja. Kan vi, ja, det mor og datter, og ja, dere på vei opp. Det veldig mye mennesker som på vei oppover Slottsbakken. Mye skoleklasser og generelt mye mennesker. Og jeg må jo si, for jeg var jo I den køen som jeg rapporterte fra også, altså de som skal inn og defilere, og den var kjempelang, altså den gikk igjennom, snirklet seg gjennom mye deler av Slottsparken, så det en, det vet dere. Det skal komme muligens opp der, ikke sant?
4: Ja, ja. Ta en tur.
2: Du, men vi skal nå snakke litt om litt andre ting. Ja. Men vi tar det der med mor og datter, vi, rett og slett, Gunnil. Altså, hvor mye, hvordan skravler dere? Dere bor jo på ski begge to. Hvordan det fungerer dette mor- og datterforholdet?
3: Nei, vi ringes I ny og ned. Og så hvis det noe spesielt, så kommer vi ned om. Sånn som hvis mamma har hentet en pakke for meg og tatt inn mens jeg på ferie. Og da sitter vi bare med hver vår brus. Mamma har Pepsi Max, og jeg Cola Zero. Og så prater vi til flaskene nesten tomme, og så reiser jeg igjen.
2: Så godt å høre at det cola og sånne type ting, men for du glemmer jo noen ganger å kjøpe inn.
3: Ja, ja. Når mamma kommer, så må du drikke vann. Jeg ikke like flink som hun.
2: Men du husker å kjøpe inn?
4: Ja, ja, selvfølgelig må jeg det. Jeg jo mor, passer på barna.
2: Ja. Hvordan det? Ja, for at du, forteller du en historie til alle tre, holdt jeg på å si. Altså, du ringer og har kontroll på hvilken historie du har fortalt.
4: Nei, jeg forteller samme historien tre ganger til ett barn, og ingenting til de to andre.
2: Ja, får du klager?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan det? Det der synes jeg litt sånn interessant, det der når, man, når noen forteller og forteller og forteller. Hva gjør man da?
3: Nei, altså, ofte så bare sier jeg, dette har du fortalt allerede. Men... Hun fortsetter. Hun forteller historien ferdig.
2: Ja, for du bare I gang.
4: Ja, kan ikke stoppe da.
2: Nei, det der kjenner man at man har jo tatt sats. Og den jo god historie. Og ofte så blir den jo bedre etter hvert, og flere ganger man tar den.
4: Ja, sant.
2: Ja, jeg husker det. Jeg hadde lærer, skal ikke si navn, som tok og satte I gang, og da ble klassen bare kjempeglad for det, for da visste de at nå gikk den timen. Da var det bare å lot seg underholde, og alle lo mer, og han ble mer og mer ivrig. Og han fortalte, og det ble dobling av alt sammen. Jeg føler deg sånn når du forteller historien.
4: Nei, jeg ikke så morsom jeg da.
2: Ja, du ikke det?
4: Jeg ikke så underholdende.
2: Nei, men jeg merker at det ligger mye humor inni dere, at dere har et sånt veldig ja, humoristisk og godt forhold, og da blir vi alvorlige når vi snakker om humor.
3: Nei da, vi ler godt, ja. Det noen ganger så at det nesten forstyrrende for andre.
2: Oi, såpass.
3: Ja, vi har begge vi to ler høyt når vi setter I gang.
2: Og hva som helst, eller?
3: Nei, det noen ganger noen kommer et gullkorn, vet du, og da må det les godt.
2: Ja, så deilig. Og dette her har du lært dem helt fra du... Var det Ørlandet du vokste opp?
4: Ørlandet, ja.
2: Tatt med deg humoren, trønderhumoren.
4: Ja, må ha trønderhumor.
2: Ja. Og dialekten ligger jo godt inne der, ikke sant?
4: Ja, ja, jeg kan snakke trønder, ja.
2: Og kan du ikke ta litt trønder når du blir immatrikulert? Hva heter det for noe? Jeg klarer ikke å si det.
4: Jeg ble immatrikulert her på universitetsplassen ja. I 1970.
2: Hvordan var det?
4: Det var rart, og da var jeg ekte trønder.
2: og hvordan var du da når du var ekte trønder?
4: Da snakket jeg trønder, men når vi da kom I butikker I Oslo, så lo de av oss som skjønte ikke hva vi sa.
2: Nei, sant?
4: Så jeg måtte begynne å legge om litt da.
2: Ah.
4: Husk på, dette var 1970, det var ikke så bra å være trønder, men det enda verre å være nordlending.
2: Ja,
4: det var,
2: nettopp. Da kunne du si det at jeg ikke så på meg, se på han nordlendingen. Ja, ja. Som står bak meg, ja. Sånn som eventyret. Kaforske, så sto han bak der. Ja, nei, men det greier. Du, følelser og sånn, altså når vi har mor og datter her, ja, vi går videre. Altså nå det en spesiell tid også. Hvordan det? Kan dere snakke om nære ting, følelser? Det ikke alle som kan det.
3: Nei, jo, vi prater om det aller meste, vi, altså.
2: Ja, da hører jeg at du blir ivrig bak her.
4: Jo, for hun har vært så alvorlig syk, og det klart at da må vi jo snakke om nære følelser.
2: Ja.
4: Men nå vi så glad hun så oppegående som hun
2: Ja. Ja. Ja, ikke sant. Ja, nettopp, så det har vært den, altså, spørsmålet om jeg skal gå inn på disse tingene og følelsene da.
3: Nei, ja, det jeg åpen.
2: Hva hadde du, hvordan har det gått?
3: Jeg har brystkreft med spredning. Så i starten fikk jeg beskjed om at maks 2 år, det var januar 2014, så jeg føler at jeg har slått det.
2: Ja, hvordan går det nå?
3: Nei, det går veldig fint. Det ja, legen sier at det ser nydelig ut hver eneste gang jeg på kontroll.
2: Ja, da det ikke rart at, nei, nå ser jeg at du hopper nesten, mamma. Jeg bare står i helt annet kroppsspråk, ikke sant? Bare, ja. Ja, det gjør...
4: Det fantastisk, altså. Det det.
2: Ja, nei, da får man jo ja, livet i gave igjen. Hvilke perspektiver har vi, får man av dette?
3: Nei, det jeg synes det ta vare på alle gleder, altså alle små ting. Det blir noe stort, holdt jeg på å si, at jeg glad for det. Og så har jeg blitt en mye mer positiv person. Jeg var litt leit, sånn, ikke pessimistisk, men jeg følte jeg var realist, var det. Men det kanskje var pessimist, egentlig. Men etter at jeg ble syk, så har jeg bare tenkt, det så går bra, og har hatt en helt annen innstilling til livet. Leve mens man kan det, liksom.
4: Ja. Jeg fikk jo sjokk, jeg også. Det tok 1,5 år før jeg begynte å fungere normalt igjen, men nå tar vi de dagene vi får. Ja.
2: Men ja, ikke dette visste ikke vi, altså at, ikke sant? Og så åpenhet så fint, for da, det tror jeg vi har gått da, egentlig.
4: Ja, det hjelper.
2: Ja, det hjelper. Ja. Ja, betyr det mye for deg, det?
3: Ja, jeg synes det kjempeviktig. Liksom, det hjalp meg å være åpen. Altså, det ikke, så ikke folk går og lurer på hvert, men gærent med hun, liksom. Så ja, nei, hun kreftsyk, ok, forstår. Og jeg hadde jobbet litt også som lærer, samtidig eller underveis i behandlingen, og barna de var jo bare glad for å høre, og så var det sånn ok, greit. Det var liksom ikke noe problem, så nei, så jeg har vært, synes det har vært en veldig god opplevelse å kunne dele også for andre som jeg vet kommer etter meg med samme type sykdom, som har sett at oi, hun lever fortsatt. Det er jeg også glad for å kunne vise dem.
2: Tusen hjertelig takk. Da endret praten seg ved treet. Treet har opplevd mye. Treet på Karl Johan. Vi kan ta og gi den en liten klem og klappe litt grann på den. Sånn. Veldig mye god radiolyd dette her. Ja. Ok, ha det bra. Takk for praten.
1: Ja, takk for praten.
0: Ja, takk for praten, Øyvind.

0: Eva Velskram her, la meg være her i nitimen med Knut og meg selv, Sean.
1: Vi har snakket mye om plomme i dag, for det var tema til mathistoriker Kristoffer Sjuve, og vi har vært da naturlig nok også innom noe kirsebær og likør og slikt. Jeg snakker litt om min egen bærhøst, den har vært dårlig i år, ingen plomme på treet, men solbær på hytta, det fant jeg en liten neve eller to, og så gikk litt videre inn i krattet der, og da fant jeg noe som jeg mener lignet på solbær, og så ble jeg litt overrasket over, oi, de vokste på et så stort tre. Ja. Litt interessant, men jeg synes de bærene lignet ganske kraftig på solbær. Ja. Og så tok jeg med en liten smakebit, og da kjente jeg med en gang at, oi, her var det noe, jeg skal ikke si det var giftig, men naturen ropte til meg, styr unna, det her er ikke de bærene du vil ha i kroppen din, og så har jeg nå ved hjelp av en lytter, som tilfeldigvis skrev at han holdt på med et heggebær, prosjekt,
0: ja.
1: At det er heggebær. Jeg har drevet og spist små blanke og svarte steinfrukter som vokser på heggetreet.
0: Ja.
1: Smaken er skarp, bitter og snerpende, og inneholder stoffet amygdalin,
0: ja.
1: Som kan frigjøre små mengder cyanid.
0: Nettopp.
1: Giftig i små mengder, men ikke farlig nok til å ta livet av meg der og da.
0: Nei, men da, når du sier at du trodde kanskje ikke det var gift, og nei, ikke, men det var gift.
1: Ja, det var tydeligvis.
0: Det var jo livsfarlig gift.
1: Ja, og noen av de hadde tydeligvis havnet sammen med solbærene, for de spiste ved hjelp av en tallerken og litt vaniljejoghurt, og da stakk de seg ut igjen disse små cyanidmengdene.
0: Pillene.
1: Som, disse pillene.

0: Paul Young der, Whenever I Lay My Hat. Vi har jo snakket mye om instrumenter I dag, og Paul Young velger seg jo den såkalt fretless bassen I sin musikk. Mm. Det jo da en bass uten de båndene på. Mm. Veldig vanskelig å spille på, jeg skjønt.
1: Ja, men nå tar vi det som et instrument I rekken av kongas og munnspill, som vi I ferd med å innlede en økt lærdom denne høsten her.
0: Åh, det var nesten sånn det passet.
1: Nesten så traff Daido med White Flag. Vi tilbake I morgen med snart landsmøte her I P1.

0: Vi får en nyhetsoppdatering nu klokka 11, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi begynner med en tragisk hendelse utenfor Kanarieøyene. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som la ut på ferden. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Skipet professor Molkanov må bli ved kai i Barentsburg på anmodning fra et statlig ukrainsk selskap som tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke en part i denne saken.
2: Vi understreker at staten og sysselmesteren ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og i går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein og pålade båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi har pålagt å gjøre.
1: Også Justisdepartementet sier at dette en sak mellom ukrainske Naftogass og Russland, og at Norge ikke en part. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien som kjent for sine årlige hagefester. Forfatter Jan Kjærstad lettet over at Aschehoug forblir norsk.
3: For meg som forfatter da, som lever av historier, så det en mye bedre historie å være i enn om det skulle bli en svensk eier. Det andre som jeg veldig glad for at villaen da, i Drammensveien 99 reddet. Den har en inspirasjonsverdi for oss forfattere som knapt kan overdrives. På mange måter så det juvelen i kronen.
1: Omtrent 4300 personer tok farvel med kong Harald i Slottskapellet i går. Slottet opplyser at alle som sto i køen klokka 18 da det stengte, likevel fikk komme inn i kapellet. Fram til gravferden vil det være kapasitet til at rundt 45 000 personer får muligheten til å ta farvel ved kong Haralds båre. Og jeg ser at dere i landsmøtet jakter på den ultimate kosemedisinen mot gruff i dag.
4: Ja, det stemmer, Tom. Har du noen ting, så bare å melde i NRK radioappen. Her altså, på en måte på leiting etter flere veier.
5: Ja, det kan jo aldri bli nok måter.
4: Nei, kanskje ikke.

0: Kjære landsmøte, velkommen til torsdagsmøte. I dag det 3. september, og det nasjonaldag i Europas tredje minste land, med sine 33.600 innbyggere.
1: Liechtenstein.
0: Ingen flyplass, ingen havn.
1: Andorra.
0: Og landlåst inn i et annet land. Kan oss gratulere.
1: Liechtenstein.
0: San Marino. Med nasjonaldagen.
1: To ganger!
0: Buona festa nasjonale. Hvis produsent Mai hadde vært et land i Europa, så hadde hun vært Italia. Det ikke noe bombe akkurat.
2: Nei.
0: Elin Åndal Herseth her, hun ville ha vært Skottland, selv om hun har studert i Irland. Ai, ai, ai, det må du ikke si til Iran i hvert fall. Og Sven Biskov Sunde, han ville ha vært Norge eller Danmark, men han landet til slutt på Danmark.
1: Gauss.
0: Så der har oss sørspissen på Norge. De identifiserer seg mest med danskene.
1: Pølser og øl.
0: Jeg hadde nok vært Portugal, tror jeg. For jeg elsker sånn vant i dres, strek, strek.
1: Ja, så nese.
0: Ja,
1: da. Gauss.
0: Der har du oss. I dag har vi funnet fram litt forskjellige snadder til deg, for det jo torsdag tross alt. Trude eller ei i konkurransen, så klart. Premiere på hvem ser oss på konkurransen. Konspirasjonskroken, ei etterlysning. Siste nytt fra Trøtt Wife. Bokklubben 52 og kanskje spørsmålsklubben. Men hva møtets røde tråd, Elin?
2: Din kosemedisin mot gruff.
0: Ja, men. Ja. Da det bare å banke vedtak, folkens. Innkalling godkjent. Agenda satt. Velkommen til møte. Her Marte Valle.

0: selvfølgelig ekstremt mye mer kriminalitet enn alle andre lignende steder. Kriminalitet enn alle andre lignende steder. Og da kommer Jessica Fletcher, som hun heter, til hjelp.
1: Jaha.
0: Ja, det er veldig mange som kalte serien for Jessica Fletcher, tror jeg. Hun blir stadig vekk innviklet inn i drapsaker, enten hjemme i Cabot Cove, eller når hun er på reise gjennom sin forfatterjobb. Hun holder selvfølgelig foredrag og sånt. Og viktig, viktig, politiet mistenkt nesten alltid feil person.
1: Ja.
0: Men så vet du, så er jo Jessica Fletcher i nærheten, kommer med sin skarpe observasjonsevne, logikk og charmerende nysgjerrighet, så finner hun alltid det avgjørende beviset som feller den virkelige morderen, ofte avslørt i en klassisk sånn konfrontasjon i siste scene.
2: Ja, sånn som alle på rå episoder slutter,
0: ja.
2: Konfrontasjonen.
0: Ja.
2: Å, det er så deilig!
0: Ja, ja, ja. Og Jessica Fletcher, hun minner veldig om Miss Marple og Poirot og sånne ting i formen til Agatha Christie, bare i et modernisert amerikansk uttrykk, men ikke Agatha Christie som står bak den her, som vi snakker om i morges. Nei, Mord og Mysterie var originalt en tv-serie, og så kom det bøker i etterkant, og tv-serien ble skapt av de samme som lagde Columbo. For de som husker den, ja, sant, ja, ja, ja, ja.
2: Columbo har alltid ett spørsmål til, og da må du passe det.
0: Ja, ja.
2: En liten ting.
0: Ja. Og ja, altså, kosekrim, det er min medisin mot alt gruff i verden. Så i dag så tenkte jeg, jeg lurte deg på, hva gjør du når du skal kose deg litt og trenger en pause fra tjas og mat, og så hver dag og sånt? NRK radioappen, den enkleste veien inn til oss. Ja. Kanskje dere skal, hvis dere har noen sånne ting, så kanskje dere vil dele det etter hvert, eller?
1: Ja da.
2: Jeg kan dele med en gang.
0: Ja, ja.
2: Hvis dere hører det her.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er jo da selvfølgelig.
0: Har du mer lyd?
2: Nei. Dette.
1: Ja.
2: Hvis jeg har en litt dårlig dag, så setter jeg på Der ingen skulle tro.
0: Ja.
2: Noen skulle bo. Gjerne episoden fra Tana. Jeg tror vi er i sesong 3 eller 4.
1: Ja.
2: Der bor han 75 år gamle Charles Jensen, sammen med 102 hester. Og han er altså en sånn legende at du sjeldent har sett lignende.
0: Ja. For der er det viktige, sant? Det er noe du har sett før. Du vet hvordan det går, du vet hva det handler om. Ja, ja, ingen overraskelse. Da kan man slappe av og bare nytt.
2: Jeg vil se han dra fulle.

0: Azizam heter den, og det var Ed Sheeran det der I landsmøtet.
1: Har vi snakket om hva som kurerer gruff?
0: Ja.
1: Og nu, det var en artig melding fra Laila, for jeg, nå merker jeg at jeg gjør akkurat det samme. Hun ser nemlig på såkalte reaksjonsvideoer på YT, det vel YouTube da.
0: Ja.
1: Folk filmer seg selv mens de ser noe for første gang, gjerne artister og sanger de aldri har sett. Morsomt med unge som oppdager 80-talsmusikk, eller amerikanere som oppdager musikk på andre språk enn engelsk, rappere som hører opera og så videre.
0: Ja.
1: Vet du hva, Laila? Jeg gjør akkurat, jeg blir også sett noen som ser på de der der. Jeg synes det kjempeartig.
2: Nå får jeg altså så lyst til å se en 18 år gammel YouTube-video som heter Christian the Lion, har du sett den?
0: Christian the Lion? Ja. Nei.
2: Åh, Gud av meg.
0: Det en løve som heter Christian.
2: Ja, og så har den, den løve har vært syk på et eller annet tidspunkt, så den har vært med noen mennesker, ikke sant, når hun liten.
1: Ja. Åh, jeg vet om den.
2: Ja. Og så, åh, jeg begynner nesten å grine bare å tenke på det. Åh, herlig fred.
1: Er det når de møter igjen?
2: Ja, og så møtes de igjen, så har Christian the Lion blitt stor da, blitt voksen, blitt større enn et menneske, så møter han igjen de to passerne fra dyreparken.
0: Ja, den kul. Ja.
2: Og så løper han bort og klemmer.
1: Ja, men det kurerer jo all gruff.
2: Ja, Christian the Lion på YouTube.
1: Ja.
0: Han Knut Egil, han setter seg ned og maler en ku. Altså, han begynner ikke å male på en ku, som han skriver.
1: Ja, det var jo greit.
0: Men han maler en ku på lærret med akrylmåling når han skal kurere gruff.
1: Ja, sant. Og tror du hvor mange kyr han har malt da?
0: Ja, det...
1: Hvis det er det det går
0: i. Hvis det mye gruff i livet, så det nok mange kyr på lærret.
2: Ja, hvor mange kyr har du gruffa, holdt jeg på å si?
1: Ja. Har du gruffa? Å, det var fint. Ja. Min navnet søster Elin, hun skriver «Guffen den fjernes med en god knus gode. Lang klemmekraftig fra min kjære».
0: En
1: knusegode.
0: Hva det for noe?
1: En gode. Hvis jeg sier, kan jeg få en gode, så betyr det, kan jeg få en klem.
0: På
1: media,
0: i Nord-Norge, ja, så en gode er en klem?
1: Ja.
2: I Danmark sier de jo en knus.
1: Ja.
0: Det har jeg aldri hørt før.
1: Jeg trodde alle sa gode.
2: En gode, ja, det fint. Ja. Kan jeg få en gode? Jeg føler gode? Meg litt sånn snufsen i dag.
1: Ja, jeg trenger en gode.
0: Og Astrid Margrethe, hennes måte å slappe av og komme seg av boble på, å løse kryssord. Helt enig, Astrid Margrethe.
2: Ja.
0: Hvis jeg kan sette meg med kryssordet, da det akkurat som verden forsvinner, da kobler jeg helt ifra. Det var deilig.
1: Ja.
2: Hva ditt favoritt kryssord?
0: Klassekampen sitt. Akkurat perfekt vanskelighetsgrad for meg. Alt for lett for fruen. Hun bare ferdig av klassekampen. Ja. Helt sykt.
1: Jeg bruker å løse det som Vega har i helgen.
0: Det er helt opp.
1: Ja.

0: Ny låt fra Violet Road, A Piece of Paradise heter den, og nå skal det være verdenspremiere på en ny konkurranse.
1: Hva ser de på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
2: Hva ser de på? Ja da! Velkommen til Hva ser de på?
0: Ok!
2: Torfinn Eilin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person.
4: Får vi åpne?
2: Jep. Det dere der hjemme nå skal og svare i appen NRK Radio. Hvem tror du Elin og Torfinn ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie. Legg gjerne ved din adresse. Det er veldig lurt. Elin og Torfinn, vær så god. Dere har nå 30 sekunder hver på å beskrive hva dere ser. Og Elin, i dag får du lov til å begynne.
4: Okay.
2: Du har 30 sekunder fra nå.
4: Vi skal til et sprekt menneske. Det må være lov å si. Ofte iført rødt. Det er, kan jeg si kjønn?
2: Ja.
4: Ja. Det er en dame.
2: Ok.
4: Hun har sunget nasjonalsangen masse.
2: Ok.
4: Mm.
2: Ok.
4: Og alle vet hvem dette er for dem.
2: Ja, vel.
4: Det er sånn, jeg tror, så når du er kommet over begynt på skolen, da tror jeg du vet hvem det er.
2: Der var tiden ute. Ok. Torfinn, du har 30 sekunder. Hvem er det du ser på? Du har ikke lov til å bruke navnet.
0: Hun har på seg hodetelefoner med sånn bøylemikk foran, for at hun sikkert kommenterer noen ting. Kanskje hun en ekspertkommentator på noen ting. Hun har svart topphud, hun har langt lyst hår ned til. Det er vanskelig å si hvor langt det går. Men hun er kaukasisk, hun er her.
2: Okay.
0: Hvit, veldig blid, et stort smil. Og ja, hva mer skal han si da? Jeg tror altså,
2: meld oss i appen NRK Radio eller send oss en e-post på land@nrk.no. Legg gjerne med din adresse. Dette tror jeg er vanskelig for folk.
0: Ja, det ja.
2: Skal da si noe om tidligere yrke? Det tror jeg det må gjøre.
4: Innebærer det noen remedier på både bein og i hendene?
0: Ja. Mm. Trives best på vinterføre.
4: Ja,
2: kjempebra.

0: Admiral P var det, og sangen heter Snakke litt.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Merci.
0: I den spalten her så har jeg de siste 2,5 årene prøvd å gi dere en mjuk start på en litt mer kosmisk tilværelse. Jeg vet ikke hva dere sitter at med, men kjernebudskapet har I alle fall hele veien vært det her. Og så nok ikke for oss selv I dette universet. Det finnes sannsynligvis mange, mange, mange lignende univers I andre dimensjoner. Og livet her på planeten nok ikke helt slik som oss tror. Det bra det torsdag, si.
3: Mm-hmm.
0: Heng med videre, det her ikke farlig. For I dag skal vi høre hva Robert Bigelow har å si om denne verden oss har rundt oss. Hvem Robert Bigelow?
3: Just a Bigelow.
0: Just a Bigelow. And everywhere I go. Han en amerikansk entreprenør fra Las Vegas, som har drivet hoteller, og han har startet eget romfartsselskap som heter Bigelow Aerospace. Han har levert deler til den internasjonale romstasjonen, og... Han egget også I periode Skinwalker Ranch I Utah, hvor det har vært forsket på det paranormale I flere ti år. Men det ga han seg med på grunn til hiker-effekten. Og hiker-effekten, det at noen ting kan rett og slett følge etter deg hjem, hvis du etterforsker det paranormale. Men I juni 2020, da startet han opp Institutt for bevissthetsstudier, som hadde som formål å undersøke hva som skjer etter at oss dør. For Robert Bigelow, han har nemlig mistet mange av sine kjære underveis. Han nå en gammel, gammel mann, og etter noen år med forskning på nettopp det her, fant Robert ut følgende. Livet her på jorda en slags trening, eller et slags nivå I bevissthet, om du vil. Det finnes flere nivåer I bevissthet, og sjelene våre, døm oss innerst inne djupast sett på en slags modning, eller en slags erfaringsreise for å avansere som sjeler, før oss til slutt ikke trøng den her fysiske, jordiske kroppen. Og skal han kvitte oss med kjøttdrakta, når oss kommer oss langt nok I vårt bevissthetsnivå. Mm. Men hva det oss skal erfare og lære? Jo, at alt lys, alt vibrerer, og alt kjærlighet. Kjærlighet gjengangeren her, for livet på jorda jo virkelig ikke bare kjærlighet. Men det det som prøvelsen. Å møte smerte, ondskap og mørke med lys, liv og kjærlighet. For vår jordlige bevissthet, døm oss her og nå, slik oss tenker, slik oss ser livet, det en midlertidig bevissthet som overstyrer kjernen vår, det som innerst inne sjela. Og alt har bevissthet. Steiner har bevissthet. Tre har bevissthet. Bakterier har bevissthet. Men oss hukser ingenting fra våre førre liv. I hvert fall ikke I vaken tilstand. Og de fleste til oss har vært mange runder her på jorda. Jorda faktisk den planeten som den største prøvelsen, I hvert fall I vårt nærmeste univers. Bigelow har med andre ord funnet ut at etterlivet, det ingenting å være redd for. Så vær god mot din annen, vis omsorg, og møt hver enkelt som om det det selv du møter. Plutselig en dag du kun bevissthet. Du har ikke kroppen lenger, og da hukser du ikke mye til de jordlige prøvelsene du har vært igjennom, men til gjengjeld du da I det store bassenget av kjærlighet som vår opprinnelige tilstand. Konspirasjonskroken ønsker alle sammen lykke til. Dette klarer oss. Utstrål kjærlighet og vennlighet, så du på rett spor.

0: These are the days, heter sangen, og det var Ida Jenshus.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
2: Hva ser de på?
4: Velkommen til Hva ser de på? Det klart takk. For en verdenspremiere I dag, selvfølgelig her I landsmøtet. Ja. Og det har vært utrolig mange gode forslag. På dagens person.
0: Ja.
4: Noen har sagt Birgit Skarstein, Maren Lundby har blitt foreslått, Therese Johaug, ja, gjett om det var ikke, hvis det var riktig. Astrid S. har blitt foreslått, Anne Rimmen, Tiril Eckhoff, Karen Marie Ellefsen har blitt foreslått, Marit Bjørgen har veldig mange foreslått, Marte Olsby Røysland, Liv Grete Skjelbreid har blitt foreslått her.
5: Oh, ja. Altså jeg vil jo si at veldig, veldig mange av dem, de forslagene jo innenfor.
0: Absolutt.
4: Ja, for dere sa jo...
5: blant annet langt lyst hår og...
4: Ja, og dere sa vel også at det var noen, det så ut som de jobbet som ekspert på TV, gjerne kanskje noe skiorientert, og veldig mange av disse jobber jo med å kommentere hopp, eller langrenn, eller skiskyting for NRK, eller min favorittkanal TV2. så det veldig mange gode spørsmål, men nei, svar. Og det som jeg elsker med denne konkurransen at du kan ikke google det.
0: Du må bare lytte. Ja.
4: Og hva var riktig, Elin?
5: Hvem var det? Får jeg lov å si det? Korrekt svar var Therese Johaug.
4: Yes! Og det var det. Sinnssykt mange som klarte.
0: Veldig.
4: Blant annet det Mona Elsta.
0: Ja, gratulerer!
4: Gratulerer, Mona. Du tidenes første vinner. Du har slapp med adresse og det hele.
0: Ja, hva det hun vinner?
4: Jeg tror det blir en veske. Jeg tror det blir en veskebærer.
5: Ja.
0: Veskebærer?
5: Det synes jeg.
0: Koppen?
5: Ja,
0: koppen.
5: Den jeg har faktisk med meg I studio I dag. Funket meget godt, altså.
4: Og dette var jo en konkurranse som veldig vanskelig å google. Og så har vi nå en annen konkurranse.
0: Ja.
4: Det to verdenspremiere I dag.
0: Ja. Den lett å google, den andre.
4: Den dessverre veldig lett å google, men prøv å ikke gjøre det da. For I appen NRK Radio så har vi en såkalt voteringskonkurranse. Der ligger det et spørsmål, og så ligger der seks svaralternativer. Spørsmålet hvem var statsminister I Norge på denne dag I 1976? Tror du det var Gro? Trygve Bratteli, Oddvar Nordli, Per Borten, Ole Ellefsæter eller Kygo.
0: Gode kandidater, alle ihop.
4: Jep, og der det jo en premie. Da trekker vi en vinner av de som svarer riktig.
0: Men det her trenger du ikke å sende inn I, som svar til oss. Dette skal du bare trykke på det alternativet du tror rett
4: yep.
0: I avstemmingsverktøy.
5: Jeg får også si at det litt fascinerende at Kygo og Gro har omtrent like mange... prosent.
4: Ja. Ja.

0: Det var Merit Ailo, og det var det Aslak Anders Gaino og Bernt Mikkel Haglund som spilte. Og det landsmøte du hører på, og nå skal vi ha en liten replikk. Nei, det skal ikke ha den.
1: Nei. Og det var gøy, hvem var det?
2: Ja, det var jo også et spørsmål her, ikke det en konkurranse?
0: Kan det bli
1: en konkurranse?
0: Der var den, ja!
1: Vi snakker om gruff I dag, Elin.
2: Ja, hva som kan kurere ditt gruff. Jeg har fortalt at jeg ser gjerne på Jessica Fletcher-klipp på YouTube. Men jeg har oppdaget en ny ting. Jeg gikk inn på NRK.no, og så rett ned fra toppen så står det på, med gul bakgrunn, når besøkte Kong Harald deg? Og så står det din kommune, og så skriver jeg inn Bodø selvfølgelig, for det var jo der jeg vokste opp, og alltid vil være knyttet til. Og da får jeg masse klipp fra da det var signingsferd. I 1992, da var Kong Harald og dronning Sonja I Bodø 1. august. Og hva gjorde jeg da? Da spilte jeg I signingskorpset.
0: Nei!
2: Som var satt sammen av korpsunger fra hele byen. Og vi stod og spilte. Det var altså så stas.
1: Har du spilt?
2: Jeg spilte for kongen.
1: Oi, oi, oi.
2: Det var faktisk akkurat så ærefullt som det kanskje forhåpentligvis hører ut som. Det var stilig. Så jeg kurerte litt mer gruff på dagtid. Det var bare et lite tips der altså. Ja.
1: Jan Ove har også et tips mot å kurere gruff. Og han skriver, jeg og min kone har overlevd hjemmeferie her på Sotra I sommer.
2: Oi.
1: Med å se noen episoder av den danske serien Badehotellet daglig. Der det mye sol og sommer.
2: Ja, sant. Og drøm seg bort. Og så har vi fått spørsmål fra Line, det til deg, Torfinn. Hva heter teoretikeren om livet dere nettopp snakket om på radio? Det var interessant.
0: Ja, jeg har småret og Line og jappen da, så...
1: Han heter Just a Bigelow. Det var
2: Just a Bigelow.
1: Han Bigelow.
0: Robert Bigelow.
1: Robert Bigelow.
0: Men Line, jeg vil også anbefale bøken til Dolores Cannon, da, hvis du interessert I å lese mer om bevissthet og det andre liv.
1: De helt canon.
2: Ja, jeg føler meg flere som synes det var bra tips å få Ketil skriver at på en dårlig dag så tar jeg en tegneserie å lese Donald Duck eller Billy Da blir man I bedre humør
0: Ja Gruff gruff, skriver Arne Kristian Det bare å bøye seg for å vente til det går over For det gjør det alltid Og ventetiden kan brukes til å gå dypt inn I det grapefruktkuren Ikke setter begrensninger for
1: Åh, grapefruktkuren
0: Og Ira, hun skriver Hei på dere Hva som kurerer min gruff? Å stryke eller vaske vinduer?
1: Ja!
0: Jeg rar?
1: Nei!
0: Tror det, skriver Ira.
1: Du da absolutt Nei, ikke rar.
2: Jeg tror jeg vet hvorfor det funket. Det for at du gjør noe, og så ser du umiddelbart resultat av det du har gjort.
1: Ja.
2: Og det jo kjempegodt I forhøvene våre.
0: Yep.
1: Jeg kjenner så mange som elsker å støvsuge, hvis de I litt dårlig humør.
2: Ja, ok.
1: Jeg har til og med intervjuet en gang som støvsugde 3 ganger daglig Hun syntes det var så digg
2: ja.
1: Og bare sånn, for nei, da er ting på stell Og da lander liksom
2: ja. Men 3 ganger daglig, det var noe litt voldsomt
1: Ja, det litt voldsomt, ja. Men altså Hvis du har mye gruff, så det kanskje det som måtte
2: ja. Og Elisabeth skriver at hennes beste feel-good tips det å stekke på tur Gjerne til sydligere strøk med reise beste venninna mi Dette gjør vi I snitt, Anna hver måned kan anbefales på det sterkeste.
1: Anna hver måned, da lurer jeg på hva som ligger I uttrykket syder vår.
2: Ja, det var det da.
0: Mandal.
1: Mandal.
2: Ja, kanskje det.
0: Jeg tror det Mandal.
2: Ja. Ellers så går du tur med naboen sin hund da.
0: Det kan være henne.

0: Ja, den hänger lite den utgången på Living on the Edge. Det var Aerosmith. Nå ska vi ha en nyhetsuppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi startar med att Vladimir Putin brukte begreppet statsterrorism om att ett ryskt skip har tagit i arrest på Svalbard. Rysslands president Vladimir Putin kallar beslagläggning av civila skip för statsterrorism, det skriver nyhetsbyrået AP. Han brukte formuleringen idag då han fick spørsmål om det ryska skipet som blev tatt i arrest på Svalbard ifølge NTB. Norske myndigheter säger Norge inte är en part i saken, men att detta är en sak mellan ett ukrainskt sällskap och Ryssland. Ukrainske sällskap Naftogaz har nämligen bett om att skipet tas i arrest fordi de kräver ersättning från Ryssland som beslagla sällskapets värdier på Krymhalvön. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal være i sving under Kong Haralds gravferd på onsdag. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Og disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo Domkirke og videre derfra til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt gravferden, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
2: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en oppsiktsvekkende sterk vekst, mener administrerende direktør Henning Lauritsen. Det tok i snitt 50 dager å selge en bolig i august, som en nedgang på fra 62 dager i juli. Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. I dag han i Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder. Og dit kom han rett fra et møte med Russlands president, Indias statsminister og Irans president. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland.
1: Ja, fra Kina skal vi hjem igjen til landsmøte. Hva for noe spennende har dere å by på neste time?
0: Du, Tom, og skal forsøke å finne rettmessig eier til en vinylplate.
4: Ja.
0: Mm.
4: Ja.
0: Det er spennende ting på tapeten. Det er et slags å relansere, det fikser P1 på en vis.
4: Vi skal gjøre et lite forsøk.
0: Ja.

0: Der knuses det. Det var Babushka det, Kate Bush. Og nå, Are Sendosen, hjertelig velkommen hit til landsmøtet.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme. Det jo så at vi har jo skiftet lokale i NRK Trondheim. Mm. Ja. Før så var vi jo på Tyholt, med Tyholt-tårnet, der de har verdens beste pizza. Nå vi nærmere Lerkendal stadion. Mm. I den forbindelse så måtte jeg rydde ut av kontoret mitt, som har suttet i nesten 30 år.
0: Og akkumulert.
1: Og det var ikke enkelt. Jeg måtte jo låne en bil for å få med meg sitronplanten min og litt forskjellige greier.
0: Den var jo like stor som en voksen kar.
1: Ja. Hvis den karen en kjent riksreporter fra NRK Trøndelag. Men i hvert fall da, så i det oppryddingsarbeidet så kom over noe som jeg fikk et sånt et flashback da, et minne fra en svunnen tid. For på slutten av 90-tallet så hadde jeg et radioprogram i NRK P3 som hette for Bare Are.
2: Ja, det hadde jeg.
1: Og der snakket jeg om et stand-up-show på en plate av den legendariske komikeren og humoristen Steve Martin, en av verdens artigste menn. Han er utrolig festlig. Rekk opp hånda dem som elsker Only Murders in the Building. Ja.
2: Vi var to, i hvert fall.
0: Hosingen, vi har sett den.
1: Nei, kjempebra. Steve Martin er jo en utrolig artig mann, og han revolusjonert humoren på 70-tallet da, og han var også den førsten som liksom gjorde stand-up til stort.
0: Jaha.
1: Han var den førsten som hadde stand-up-show i store stadioner.
0: Okay.
1: Og det er også et sånt spenn på hans karriere da, for han begynte på bittesmå klubber, og så i løpet av noen år så var det sånn 10.000 av folk som så på meg. Ja, i hvert fall da, så strev jeg snakket om at jeg var så glad i Steve Martin, og hadde vært en venn av meg, hadde hørt en kassett med Asia på en plate på et stand-up-show som Steve Martin hadde gitt ut på vinyl i 1978, og så fikk jeg en e-post fra en lytter som sa, jeg har din plate her,

0: ferdig er barmhjertig og gir. Så nå det mitt ønske å rette opp i det her.
1: Ja.
0: Det jo på grensen til et tjuveri, sant?
1: Mm.
0: Så heldigvis så hadde Ståle satt på en liten navne, det er en fryktelig fin plate, det er vinyl.
2: Ja, det er jo virkelig.
0: Med plastikkomslag.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke dobbelappe, men utbretts-LP.
2: Ja, og den er blank ennå.
0: Ja, går sikkert for hundrevis av kroner.
1: Og så er det bildet, svart-hvitbildet til Steve Martin i kanindrakt frampå.
0: Nei, han er farao, det er fra den King Tut.
3: Ja, det er kanin foran King Tut.
0: Ja, kanin foran. Ja. Og grunnen til at han hadde på seg hvit dress, det var kjæresten hans, så hadde hun nødt til å ha på en hvit dress, for at når du spiller på sånne multistadioner, så må folk se deg for å se hvor du igjen.
2: Liksom. Ja. Smart, smart, smart.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så nå skal du altså ha tak i den her Ståle.
0: Ståle Pedersen.
1: Ståle Pedersen.
0: Jeg kjenner en Ståle Pedersen, han var kaptein på panserkrysseren, holdt jeg på å si.
1: Potemkin.
0: Fregatten Helge Ingstad.
1: Mm,
0: ja. Men den finnes jo ikke lenger.
1: Nei.
0: Og jeg tror vi kan utelukke at det er kaptein Ståle Pedersen, men det er en annen Ståle Pedersen der ute.
1: Som har sendt det Steve Martin-vinylen i City.
0: Som var P3-lytter da. Hører 100% sikkert på PN nå. Sant? Ja. Det tror jeg.
1: Og, men du vet ikke hvor i landet han helt er?
0: Vet ikke hvor i landet, men vi kan jo liksom, hvis vi skal bruke Sherlock Holmes evnene våre litt nå, han har jo god sans for humor.
1: Ja, sant? Og han var P3-lytter i
0: 1998. 97-98.
1: Så nå i dag så er han...
3: Det er ikke en sørlending.
0: Jeg vet ikke.
1: Men er han i 40-årene, tror du?
0: 40 eller 50-årene.
1: 40 eller 50-årene.
0: Jeg tenker også at kanskje hvis han har det, kanskje at han var litt, sånn litt eldre enn meg, så at kanskje at han har begynt å bikke 60.
1: Kanskje.
0: Ja.
2: Det går an det.
0: Men han er i hvert fall over 30 år da. Han er over 40 år, sier vi.
3: Og opptatt av stand-up tidlig.
0: Ja, så Ståle Pedersen, hvis du er der, jeg legger meg langflat, og det er ikke sånn Giske-unnskyldning at jeg sier liksom, jeg beklager hvis du føler deg krenka, det er jeg beklager at jeg ikke leverte tilbake plassa di for 29 år siden, men bedre sett enn aldri, tenker jeg nå.
1: Ja, som med andre ord, Ståle Pedersen. Hvis du hører på nå og vet at det her er faktisk plata di.
0: Eller hvis det er noen som kjenner en Ståle som har suttet og snakket, kanskje at den sitter og græter om kvelden for at den ikke har Steve Martin-plata si.
2: Ja, og hvis Ståle har glemt hva det er slags plate, så har jeg lagt opp det kuttet derfra, som du snakket om etterpå.
0: King Tut, ja. Den er
2: jeg tenkte vi kunne høre den bare sånn.
0: Den er
2: sånn.
0: Mer artig enn bra, men den er mer enn mye annet som blir spilt på radio.
2: Ok, da tar vi litt av den da.
1: Ja.

0: Det var sangen King Tut fra Steve Martin-plata. Hva heter den?
1: A Wild and Crazy Guy. I'm a wild and crazy guy.
2: Det var plata som ble lånt for 30 år siden.
0: Ja.
1: Og den, han Steve Martin, når han I den karakteren Wild and Crazy Guy, da, så forteller han om når han sjekker damer, så har han et triks, og det at han bruker ikke deodorant, han bruker tunfisk smørbrød.
2: Litt
1: tunfisk med brun under armene, så ingen andre som lukter sånn som han gjør.
2: Nei, det for så vidt helt rett.
0: Wild and Crazy odor. Guy, den plata med andre ord Are ute etter å returnere til Ståle Pedersen. Så hvis du vet en Ståle Pedersen som har lånt ut den plata her for 30 år siden, må du be Ståle Pedersen ta kontakt, så kan få at Steve Martin-plata. Ok, da skal vi ringe deg så snart det noe utvikling I saken, Are.
1: Da har jeg telefon på, ikke lydløs.
0: Perfekt. Det vanke, det fikser PN-sleiv til den som hjelper oss med det her. Jeg har nemlig et lite restlager.
2: Det helt sant.
0: Det helt sant, ja, ja, ja. Faktisk. Det ikke tull, det går.

0: Det var Zimmermann sang hette Riper I lakken.
1: För ett par år sedan så fant paleontologen noe veldig spennende. Nemlig en forhistorisk hobbitaktig trollkattpattedyr fra dinosaurens tid.
0: Sa du nå trollkattpattedyr?
1: Trollkattpattedyr, ja.
0: Jaha.
1: Mm, det kommer forklaringer etter hvert her. Paleontologer, det jo sånn som Ross var I Friends, det min referanse til det yrket. De forsker på forhistorisk liv og fossiler, og de fant det her fossilet I Wyoming I USA.
0: Mm-hmm.
1: Det skal ha levd bare noen 100 000 år etter at de fleste partene av dinosaurene ble utryddet. Og dette her tyder på evolusjonen av at oss pattedyr har gått raskere etter at dinosaurene ble utryddet. Da har de funnet ut disse paleontologene etter dette. Men navnet på denne skapningen jo verdt å se litt nærmere på. Beornus Honey faktisk oppkalt etter Hobbit-karakteren.
2: Ja!
1: Beorn, ja, Beorn. Sant?
2: Ja, ja,
1: det ikke noen
2: ja, ja.
1: Som driver å lese Hobbiten akkurat nå?
2: Vi leser jo om Hobbiten, han jo hamskifter og kan bli bjørn når det mennesker, det litt av en type.
1: Ja, ja, og litt sånn voldsomme jeksler, litt sånn kinn og sånt. Og nesten som en sånn tjukke, loddende kinn. Det mener de at denne Beornus Honey har hatt,
0: mm-hmm.
1: og den oppkalt etter Beorn, altså. Derfor tror vi da musikken fra den andre Hobbit-filmen I bakgrunnen her, fra der han hamskifteren Beorn ble introdusert. Og det her vel hans hus, tror jeg, som blir... Ja, det handler om det. Fossilet her tyder ellers på å ha vært på størrelse med en moderne huskatt, som på den tiden vi snakker om nå, drøye 5-2,5 millioner år siden, ganske lenge siden, da var den ganske stor.
0: Mm.
1: Klimaet var varmere og fuktigere enn I dag, men det kjølnet gradvis mot slutten av epoken, og kontinentene de beveget seg omtrent til der de ligger I dag, og pattedyr som elefanter, hester og gnagere utviklet seg til det vi kjenner som. Og de første hominide, ja, altså våre menneskes forfedre, de oppstod, og de gikk på to ben nå I Afrika. Hominidene, det altså alle de store menneskapene, alt I slekta homo, som vi en del av homo sapiens, sant?
0: Mm.
1: Samtidig med at våre urfedre reiser på to ben, så gikk det altså et trollkatt rundt og luska, og den fikk navnet etter en håret hobbit, Beornus Honey. Jeg synes det var litt fascinerende å fortelle om I og med at vi hadde...
0: Men hvorfor kalles den trollkatt? Altså troll?
1: Jeg tror det noe med at den var litt sånn voldsom I utse, veldig håret og store kjever. Det minnet om denne hobbiten.
2: Men de fant dette etter at hobbiten var skrevet som bok, og oppkalt den etter en...
1: Ja, det bare et par år siden jeg hadde funnet her.
0: Ja.
1: Mm, 21 tror jeg kanskje, og det vel kanskje 5 år siden da. Men ja.
0: Rått. Wow. Trollkatt, ja. Føler jeg har en heim iblant da, men den noen millioner år yngre.
2: Det ikke grevling.
0: Ja, jeg har grevlinger også, ja. Stemmer det? Ja, det tur.
2: Du får ikke solgt det huset mitt først,
0: det. Det ikke mitt, heller.

0: cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner i nære familie. Som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv. Når det som kjører, har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslighta. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Må alltid være litt i forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb lille venn frister den nesten for meg å si da, men jeg holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du lat, så ikke gå i kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du en trøtt wife. Og så foreslår at du heller prøver å massere egoen litt. Du kan for eksempel si ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg bare litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg, og jeg så trygg når det du som manøvrerer bensinslangen med mandi hender og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det, og fortell gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for mer trøtt vei.

0: Det var Synne Vo det, og sangen heter Heldig.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å skrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
3: Takk til Line Forsmo, som har såkalt voice, eller stemmeprakt
2: her. Oh, ja.
3: En NRK-legende, som er årsaken til jeg fikk jobb i NRK.
2: Åja?
0: Oh, var det på grunn til Line du fikk jobb?
3: Når Line Forsmo fikk jobb i P1, så fikk jeg jobb i P3, for da kunne de endelig flytte hos sin stilling.
2: Nei, men se det, alt henger jo på et eller annet vis.
3: Takk til det, Line. Ja. Velkommen til bokklubben 52, jeg er på bok 31 i uke 36, langt bak skjema.
0: Uff da, ja ja. Ja. Ja, men det, ja, det ordner seg. Du vet, du får jo mye gode tips om korte bøk som du kan lese på en dag.
3: Jo, også det som er veldig bra at jeg er ferdig med Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Praktbok, fantastisk bok, men den var jo på 500 sider med altså, fakta og forskning og alt mulig greier. Det måtte finleses, så det har tatt litt tid.
2: Ja, det var jo ikke bildebok.
3: Jo, jo, det var bilde og statistikk og masse greier, men veldig, veldig fin bok, men den tok jo litt tid.
0: Ja.
3: Jeg leser jo nå en mye mer lettlest bok, og den heter Det jeg så av Jarmo Wolasmal.
0: Ja.
3: Gode kollega.
2: Ja.
3: Utrolig bra hvis du interessert i utenrikspolitikk. Okay, ønsker du å forstå mer av situasjonen i Midtøsten, for eksempel, eller få et innblikk i livet som korrespondent?
0: Er det mulig å forstå situasjonen i Midtøsten?
3: Du forstår mer.
0: Ja, akkurat.
3: Når du leser den boka. Så den anbefales også. Men jeg må ta opp et annet tema, for hva gjør man med alle bøkene man har lest?
0: Ja, den er, det er noe jeg er spent på.
3: Ja, for nå, jeg har jo lest 52 bøker i fjoret, og året før der. Ja. Så det betyr at jeg har jo i hvert fall 104 bøker jeg har lest, og de tårner seg opp.
0: Det har
3: de
0: gjør.
3: Og da er det litt sånn, hva gjør man med det? Og det man ofte gjør, har jeg skjønt nå som jeg begynte å komme inn liksom, i bokmiljø, at man ofte låner de bort, eller gir de bort. Og derfor har jeg begynt å få mye bokgave. Så da tenkte jeg rett og slett, for å få litt leseglede i redaksjonen, at jeg skulle ha med en bokgave til dere.
0: Heisann.
3: Ikke det er litt kult?
0: Det er veldig kult.
2: Ja.
3: Så i dag kommer en gave. Her de to fineste bøkene jeg har lest i sommer. Til deg, Elin, en liten gave.
4: Ja, tusen hjertelig.
3: En liten bokgave, du kan jo lese titelen.
2: Det heter Mjøsa rundt med mor.
0: Den har jeg hørt om.
2: En livsreise.
3: Ja.
2: Ok.
3: Det er Bjørn Hatterhus episke roadtrip-reisebok Mjøsa rundt med mor, som handler om en fantastisk biltur med mor og sønn rundt Mjøsa. Og da tenkte jeg at dette er en type utflukt du hadde satt pris på, Ellen. Kanskje du kan gjøre dette bordet rundt med din mor? Kanskje du blir inspirert?
2: Ja,
0: og så husk på at Mjøsområdet er omtrent som Amazonas for Ellen. Hun har jo aldri vært der, så hun har jo ingen annen som Lillehammer og Gjøvik og Hamar.
2: Har du vært på Janitsjar-festivalen på Hamar?
0: Du har det,
3: ja! Du har det, ja!
2: Tro meg, jeg tror jeg kan lenge korps til nesten hva som helst.
3: Du kommer til å få så lyst til å reise til Gjøvik når du leser den boken.
2: Ja, men så bra, og tusen hjertelig takk.
3: Det er Torfinn, her er den gave til deg som jeg har lest i sommer, fantastisk bok.
0: Ikke hørt om Kent Nearburn, Neither Wolf Nor Dog.
3: Yes.
0: Åja, det er den om det uramerikanerne sine historier.
3: Ja,
0: ja, den ja.
3: Den er fantastisk, det handler om indianernes historie og indianerkultur. Også, du var jo inne på dette faktisk i dag i konspirasjonsklokken.
0: Ja.
3: Fordi det som er veldig mye av budskapet i denne boka her, er at man kan jo lytte til naturen. Det er jo indianerne veldig opptatt av. At liksom, det kanskje er mer der ute enn vi vet, eller at vi tror.
0: For de uramerikanerne, de visste dem.
3: Så hvis du leser denne boka, Torfinn, kanskje du kan lære deg noen triks til å kommunisere med ørnene oppe i Folldal, for eksempel.
0: Åh, det er sånn finne sjeledyr,
3: ja. Eller kanskje du plutselig kan begynne å høre elg, for eksempel, så snakker det.
0: Jeg skal faktisk bli med på en sånn trommesirkel en dag, og finne og se om jeg finner sjeledyret mitt. Skal jeg rapportere hva som er mitt sjeledyr?
3: Fantastisk. Og så hørte deg jo som, det er jo ikke sikkert dere vil ha masse bøker hjemme. Så nå kan dere velge om dette er en gave, eller om det er et lån, så dere kan gi det tilbake hvis dere vil. Eller så må dere ikke være redd for å gi det videre i gave til noen andre.
0: Men vet du hva jeg gjør med bøken når fruen har lest, for eksempel, og jeg ikke vil lese den? Da gir jeg en bort i gjettboka-konkurransen.
3: Så plutselig bør dukke Bjørn Hatterud eller Kent Nearburn opp i gjettboka om noen uke.
0: Det kan hende. Det kan hende.
2: Jeg er jo sånn som liker å ha bøker i bokhylla.
3: Ja, men da har du han til odle eie.
0: Barbara skriver melding. Hørt om bibliotek, Sven? Altså at du kan låne bøk i stedet for å kjøpe.
3: Kødder du med meg? kjøpe. Ja, dette må jeg sjekke ut. Takk for tips.
0: Anonym skriver at man kan selge og kjøpe brukte bøker i appen Bookis. Veldig enkelt. Ja, det mye triks altså.
3: Koselig å vite folk.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK.

0: C'est la vie heter sangen, og det var Dagny.
1: Har en liten konkurranse til dere angående Dagny.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg har vært inne på ssb.no, statistikkleverandør til det norske folk.
0: Ja.
1: Og da spørsmålet til dere, hvor mange kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn I Norge?
2: Oi!
0: 4500.
2: Mm-hmm. Oi, det sånn man... da sier jeg 2003.
1: Svarer avgitt.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Elin, du nærmest, ja. Men du får allikevel feil. 622 kvinner har Dagny som sitt eneste fornavn.
0: Ikke fler.
1: Okay. Men det nesten dobbelt så mange som har Dagny som ett av sine fornavn. Mm-hmm. Så det mange som har dobbelt navn
2: Dagny. Sånn, ja. Ok, ja.
0: Da vi fremme ved Ole Fritt I dagens landsmøte, kjære sekretariat.
2: Ja, det jo mye å ta tak I her da. Jeg ser jeg har fått spørsmål fra Jorunn Kristin. Hun lurer på hvor jeg strømmer Jessica Fletcher. Og finner bare at det Amazon Prime som tilbyr det, men kun til folk med amerikansk betalingsmiddel.
0: Mm-hmm.
2: Helt korrekt. Jeg ser bare det jeg finner på YouTube. På,
0: ja.
2: På, rett og slett. Så det jo klipp. Så det jo klipp I fra episoder og sånn. Ja, ja.
1: Så sitter du og ser klipp?
2: Ja. Men altså, vi har jo litt kortere sånn konsentrasjonsperiode, tror jeg. Jeg tror jeg... sånn som mange andre har blitt påvirket av at ting litt for langdrygt, for eksempel. Hvis en kjenningsmelodi varer 3 minutter, altså, kom til poenget. Mm. Så jeg setter og ser klipp, og jeg storkoser meg med det. Altså, hvis dere da George Clooney var med I en episode av Jessica Fletcher, da?
0: Nei.
2: Massevis av kjendiser som har vært der. Det også artig å søke på og se.
0: Maria skriver, har hørt om at Chris Rea har andre låter enn Driving Home for Christmas og den andre kjørelåta Looking for Summer. Har ikke trodd på det, men han har altså låt uten kjøring I ulike sesongertema. Helt fantastisk.
2: Ja,
0: det var ordet fritt fra Maria.
1: Veldig, veldig bra. Vi glad I statistikk I landsmøtet, og I dag har vi hatt verdens premiere på det som vi har kalt for voteringsverktøys
2: Kransen. Ok, ja det var det vi endte opp med
1: Man kan jo gå inn og votere her rett som det Vi har jo en hva heter det, som ikke, hva det norske ordet for online
0: Pålogga
1: Vi har en online verktøy for å drive på med votering
0: Oi, et internettverktøy
1: Ja. Er internett et bra norsk ord da?
0: Ja,
1: okay.
0: Internett jo et norsk ord
1: Det det?
0: Ja
1: Hva? Hva kaller det ikke det internett I USA?
2: Jo, men du kan si internett med to T-er på norsk.
0: Eller kan du si mellomnett.
1: Når ikke det funker, så blir jeg spørsmålet internett.
2: Ja, internett. Ja.
1: Spørsmålet I dagens voteringsverktøyskonkurranse var hvem statsminister I Norge på denne dag I 1976, og jeg skal nå lukke voteringen.
2: Ja.
1: Takk til alle som har stemt. Der altså sånn at...
2: Er det mange stemmer på Kygo?
1: Der bare 4 stemmer på Kygo.
2: Ok.
1: Og dere hadde helt rett, på en måte. Det var jo ikke Kygo. Det var heller ikke Ole Ellefsæter, det var heller ikke Per Borten eller Gro. Og det mange som har stemt på Trygve Bratteli, og det jo veldig mange som har stemt på Oddvar Nordli.
0: Ja.
1: Og riktig svar I dag, det var Oddvar Nordli.
0: Yeah!
1: Og det svarte Øystein Svang, som tidens første vinner I vår voteringsverktøyskonkurranse på internett.
0: Øystein har vært kontaktet I NRK Radio-appen.
2: Mm.
0: Han må vel sende oss adressa si.
1: Du bør gå inn der, Øystein, eller så har jeg e-posten din. Du blir uansett å få noe greier I posten på sikt.
0: Nydelig.
1: Ja. Type premie.
0: Herlig. Da skal oss...
1: Ja.
2: Dette. Ja. Det var ikke bare guttene slik
0: det her. Nei. Det Sandra og Maria Magdalena.
2: Å, ja.
0: Skal oss... Det har altså et eventuelt punktet, det kommer altså etterpå. Og det landsmøte I NRK PM du hører på.

0: Maria Magdalena og Sandra. Og det har vært allsang I studio. Are Sende Osen her, og han og Elin har sunget duett nå til Maria Magdalena.
1: Ja, det var pent. Ja.
2: Maria Magdalena var jo den første som oppdaget at Jesus ikke lå I graven sin på den påskemarkeden.
0: Hva skulle hun I graven å gjøre da, spør jeg da?
2: Hun skulle smøre inn med balsam.
0: Oh. Mm.
3: Hva sier Jessica Fletcher til denne?
1: Ja, nei, hun hadde jo kommet med svaret på alt hun hadde, det helt
3: overbevist.
0: Are Sendosen, du har vært innom I dag for å prøve å finne Ståle Pedersen, som eier vinylplata av Steve Martin, som du lånte.
2: Jeg har lånt på slutten av 90-tallet, som jeg tenkte at nå på tide å levere tilbake igjen.
0: Og så har dessverre ikke funnet Ståle Pedersen.
3: Enda.
0: Men også fått et tips om at kanskje mor har spur I Trondheim,
2: ja.
0: Anne-Margrete, så hvis Anne-Margrete hører på, og du har en sønn som heter Ståle Pedersen, kanskje han som eier plata.
3: Ja, og der har vi noe mer kontaktinfo på han, og ja. Det at hvis nok kanskje Ståle, ja, det I hvert fall en som heter Ståle som bor på Gotland nå, som kanskje kan være din mann.
1: Det forskes her I bakgrunnen.
3: Ja altså. Da.
2: Mm. Gotland har jo et veldig flott klima, men jo også et litt skummelt område å bo på I dagens geopolitiske
1: Det kan du kanskje si, ja. Mm, mm.
2: Men jeg regner med at jungeltelegrafen kommer til å fikse den her biffen da.
0: Ja, sant? Mm. Og skal si ifra, så snart oss hører noen ting, og Mathias Nylæna.
4: Hei, Torfinn.
0: Der var han, Mathias,
4: ja,
0: der.
4: Ja, ja, ja, hallo.
0: Du skal nå ta over den legendariske stafettpinnen fra landsmøtet.
4: Ja, gjerne det.
0: Kjenner du en Ståle Pedersen?
4: Nei, men jeg kan si at jeg har lånt en gitarbag av en som heter Vegard Bjerkevik. Det gjorde jeg for 25 år siden, og jeg har fortsatt ikke levert den tilbake. Så hvis du hører på, ja, da har jeg noe til deg.
0: Ok.
3: Det teksteren Vegard Bakke Bjerkevik?
4: Ja, det stemmer.
3: Fantastisk.
0: Nå landsmøtet borte. Det fikser P1.
3: Ja. Du skal få en sleiv, Mathias, hvis du vil ha.
0: Det blir sleivert av alle som vil.
4: Sleivete stemning I landsmøtet.
0: God sending.
4: Takk for det.

0: topplåt er fra Camara, du fikk Carry You Home.
1: Dette er NRK P1.
0: Det er NRK P1 på det som er nok en intens nyhetsdag. Et russisk skip ligger nemlig til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter, og i Kreml raser de. Hos meg i dag skal du møte Thomas, som selv har reist med til skipet og kjenner hvert hjørne ombord. Hva kan denne saken føre til? For den allerede betente stemningen rundt Svalbard spør jeg i dag, og også zoomer ut og ser på truslene og frykten for sabotasje, hybridkrig og angrep som nå gjelder både i Danmark, i Tyskland og i England, og som også norsk etterretning advarte mot i går. Hva kan egentlig skje fremover? Vi må dykke litt ned i uroen og den ubehagelige stemningen som rår i dag, med gode gjester, med nærhet til stoffet. Jeg håper du som hører på blir med for å få litt bedre oversikt. Det har blitt torsdag 3. september. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13. Først en oppdatering fra nyhetene og deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, vi starter med boligprisene. Og boligprisene de steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Og det en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli. Men det store forskjeller mellom byene, det forteller administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
3: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket. Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
2: Ja, i august tok det gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig her i landet, mot 62 dager i juli. Forlaget Aschehoug er solgt og forblir norsk. Etter en lengre budrunde det klart at det blir A-Media Stiftelsen tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien. Ifølge konsernsjef Mats Nygaard er stiftelsen den kjøperen som best svarte på det de var opptatt av selgerne.
4: Og gjennom den salgsprosessen man da initierte, så har man kommet frem til en eier som i sum representerer flest mulig av de hensynene man har vært opptatt av skal ivaretas, og sånn sett tilfreds med den løsningen som er kjent i dag.
2: Kjøperen av Mediastiftelsen eier fra før konsernet A-Media, som en av Norges to største avisutgivere. Og vi tar med at de politiske partiene har fått tildelt kvoter for deltakelse i Kong Haralds gravferd, det melder VG. På grunn av begrenset plass i Oslo Domkirke så kan ikke alle representantene på Stortinget få lov til å komme. Ifølge avisa partienes parlamentariske ledere invitert, og i tillegg noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa. I tillegg hele presidentskapet på Stortinget invitert. Svalbard et viktig tema hos dere, Mathias.
0: Ja, vi skal nordover alldeles straks etter musikk på P1 fra Mike and the Mechanics.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: fra Mike and the Mechanics. Deres store hit Over My Shoulder fikk den klokken har blitt 6 over 1. Dette dagens, og vi starter altså helt nord I dag, langt opp I Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag I. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lovende reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, du Thomas Nilsen. Hei Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer I nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere dag, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip dette?
1: Ja, det en ganske gammel båt, opprinnelig bygd I
0: Der blir linja brutt. Vi får se om Thomas klarer å koble seg på igjen. Hvis ikke, så tar vi en låt, og så prøver vi rett og slett igjen. Vi kan gi det noen få sekunder til. Det jo sånne brudd vi kan få, vet du, når vi har den kommunikasjonen vi har. Du på igjen der, Thomas?
1: Ja da, jeg hører deg. Det var bare en forstyrrelse inn på sidelinja, på samme linje her. Nå vi her. Nei, jeg skulle bare si at det skipet her jo et russisk forskningsskip. Det ganske gammelt. Det ikke så veldig stort, men har et mannskap på en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt I de russiske arktiske områdene I ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet. Universitetet I Arkhangelsk, så det isklasser og egentlig ganske ordentlig å seile I arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan havnet du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake I den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid I nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt I Barents og Karahavet I forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Ja. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet I Norge, Universitetet I Tromsø og da det her arktiske instituttet I Arkhangelsk. Som hadde en felles fin båttur nordover. Ja,
0: men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det Nord-Troms og Senja Tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet I går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva bakgrunnen for Tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det jo en oppfølging av en dom fra en domstol I Haag I Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag I økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og Norge har jo rett når de I dag sier at Norge som sådan ikke part I saken. Det en sak mellom Russland og Ukraina som går I det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til å bli fremstilt på den måten I Moskva. Der vil man jo I aller høyeste grad påpeke at Norge en part I saken I og med at Svalbard norsk, og det norske, altså sysselmesteren I Longyearbyen da, som norsk politimyndighet som har tatt beslag I båten.
0: Ikke sant, så litt teknisk så det som skjer nå en konsekvens og et ledd I erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent I domstolen I Haag, som altså nå I denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt I arrest I Norge. Professor Molchanov heter skipet som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland I lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt, Thomas. Hvilke konsekvenser kan det få?
1: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene både I Barentsburg og I Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo I første rekke satt inn I ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard etter at Norge nekta russiske Russland og fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så det her en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg, i tillegg til denne professor Molchanov. Så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting i Barentsburg. Det gjør det ikke.
0: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten, og norske myndigheter avviser at Norge er part i saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
1: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite og klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norsk-russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt. Jeg tror det vil være veldig lurt for norske myndigheter å fortsette å fokusere på at det her er en sak som går for domstolene, og nå vil jo eieren av båten, der russiske hydrometeorologiske selskapet, så vidt vi forstår, anke saken da videre, så da blir det jo en rettsprosess videre, og så regner med at båten blir liggende i Barentsburg inntil det er avgjort.
0: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost i Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med, så skal vi faktisk videre og direkte til Svalbard alldeles straks, hvor min neste gjest befinner seg. Først musikk på P1 fra Emilie Hollow. Dette er neste stasjon i NRK P1.

0: Emilie, hold opp NRK P1. Neste stasjon. Det altså sånn at et russisk skip ligger til kai på Svalbard, beslaglagt av norske myndigheter. Og en som nå befinner seg på Svalbard I dag, det deg, Tom Røseth. Hei, Tom.
1: Hei, hei.
0: Du førsteamanuensis og hovedlærer I etterretning på Forsvarets høyskole, tilfeldigvis I Longyearbyen I dag. Hvordan stemningen der?
1: Nei, det fra vi fikk nyheten I går ettermiddag kveld, så har det vært det store samtaleemnet, og det en viss usikkerhet og spenning til hvordan russisk side vil svare dette her, og om gitt den situasjonen som vi I ellers I Europa, om det også får noen negative følger her oppe, men samtidig så folk også litt avslappet. Dette noe ikke de har noen påvirkning på, og at livet går sin vante gang her I Longyearbyen.
0: Men som du sa, dette skjer jo også på et tidspunkt hvor spenningene øker I mange land. Tirsdag beskyldte Tyskland Russland for å stå bak dette mislykkede droneangrepet mot et ukrainsk transportfly I Leipzig I starten av august, og I går gikk altså vår egen etterretningssjef Nils Andreas Stensønes ut I Aftenposten og advarte mot et økende russisk press mot Europa I form av såkalte hybridoperasjoner som innbefatter både påvirkningsoperasjoner, cyberangrep og mer fysiske angrep. Hvorfor ser vi denne økningen nå, Tom?
1: Ja, det riktig. Det har vært en trend, spesielt de siste månedene, vil jeg si, hvor russiske etterretningstjenester I økende grad utfører aksjoner, eller mistenkt for å stå bak aksjoner I Europa. Og grunnen til dette at de sliter med krigen I Ukraina, at de får krigens konsekvenser I mye større grad innenriks I Russland gjennom dybde langtrekkende angrep fra ukrainske droner og for så vidt også enkelte missiler. Og så har du slår de ut til mot lagre, altså varelagre som gjør at hvermannsen russer merker mer krigens konsekvenser I forhold til tilgang til enkelte produkter og bensinprisene høye og mangelfullt med spesielt diesel. Og så det snakk om at kanskje luftrommet I Russland skal stenges mer, så det mye som tyder på at Russland nå ser at oi, nå får vi store konsekvenser. Vesten støtter Ukraina. La oss prøve å påvirke Vesten gjennom å gi frislipp til våre etterretningstjenester for å slå til mot vestlig samfunn og spesielt Ukrainas støtte.
0: Og så har du konkrete sabotasjeplaner. Altså I går fortalte det danske politiets etterretningstjeneste at de hadde avdekket konkrete russiske planer mot dansk forsvarsindustri. Vår egen etterretningssjef advarer om at også Norge kan være et mål for slike operasjoner. Hva gjør norske myndigheter for å møte disse truslene nå?
1: Nei, det norske myndigheter, de følger godt med. De vurderer trusselsituasjonen og ser den som økt, spesielt mot Ukrainas støtte og forsvarsindustri også I Norge. Så det jo å foreta etterretning og monitorering av mulige trusselaktører, prøve å få tak I om russisk etterretning for eksempel forsøker å rekruttere nordmenn. Det trenger ikke være velposisjonerte nordmenn eller folk I Norge. Det kan være ganske ubetydelig, men som får en rolle som for eksempel ildspåsettelse eller andre ting. Så det alt fra å følge det digitale domenet, men også det fysiske domenet, og også tilse at aktørene som har en rolle I Ukrainas støtte spesielt, øker sin sikkerhet.

0: For å avslutte der du befinner deg da, på Svalbard, der ligger jo både vestlige og russiske interesser og verdier. Hvordan kan denne episoden etter skipet spille ut I tiden som kommer?
1: Nei, først og fremst så vil vi, som Thomas Nielsen sa, se et juridisk prosess, og så spørsmålet egentlig hvordan Moskva og Russland ser seg fornøyd med det, og om de føler at de trenger å demonstrere noe mer. Da. Altså, selvfølgelig vil vi få fortsatt retorikk, men de har vært litt forsiktige. Ok, det har kommet enkelte uttalelser, men det har tatt litt tid, og det bra at de vurderer nøye I Moskva før de kommer med uttalelser. Og så kan det være at du får noe militær demonstrering eller noe sånt, men fortsatt så vi ikke der, og det ikke sikkert det kommer til å skje. Så, og I tilfelle så det mer demonstrasjon av makt enn med noe til stedværelse rundt Svalbard, eller ved Svalbard. Men det gjenstår å se, og det ikke sikkert det kommer til det.
0: For noen minutter siden så fikk vi også en uttalelse fra den russiske ambassadøren, som sier han krever at fartøyet professor Molchanov, som ble tatt I arrest av norske myndigheter I går, frigis. Det skriver NTB som siterer det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. For mye mer om denne saken går du til NRK.no. Takk for at du var med oss fra nettopp Svalbard, Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer I etterretning på Forsvarets høyskole. Vi spiller musikk på NRK.no nå fra Benson Boone.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Klokken har blitt halv to akkurat. Du fikk Bergensbandet Real Ones på NRK P1 og låta som heter Ballad of an Old Man her I dagens, hvor vi skal videre I programmet og til et tema som tungt og alvorlig, men med en nyhet som kan gi håp for de som befinner seg I en vanskelig situasjon. For organdonasjon jo et sårt tema for en familie som står midt I sorgen, og spesielt hvis det et barn som holder på å miste livet. Og til nå har det så å si ikke vært mulig å donere organer fra et spedbarn som dør. Men nå har legene funnet en løsning. Fra høsten skal det gå an å utføre organtransplantasjoner mellom barn under 2 år. Og dette har du kjempet for I mange år, Thomas Møller. Du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder I Norsk Barnelegeforening. Hva det som nå har endret seg?
1: Det som har endret seg at vi I lange prosesser I fagmiljøene har kommet fram til hvilke metoder vi kan bruke hos små barn, og da mener vi barn under 2 år, for å påvise at disse egnet som organdonor. Vi har jo et veldig konkret regelverk I Norge, hva som skal være til stede. En organdonor på denne måten skal alltid være død. Ja. Når en voksen blir organdonor, så må man ta bilder av det av hjernen, og de metoder man hittil har hatt hos voksne har ikke egnet seg til små barn. Og da har man ikke tidligere lett etter gode metoder.
0: Tidligere I dag så sendte NRK en reportasje hvor vi møtte Jorunn Nordrum Ødegård, som ønsket at datteren hennes, Saga, skulle være organdonor da hun døde bare 6 uker gammel. Men hun fikk avslag, hør her.
2: Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet. Og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse.
0: Det sa Jorunn Nordrum Ødegård. Saga sine organer kunne altså ikke bli brukt, fordi det var bildet av en skygge til hodet. Nå ville dere ikke brukt denne metoden lenger, har jeg forstått. Hvilken betydning kan det ha fremover?
1: Ja, på et så lite barn som Saga så ville vi brukt en annen metode, men det veldig viktig å si at det ingen garanti for at man hadde oppfylt alle krav I loven, også for Saga med en bedre metode. Fordi det er en veldig spesiell måte å dø på for I det hele tatt å komme I betraktning som organdonor. Sånn det overalt I hele verden. Det veldig strenge regler som må være oppfylt I tester og undersøkelser vi tar. Og selv om vi nå har funnet frem til en bedre metode å gjøre av små barn, så vil det være en del av disse barna som vi må si, nei, dessverre her oppfyller vi ikke lovens krav. Vi takker for at dere var villige, men dette vil ikke fungere på den måten. Det vil fortsatt kunne skje.
0: Du jobber jo tett med disse problemstillingene, Thomas. Hvordan oppleves de for de pårørende?
1: Det jo så trist og dramatisk opplevelse at det selv for oss profesjonelle som står ved siden av ofte har egentlig vanskelighet å sette seg inn I. Vi som foreldre kanskje prøver bare å forestille oss hvordan det ville vært å miste et sånt lite barn, vite at man I ferd med å miste det. Det nesten mer enn man greier å forestille seg. Så det må vi jo stå ved siden av som medmennesker, og samtidig være profesjonelle, bruke de riktige metodene, si de rette ord, gjøre ting riktig sånn at vi får det til, og kanskje kan redde opp til flere andre små barn, som også foreldrene redde for å miste.
0: For nå håper vi jo selvfølgelig at disse endringene kan føre til at liv kan reddes. Hva håper du denne endringen kan føre til fremover?
1: Vi håper at vi kan identifisere de få barn I året, det viktig å si, dette jo ikke mange barn I Norge per år, som vi kunne fungere som organdonor. Og da kan vi identifisere de, vi kan gjøre alle undersøkelser som nødvendige. Ofte jo foreldrene faktisk som spør om det mulig, at barnet deres som de ferdig med å miste kan være organdonor. Mm. Og så kan vi realisere dette. Og det betyr ikke nødvendigvis at barnet da blir organdonor for barn I Norge, for vi et lite land, dette skjer sjeldent, og kanskje ikke på et tidspunkt hvor vi trenger et organ til et lite barn I Norge, men kanskje det går til Sverige eller til Finland. Og så håper vi at et lite barn som trenger et organ hos oss, kanskje det kommer et organ fra et barn fra et annet land.
0: Ja, for du nevnte nabolandene våre her, og akkurat nå foregår det jo en konferanse I Oslo der leger fra hele Norden samlet for å snakke om organdonasjon for spedbarn. Hvorfor det viktig med dette nordiske samarbeidet?
1: Det fordi alle enkeltland for små til at dette vi fungerer greit. Små barn som trenger et nytt organ, de lever kort tid. De har veldig dårlig tid, og da må man nesten lete I et stort område med mange mennesker for å finne et nytt organ til dem. Og hvis vi går sammen I Norden, sånn det på mange medisinske felt, da vi ganske mange, og da står vi ganske sterkt. Da kan vi hjelpe også de små barna ved å sende organer over landegrensene. Og da må vi alle bli flinke samtidig.
0: Mm. Til slutt, det jo heller ingen lett situasjon å be en familie sorg om å gi bort organene til det lille spedbarnet sitt. Hvordan ser du for deg at dette kan løses?
1: Kommunikasjon, altså å føre en samtale om organdonasjon en krevende samtale å føre, og det en spesial ferdighet egentlig som må læres og kan læres. Og dette spesielt krevende selvfølgelig når det gjelder små barn. Det spesielt følelsesmessig krevende for alle involverte, også de profesjonelle. Men det absolutt mulig, og det kan for de som involvert I dette, de foreldrene som mister sitt barn, det kan gi dem en slags mening. Det minsker ikke sorgen, og det viktig også å understreke. Vi kan ikke ta for dem sorgen, men vi kan gi dem en viss mening med en forvissning om at deres barn har kanskje reddet flere andre liv.
0: Thomas Møller, du faglig ansvarlig for hjertetransplantasjon ved barnekardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, og også leder for Norsk Barnelegeforening. Tusen takk for at du med. Så det også stoff om dette å lese inne på nrk.no. Her spilles Sofia på NRK P1. From the

0: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
1: Kong Harald skal gravlegges onsdag neste uke, og frem til det det åpent for såkalt defilering hver dag. I går var det rundt 4300 av oss som benyttet seg av muligheten til å gå forbi båren i Slottskapellet for å ta farvel med Kong Harald, skriver NTB. Åpningstidene fra klokken 10 til 18 hver dag, altså frem til tirsdag neste uke. Vi skal ha værvarslene fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen her nå. Vi starter på det høyst aktuelle Spitsbergen, hvor det rolig vindforhold og noen spredte regnbyger i dag. Det blir 5 grader i Longyearbyen. Nord-Norge får vind fra nordøst med frisk bris til liten kuling langs kysten i vest. I Finnmark, nordlige deler av Troms og sør for Bodø første del av dagen, så blir det for det meste skyet og spredt regn. Ellers blir det litt lettere skydekke med muligheter for solgløtt og stort sett oppholdsvær. 12 grader i Kirkenes, 11 i Tromsø, 14 i Bodø. I Trøndelag blir det nordlig opp i frisk bris på kysten i nord. Det blir skyet og regnbyger, men det kommer til å lette litt utover ettermiddagen. Trondheim får 15 grader. Møre og Romsdal, Vestland fylke og Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men fra sent i ettermiddag blir det litt regn i Hordaland og Telemark. Først i sør. Det blir 15 grader i Ålesund og Bergen. I Oslo 19 grader. Og lengst sør i landet, altså Rogaland og Agder, blir det gråvær med periodevis regn. Det blir østlig frisk bris på kysten som dreier vestlig i kveld med opp i liten kuling. 13 grader blir det Stavanger, 11 grader i Kristiansand. Så sommerværet over de fleste steder, kan vi slå fast. For enkelte har de vel knapt sett det. Mer vær finner du inne på yr.no eller i Yr-appen. Så skal vi straks til Italia, altså. Og til Simen Ekern, som bor og jobber i Roma, og som attpåtil har truffet statsminister Giorgia Meloni, som tema etter musikk fra Stein Torleif Bjella. Dette Sundre Berge i NRK P1.

0: hører vel gitaristen Mark Ribot som Stein Torleif Bjella har klart å lure ned på den nye plata si. Ribot har vel jobbet som med alle som kan krype og gå. Tom Waits, det ikke det han har løpt og spilt for også? Du fikk Sundreberge her I NRK P1. Programmet dagen, så nå skal vi sørover en tur og til Italia, for I dag blir altså landets statsminister historisk. Dette høres jo kanskje ikke voldsomt lenge ut med norske øyne, men Giorgia Meloni har altså vært statsminister I snart 4 år. Hun den første kvinnelige statsministeren I Italia noensinne, og I dag hun altså offisielt også den statsministeren som har sittet lengst I en sammenhengende periode siden 2. verdenskrig. De har jo ikke vært fremmede for raske utbyttinger der nede. Og 49 år gamle Giorgia Meloni jo litt av en karakter I grunn, kjent for å åpenlyst himle med øynene under møter, og med en egen evne til å treffe humorbeinet og charmere verdensledere.
1: Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
0: Ja, her hørte vi lyd fra en seanse hvor Donald Trump lot seg begeistre av det italienske språk, og etter det da Meloni testet godteri med Indias statsminister Narendra Modi. Og med oss nå, direkte fra Roma, du Simen Ekern. Hei, Simen!
2: Hallo, hallo!
0: Du var europakorrespondent for NRK I mange år. Nå kommenterer du internasjonal politikk I Dagens Næringsliv, og du kan mye om Italia. 4 år ved roret, hva grunnen til at Meloni har klart det som mange andre ikke har?
2: Det litt forskjellige faktorer, men jeg tror hennes suksess har vært at hun har klart å kombinere en politisk radikalisme på en måte, et radikalt budskap som hun solgte seg inn på I valgkampen, med en ekstrem pragmatisme, en forståelse av hva som mulig og hva som kan fungere. Ikke minst I utlandet, der hun jo har framstått som en slags statskvinne, en viktig talskvinne for Europa. Hun har vært ganske dyktig til å få Italias syn fram I EU. Hun har vært en viktig støttespiller for NATO og Ukraina, vært til å stole på, sånn som mange har opplevd det, også politiske motstandere I utlandet. Så særlig utenlands har det vært suksess. Mm. Og I hjemlandet så har hun kanskje først og fremst ikke gjort så fryktelig mye, men heller ikke hisset på seg så veldig mange.
0: Mange vil forresten kanskje tenke at jeg har glemt Silvio Berlusconi opp I alt dette. Det har jeg ikke. Han satt jo tilsammen mye lenger enn Meloni har, men altså ikke I et like langt sammenhengende strekk, hvis jeg har skjønt det riktig. Men du har da møtt Meloni, du Simen. Hvordan var det?
2: Ja, hun gir jo veldig sjelden intervjuer. Nå ga hun et intervju til New York Times så jeg denne uken I forbindelse med markeringen av jubileet, men ellers så det fryktelig vanskelig å få henne I tale. Men jeg snakket med henne en gang I 10 minutter kanskje på et sånt en presselunch, så det var egentlig ikke et intervju, men jeg stilte henne et spørsmål. Litt sånn I farta, og så ble hun så provosert at hun svarte I nesten 10 minutter. Og det kjennetegner henne litt, da hun veldig glad I å krangle og diskutere, og særlig var hun det da hun var yngre. Det har hun også snakket om I selvbiografien sin, liksom hvordan da hun var ung postfascist eller nyfascist I Roma, elsket liksom hardtslående krangler. Og det kunne man se ganske tydelig da jeg spurte henne dette spørsmålet. Og det jeg spurte henne om, det handlet jo litt om den pragmatismen som jeg var inne på. Jeg spurte, hvem det egentlig du nærmest? Det Ungarns Viktor Orbán, som på den tiden liksom var Europas frykt, I alle fall det liberale Europas frykt, ja. Eller det EU-kommisjonens Ursula von der Leyen, og da ble hun sint og sa at det barnslig å tro at man må velge, så det tror jeg hennes politiske filosofi kan samarbeide med alle.
0: Nei, men ikke sant, for for 4 år siden så var jo mange europeiske politikere, og det var mye oppslag om dette her, at man fryktet at det skulle bli vanskeligere å samarbeide med Italia etter Melonis valgseier. Du var litt inne på det her, men hvorfor var man så bekymret?
2: Dels på grunn av denne politiske arven, altså hun kom jo fra en bevegelse som var på en måte arvtagerne etter fascistdiktatoren Benito Mussolinis politiske prosjekt, og var ganske kompromissløs da hun var ung, og har også hyllet, eller sagt at Mussolini var en stor statsmann og sånn da hun var yngre. Og dette en bevegelse som på mange måter har skremt mange I Italia, men som også har vært der da, som en politisk kraft I hele etterkrigstiden. Så den arven var det ene, og så jo den andre den illiberale grunnholdningen som gjorde at mange følte at hun da knyttet seg opp til Viktor Orbán eller Steve Bannon, Donald Trumps tidligere rådgiver, at dette skulle bli et land som gikk da mer I retning av Ungarn og Russland og en annen måte å tenke om demokratiet på enn det man har vært vant til at Italia har gjort. Hun har invitert jo alle disse, både Bannon og Orbán og alt på sine politiske festivaler I Roma.
3: Ja, men altså dette forholdet til Trump endret seg jo litt underveis her, har jeg, I hvert fall det jeg har fått inntrykk av.
2: Ja, alt dette endrer seg jo litt. For det første så har hun jo vært mye mer pragmatisk og mindre dramatisk enn det man kunne ha fryktet eller forventet. Og forholdet til Trump, da, hun skulle jo være en bro, en av disse som kunne snakke med Trump, ikke sant? Trump-viskerne, som de ble kalt, og det var hun til en viss grad til å begynne med. Og så har det gått dårligere og dårligere, særlig etter krigen mot Iran, der Italia heller ikke ville stille baser til disposisjon, ville ikke nødvendigvis gjøre akkurat som Donald Trump sa, og Trump kalte henne feig og valgte senere å ydmyke henne nærmest ved å si at hun hadde tigget og bedt om å få en selfie sammen med han, men da ble Meloni sint og sa at Italia og jeg, vi ber og tigger aldri.
3: Ikke sant. 4 år har Meloni sittet historisk. Du skulle stille et spørsmål I farten. Det endte med en 10 minutter lang harang fra Giorgia Meloni. Simen Ekern med oss direkte fra Roma. Du ble vår siste gjest I dag. Takk for at du var med. Så får vi se hvor lenge hun blir sittende. Giorgia Meloni. Inn mot nyhetene på NRK 1. Inn mot nyhetene I NRK P1 spiller vi musikk fra Ingebjørg Bratland. Dette Her og nå.

0: Og der kutter vi godeste Ingebjørg Bratland, for vi rekker ikke å høre hele låta. De som har med å lage dagens program, det Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Sverre Lilling. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik, i studio Mathias Nylna, som tilbake i randen i morgen til samme tid. Men nå klokken 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Han sier at dette ikke bare gjelder i programmene som USA finansierer, men i alt folkehjelpen gjør. Bruddet med USA betyr 400 millioner kroner mindre i årlige inntekter, og at rundt 1700 ansatte globalt mister jobben. Russlands president Vladimir Putin brukte ordet statsterrorisme da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard, ifølge NTB. Nord-Troms og Senja tingrett har bestemt at skipet holdes igjen etter at et ukrainsk selskap har bedt om det, fordi de mener at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News tror ikke Russland vil foreta seg noe mer drastisk i saken.
2: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin i hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
1: Russlands ambassade varsler at de kommer til å be retten om en ny vurdering, melder TASS, som gjengitt av Reuters. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det fortalte ordføreren i byen, Soran Mamdani, i dag.
3: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
4: KI-forbudet gjelder for 600 000 elever på offentlige skoler i New York. Skoledistriktet New York er det største i USA, og disse reglene er det strengeste som har blitt innført i landet. De går lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
1: Og det sa reporter Nora Geiran Dingstad. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går, det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vest-Afrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som skal ha lagt ut på ferden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Tina Turner, Golden Eye, når klokken 14.06. Riktig god ettermiddag. Dette Vestland I dag med Roy Råsholm Føske og Espen Hatlestad I studio. Og har du fulgt med I nyhetene de siste 30 årene, så har du hørt om Stad Skipstunnel. Og Roy, har du hørt om Stad Skipstunnel?
1: Nei, aldri.
0: Aldri, nei.
1: Aldri hørt etter Stad Skipstunnel. Ja, Espen. Espen. Jeg har vært journalist I over 30 år, og når jeg startet karrieren min, da var det diskusjon om Stad Skipstunnel, og jammen meg, diskusjonen pågår fortsatt.
0: Ja, og du har fått en del grå hår siden sist, og litt tynnere I hyssingen, sier
1: jeg. Ja, det var mist med det mye hår om fargene endret seg, men jeg vet ikke om vi skal skulle Skipstunnelen for akkurat det, eller?
0: Nei, da. For det jo ofte sånn med store samferdselsprosjekt. Altså det mye frem og tilbake, sant? Det mye penger som står på spill. Men nå skal altså denne tunnelen, altså denne skipstunnelen bygges, og I dagens sending så skal vi gå konkret til verks. For hvor høy blir han? Bred blir han lang? Blir det lys I han? Utfordringer? Svaret får du snart I Vestland I dag.
1: Ja, og så I tillegg så skal det handle om heimekontor, for det jo et stridstema som har blusset litt opp igjen den siste tiden, for det jo litt dilte meninger om akkurat den arbeidsformen der, og vi skal jo få besøk av en ekte heimekontor for kjemper.
0: Ja.
1: Og I tilfelle du lurer på hva som fordelen med heimekontor, så bør du, både du og alle andre henge litt med utover ettermiddagen her.
0: Altså det eneste jeg tenker på er at du kan sette på en vaskemaskin når du hjemme.
1: Ja, det kan jo ta en kopp kaffe, så slipper du mas av alle kollegaene.
0: Ja, ja. Nei, vi skal komme tilbake til dette.
1: Ja, vi kommer tilbake til dette. Men hvordan er det med deg som hører på da? Har du heimekontor? Gå inn I appen vår NRK Radio og gi de stemme der. Og så må du gjerne sende oss en melding om tema, og for jeg har en mistanke om at det litt sånn dilte meninger om heimekontor der ute.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip,

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang og Ramon.
1: I det lokale nyhetsbildet så kan vi fortelle deg at formannskapet i Høyanger utsetter i dag saken om kompensasjon for drikkevattenproblemer på Kyrkjebø. Kommunedirektøren foreslo en rabatt på cirka 7% for de kring 300 abonnentene, og rabatten den utgjør sånn cirka 37 kroner i måneden per husstand. Nå vil politikerne vente på de siste prøvesvarene før de gjør et endelig vedtak, og samstundes så tilrår Mattilsynet at drikkeforbudet vert oppheva. Og så blir tre rumenere fremstilte for varetektsfengsling i dag etter flere tjuveri i Vestland, blant annet i Bergen. To menn i 50- og 30-årene og en kvinne i 30-årene ble arrestert i Førde på tisdag. I en bil og i en campinghytte fant politiet 20 gods til en verdi av 150 000 kroner, hovedsakelig barberblad og parfyme. Og trioen er mistenkte for å være såkalt mobile vinningskriminelle på turn.
0: Skal vi ta en titt på været, og i Hordaland kan vi begynne med vær i morgen da, skyet eller delvis skyet. Det blir regn først på dagen, fra i morgen formiddag overgang til regnbyer, og kan hende med torden. Skiftende bris natt til fredag, forbigående vestlig liten kuling utsatte steder, fra fredag formiddag, sørøstlig frisk bris på kysten. Sogn og Fjordane delvis skyet, regn avtagende om formiddagen, og fra fredag ettermiddag så blir det regnbyer, vesentlig i ytre strøk. Skiftende bris på kysten sørlig, periodevis frisk bris. Og ute i trafikken så har vi fått melding om at ved Skraneflaten, det er ja, rundt Kokstad-området, i en rundkjøring der, så er det en lastebil som har problemer, og det er manuell dirigering. Ser du et eller annet i trafikken, skal du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding der. Klokken er 14.12, du hører på Vestland i dag. Vilnes kommer nå med Outlaw.

0: I mange, mange år så har det vært snakket om skipstunnelen ved Stad. Og det har vært mye frem og tilbake, men nå skal faktisk tunnelen bygges.
1: Det har rett og slett blitt veldig konkret. Og hvordan starter man sånn rent fysisk, Roy? Det skal vi prøve å finne ut av nå. Vi har med prosjektsjef i Kystverket, Harald Jonsen. God ettermiddag til deg.
2: Ja, god ettermiddag til dere også.
0: Hvordan bygger man egentlig en skipstunnel? For jeg tenker at de skal jo bygge en tunnel ute i sjøen på en måte. Hvordan er det mulig å lage et hål gjennom fjellet mens sjøen ligger og presser på begge sider?
2: Vi starter med en anleggstunnel og starter på midten av tunnelen og tar ut berget, og så står det igjen solide terskler ut imot sjøen som tas til slutt, sånn at

0: i fjellet og tar ut massene derifra for at man ikke skal vente på at man kommer inn til starten på utsida da.
1: Men hvordan holder du sjøvattnet vekk når du skyter den siste salven og i hver ende av tunnelen? Vil ikke bare sjøen sprute inn i tunnelen?
0: Jo da, da skal du slippe sjøen kontrollert inn. Det kan godt ennå at sjøen er sluppet inn på forhånd faktisk da, for du skal skyte gjennom slags salver, og da blir det noe undervannsarbeid med å ta ut det siste på terskelen i hver ende da.
2: Ja, men hvor høyt og bredt blir dette?
0: Høyden på hele tunnelen er hele 50 meter høyt, og det er en 36 meter bredt. Og det er enorme dimensjoner, det er ca. 20 normalt store moderne veitunneler som du har plass til i siden av hverandre i forhold til det tversnittet.
2: Ja, og hvor langt skal det være?
0: Tunnelens lengde er om lag 1700 meter.
2: Ja.
0: Veldig mye stein da, som skal ut til omgivelsene, det er over 5 millioner kubikmeter med stein, så det er ufattelig store steinmengder. Vil veldig mye av steinene her kjøres ut på store trøkket dømpere og på lekter ut til deponi i sjøveien, sånn at vi skal ikke ut på landeveien med noen stor andel av massa, men en del skal også til noen nærliggende nye næringsarealer som massene skal anvendes til.
2: Og så er jo det sånn at altså nå er jo det litt sånn på papiret. Kan man få overraskelser under sprengningsarbeid?
0: Vi har jo undersøkt berget fjellet ganske så nøye på forhånd, men klart ikke alle tunnelmeterne, sånn at noe overraskelser vil det helt sikkert kunne bli.
2: Blir det lys i tunnel?
0: Det gjør det. Det blir noe lys, og så er det jo sånn at dersom det skjer noen uheld og sånt, så settes det på mye mer belysning, sånn at det er veldig godt opplyst hvis det er en nødsituasjon som skulle oppstå.
1: Ja, er det noen rømningsvei? Hvis et skip kommer inn i tunnelen og blir sittende fast, og så begynner det å brenne inn i der, hva slags rømningsmulighet er det nå?
0: Sjøen flytter seg selv med ganske bra hastighet da, på grunn av at tidevannet flytter på seg, så båten vil normalt da komme ut utenfor tunnelen av seg selv på relativt kort tid, og da er det jo berging, sånn som om det eventuelt brenner en båt ut på havet i så fall i sånn tilfelle. Men ellers så er det jo kjørbare, gangbare adkomster på hver side inn i tunnelen, 370 brei, som gjør at man kan evakuere opp på det. Det leder av Vestmannet i sjøen til å komme seg opp på det som da som en kajfront, og eventuelt og sykebiler og sånt, man kan ha muligheten til å komme inn i tunnelen og bistå.
2: Er det sånn at du kan se gjennom hele tunnelen, eller går den i en bue?
0: Nei, den går i en rett linje, sånn at du vil se lyset gjennom, så det er ganske overbevist om at du kommer til å gjøre det. Ja.
1: Dette forstår jeg er verdens aller første skipstunnel. Ingen har bygd noe sånt før. Hva er største utfordringen?
0: Det er helt riktig at det ikke er bygd skipstunneler før, men de enkeltdelene som skal bygges er i stor grad bygd hver for seg. Det mest unike som ikke da er gjort før, er jo at den kjempestore tversnittet, for det finnes nemlig berghaller som er gjort veldig så stor, både i høyde og bredde andre steder i verden, også i Norge. Men at det store hullet også går helt ut i dagslyset, for at båtene skal kunne komme inn, det er helt unikt, og det er også en ekstra stor utfordring med berget oftest da, når du går ut imot dagen, og det er inne i berget, det er ofte det kan være litt dårligere berg, og du må ha mer kontroll på at det ikke skal olje av. Hva skjer nå med berget akkurat i åpningen av en tunnel ut imot der du ser lyset?
2: Helt til slutt, når går den første båten gjennom?
0: Entreprenøren er forventet ferdig med sitt hovedarbeid tidlig høst 31, men jeg har jo sagt at årsskiftet 31-32 forventer vi at ordinær skipstrafikk skal kunne begynne å gå gjennom tunnelen.
2: Da må dere ha lykke til med arbeidet prosjektsjef i Kystverket, Harald Jonsen.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Howling Out for a Hero og Bonnie Tyler. Og man blir jo litt, ja, får litt vemod. Hun døde 8. juli, 75 år gammel, en skikkelig Norgesvenn, Bonnie Tyler altså. Nå skal vi ha litt lokale nyheter, Roy.
1: Ja, tre rumenere blir i dag fremstilte for varetektsfengsling etter flere tjuveri, blant annet i Bergen. To menn i 50- og 30-årene og en kvinne i 30-årene ble arresterte i Førde på tisdag. I en bil og i en campinghytte så har politiet funnet 20 gods til en verdi av 150 000 kroner, hovedsakelig barberblad og parfyme. Og formannskapet i Høyanger utsetter i dag saken om kompensasjon for drikkevannproblemer på Kirkebø. Kommunedirektøren foreslo en rabatt på 7,14% for de 300 abonnentene. Rabatten utgjør rundt 37 kroner i måneden per husstand. Dette har jo vekt reaksjoner blant folk på Kirkebø. De synes det er litt lite. Og så når politikerne skulle vedta dette her i dag, så bestemte de seg for at nei, vi må utsette saken til de siste prøvesvarene er klare. Og samtidig så tilrår jo mattilsynet at det drikkeforbudet blir opphevet. Og for deg som lurer, arbeidet med stadskipstunnel starter for fullt 11. januar neste år, det opplyser entreprenøren. AF-gruppen, som altså skal bygge denne her første skipstunnelen i verden. Og det første skipet skal etter planen segle gjennom tunnelen i august 2031. Og i alt så vil det koste nær 9 milliarder kroner å gjøre sjøveggen over Stadhavet tryggere.
0: Så kan vi også ta med, Roy, at det har vært en arbeidsulykke i Indre Arna. Det er altså en person som er fraktet til Haukeland sykehus etter en arbeidsulykke. Og det er politiet som melder akkurat nå er på stedet og gjør undersøkelser, og det skal være snakk om en klemskade, og skadeomfanget er foreløpig ukjent, og du bare går inn på NRK.no Vestland og oppdaterer deg på de siste nyhetene.
2: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Sånn som meg, Angelo Reira, var det 8:08 klokken blitt.
1: Det har jo vært mye snakk I sommer om drikkevattnet på Kyrkjebø I Høyanger. Det ble jo oppdaget her I vår ganske litt sånn høye aluminiumsverdier I vattnet, og det slående har visst nok vært I alle fall I 15 år, og dette her skapte nok sterke reaksjoner, og så plutselig så ble det innført et totalt drikkeforbud, det ikke hjelp å koke vatten en gang, du får ikke lov å drikke det I hele tatt.
0: Mm-hmm.
1: Og så kommunen trillet ut en vasstank ut for nærbutikken, om jeg ikke også har feil, og så kan du gå der og hente deg drikkevatten eller kjøpe I butikken da. Men dette her koster jo kanskje litt ekstra arbeid, og så koster det jo deg nok kroner, I alle fall hvis du må til å kjøpe dette drikkevatten her, og så har jo kommunedirektøren foreslått at det, ja, kanskje bare de som bor på kyrkje bør få en liten kompensasjon, og vet du hva han vil gi innbyggeren på kyrkje bør?
0: 37 kroner.
1: Per måned.
0: Ja.
1: Per husstand.
0: Og vil de dette?
1: Ja, det jo store spørsmål, og folk på Kyrkjebø mener jo at dette her jo alt for lite. Og I dag så skulle jo politikerne mene noe om dette her, og ja, lurer på hva de konkluderte med, så skal du bare henge med videre.
0: Men før det, Marion Ravn, driving, håper du har en fin ettermiddag der ute.

0: Marion Ravn og Driving, og du hører på Vestland I dag med Roy og Espen. Og vi har jo hørt I nyhetene I ettermiddag at formannskapet I Høyanger I dag valgte å utsette avgjørelsen om hvor mye kompensasjon innbyggerne på Kirkebø skal få etter at det ble forbudt å drikke vannet som kommer fra det kommunale vannverket. Kommunedirektøren foreslår å gi hver husstand 37 kroner I måneden I kompensasjon.
1: Ja, og kollega June Erdalsdal Kolstad, du har jo vært på møte I formannskapet I Høyanger I dag, og hvorfor valgte politikerne å utsette dine saker?
2: Jo, hovedgrunnen til det jo at drikkeforbudet, det gjelder fortsatt, og politikerne de vet rett og slett ikke enda hvor lang denne stengingsperioden kommer til å være totalt sett, og ordfører Petter Sortland peker på at de må vente på de siste prøvesvarene på laboratoriet Sunnlab I Førde, som ventet I løpet av en vekes tid, og de vil gjerne være helt sikre på at disse aluminiumsverdiene helt seg stabilt låge over tid før noe endelig vært, vet jeg ikke.
0: Samtidig så kom jo også nyheten om at Mattilsynet anbefaler at drikkeforbudet oppheves. Hva sa politikerne til det?
2: Ja, det var kommunalsjef Jan Kåre Hellevang som kunne orientere formannskapet I dag om at Mattilsynet nå gitt tommel opp og tilrår at de kan oppheve drikkeforbudet. Det var mottaket gledelig på møte, det var en gledelig melding. Mattilsynet mener at kommunen sine nye rutiner og at de har fått bedre kompetanse og oppgraderte styringssystem som nå sikrer at vatten held seg under dine tiltaksgrenser. Men ordføreren understreker at den samme faggruppa som stengde ned anlegget må formelt åpne det igjen. Og de har ikke fått samlet hele gruppa I dag. Det var snakk om et møte litt senere I dag, men de fortsatt samlet alle før nødvendigvis I morgen eller tidlig neste veke, sa han. Så da antyder han at det kan være snakk om bare noen få dager før det kanskje åpner igjen.
1: Ja, men da det noe jeg ikke forstår her, fordi at jeg skjønner at de vil vente på prøvesvar og at de vil samle inn faggrupper, så du sier, sånn at ting skjer på rett måte her da. Men kompensasjon, hvorfor kan ikke de vite den I dag da? For den må de vel betale ut uavhengig av hva prøvesvaret viser.
2: Ja, det var litt som jeg sa innledningsvis, fordi forslag om 37 kroner I måneden bygger på en fast månedspris. Desto lenger dette drikkeforbudet dreg seg ut, hvis disse prøveresultatene nå kommer og ikke helt sånn som de ønsker, kommer den totale kompensasjonssummen til å stige. Ordføreren sa at dersom dette dreg seg ut I tid, sier det seg selv at summen kanskje blir nok høyere, og at de må helst kjenne den nøyaktige sluttdatoen for å kunne rekne ut det endelige beløpet.
0: Vi snakket jo med innbyggerne på Kirkebø I går, som mente at denne summen de fikk altså latterlig. Var størrelsen på kompensasjon tema I dagens møte?
2: Nei, ingen av politikerne tok det opp eller diskuterte selve summen på 37 kroner I møte. Kommunalsjef Hellevang ønskte ikke å kommentere beløpet og viste heller videre til økonomisjef Kristian Ølmheim, og han understreker at dette forslaget rent juridisk forankret I forbrukerkjøpslova, og selve vaskebyret, det handler rett og slett om prisen på det faktiske drikke- og matlagingsvattnet, og ikke en kompensasjon for selve ulempa folk har stått I. Og ordfører Sortland står også bak det økonomisjefen sin juridiske vurdering og sier at kommunen må være nøkteren og følge lova, selv om man forstår godt at et beløp på 37 kroner ikke kanskje det man kan skryte over.
1: Ja, men du, vi snakket jo som sagt med folk på Kirkebø I går. Du har jo snakket med deg I dag også. Hva sier folk I dag etter møtet I formannskapet?
2: Folk på Kirkebø tenker jo at dette en stor lettelse, at det begynner å nærme seg en gjenåpning etter to lange måneder med et krevende slit. Men ja, reaksjonene på det, 37 kroner står fast. Mange mener det for lite sammenlignet det med en mjølkekartong, og at kommunen like godt kunne spart seg for det. Og når det gjelder å drikke kranvatten igjen, så meningene delt. Noen har allerede drukket det, noen ja, velger å sole på kommunen når de da skal åpne kranvattnet, men jeg snakket med har rett og slett kjøpt seg et rensesystem og stoler ikke på vattnet, selv om de kan drikke det, eller når de kan drikke det da, igjen.
0: Som vi har her, denne saken ikke over. Kollega June Erdalsdal Kolstad, takk for at du kom I studio.

0: Still crazy after all these years og Paul Simon. Nå klokken 3:04. Det mange som liker å gå på konserter også, og vi kan jo ta med at konsertene til High as a Kite og Postgirobygget på Koenget I Bergen flyttet etter at de da ble avlyst på grunn av Kong Haralds død. High as a Kite spiller 17. juni neste år, mens Postgirobygget spiller 4. september, og da også neste år. Og de gamle billettene gjelder fortsatt, men kan også refundere. Så vet du det der som du skulle på konsert, at her det valgmuligheter.
1: Ja, det jo kanskje litt kjipt å oppleve at konserten din ble avløst, og så får du satse på at han, når den nye konserten blir sett opp igjen, da, at det passer for deg til neste år, og vi får satse på at de får med seg konserten likevel. Ja. Det for god musikk litt her. Da.
0: Absolutt, og vi skal ha selvfølgelig musikk frem mot nyhetene. Da skal vi slippe til en artist som deltok I Eurovision Song Contest I 2017 for Norge. Og det begynner å bli en stund siden, Roy.
1: Ja, det må jeg bare si. Jeg må begynne å tenke litt tilbake til her, men...
0: Ja, hvor mange år, husker, klarer du å regne?
1: Nei, du sa det 2014.
0: 2017.
1: 2017? Mm. Ja, det...
0: Det 9 år.
1: 9 år, ja, du ser hva det står
0: til. Det ble 158 poeng, og det ble på 10. plass.
1: Ja, ja, ja.
0: Og altså, det Joost, Grab the Moment. Ikke så rart at den handlet på 10, for han jo ganske bra.
1: Ja, det kan jeg merke.
0: Skal vi kjøre han I gang?
1: Ja, vær
0: så god. Så skal jeg ikke slutte å snakke.
1: Ja.
0: Han kommer nå. Og etter den så det nyheter. Håper du har en fin ettermiddag der ute. Ja.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Saken er negativ for det norsk-russiske forholdet, sier redaktør for The Independent Barents Observer, Thomas Nielsen.
1: Vi vet ikke nøyaktig hvordan det kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite av klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norske russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt.
0: Og norske myndigheter sier at Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet. De kraftige vann- og jordmassene som skyllet gjennom dalen gjør det vanskelig å finne de døde, det sier nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Konsekvensene der også er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne ville ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk, familier og venner får vite hva som har skjedd med dem.
0: Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vestafrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som var ombord. Landbruksdirektoratet fjerner toll på roser i forbindelse med kong Haralds død, det skriver Nasjonen. Det er fra før mangel på roser på grunn av en delvis streik på hovedflyplassen i Nairobi, skriver avisa. Rosene på det norske markedet importeres nemlig stort sett fra Afrika. Løsningen blir dermed å importere roser fra Nederland, og et midlertidig fritak fra tollen gjør dette mer aktuelt for importørene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: 15.06, The Course og Runaway. Riktig god ettermiddag, du hører på Vestland idag med Roy og Espen.
1: I det lokale nyhetsbildet kan vi fortelle deg at en person ble skadd I en arbeidsulykke I Indre Arna I Bergen I formiddag, og det skal være snakk om klemskade I en fot, og personen ble sendt til sykehus, opplyser politiet. Bostadprisen I Bergen, ja, det økket med 1,2% den siste måneden, viser tal fra Eiendom Norge. Og på landsbasis så var veksten litt over 2% I august, og det tok I gjennomsnitt 50 dager å selge en bostad I Norge siste måned. Kortast salstid, det hadde faktisk Bergen med 16 dager.
0: Og på værfronten så blir det I Hordaland I morgen skyet eller delvis skyet. Regn først på dagen, fra fredag formiddag overgang til regnbyer og kan hende med torden. Skiftende bris, natt til fredag så blir det forbigående vestlig, liten kuling utsatte steder, og fredag formiddag sørøstlig frisk bris på kysten. Sogn og Fjordane, der blir det delvis skyet, regn avtagende om formiddagen, fra fredag ettermiddag regnbyer, vesentlig I ytre strøk. Skiftende bris på kysten sørlig, periodevis frisk bris. Så ute I trafikken kan vi melde på Europavei 134, Østmannalitunnel I Ulsvang. I retning mot Haukeli, så det vogntog som har stans. Har du trafikktips, kan du gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding der.

0: å bidra til at dette blir en verdig og fin begravelse for alle de frammøtte som både er tilskuere, skulle jeg si, langs Karl Johan og på TV og radio, men også for de som kommer utlands ifra og er formelle gjester som skal på en måte ivaretas på en god måte også. Og det er jo begrenset hva de nærmeste av kongefamilien rekker å ta hånd om av alle gjester, så vi får nok en rolle på en måte, tenker jeg, oppi alt dette her da, og være med og dra lastet for å si det slik da.
1: Ja, du var jo også til stede under edsavleggelsen på Stortinget og fikk også hilse på den nye kongen og kronprinsessen. Hvordan var det?
0: Nei, det var ærefrykter på seg. Det er veldig blandet følelse. For første så er det veldig trist, og så er det samtidig også, så er det jo en ny konge som skal tre fram i lyset, skulle jeg si, og fram i dagen. Så det er en dag med blandet følelse, og det er jo selve ceremonien også på Stortinget. Det er edsavleggelsen handler både om å minnes den døde kongen, men også på en måte se fremover. Og det handler om at kongen vil betro seg til Stortinget og grunnloven i tida som kommer fremover. Og han hadde en fantastisk flott tale og minnet oss om hva alt for Norge betyr for han. Så det var på en måte veldig en følelsesladda dag, skulle jeg si, både med med de bånda og det du opplevde gjennom et helt voksent liv for min del, så var i Oslo også i Kong Olavs sin begravelse som offiser i marinen, så var vi jo der borte hele forsvaret, skulle jeg til å si, den gangen da jeg var med på signingsferden også, og sånn sett så har jeg jo følt Kong Harald i hele hans gjerning gjennom mitt voksne liv, så for meg så er det mange følelser, skulle jeg til å si, på en sånn dag. Absolutt, det er det.
2: Ja, kongen har betydd mye for deg, kong Harald, altså. Men på hva slags måte har kongen sin bortgang preget deg, personlig?
0: Ja, det er jo en veldig folkekjær konge, og et overraskende folkekjær, skulle jeg til å si, og flink. Når vi mistet kong Olav, så var jo det et djupt savn for hele det norske folk, og mange stusset jo på hvordan det skulle bli, liksom. Men han har klart seg veldig, veldig bra, og overraskende bra, vil nok sikkert mange si, skulle jeg si. Så man vekser jo kanskje med oppgaver, men jeg føler jo at den nye kongen på en måte er bedre, og vel så godt rustet til den kongsgjerningen, skulle jeg til å si, så jeg tror nok det går bra, men det er klart det er veldig trist å miste en konge som du er veldig glad i, og som hele samfunnet har som sin folkekjære konge, og mange ser på han nærmest som sin bestefar, sant? Og det, den moderne tid med TV og alle de TV-bildene vi har fått tatt del i kongen sin gjerning gjennom de siste 35 årene, sant? Så har det jo vært et eventyr å følge egentlig på mange måter, gjennom hans engasjement i sport og alt, og dype omsorg for hvert enkelt menneske, så har han satt dype spor i oss alle. Så det er blandet følelser, men det er jo også kjekt å få en ny konge som er mer enn moden og mer enn voksen og mer enn kapabel til å ta på seg denne rollen enn vi kanskje tror. Han virker veldig, veldig, veldig kompetent til dette. Mm.
1: Ove Trellevik, altså fra Høyre, innvalg fra Høyre fra Hordaland, og også tredje vicepresident på Stortinget. Du får ha en fin dag, og så får vi håpe at det blir en fin begravelse for kongen, altså kong Harald.
0: Det skal vi gjøre alt vi kan for at det skal det bli. Det fortjener både han og ikke minst det norske folket.

0: Chicago, you're the inspiration. Klokken er 4:05, og du hører på Vestland I dag med Roy og Espen. Og mellom 4:30 og 5 så skal det handle om dette med å ha hjemmekontor, fordi at vi får besøk av en som mener det er tingen.
1: Det tingen, ja.
0: Ja,
1: det tingen.
0: Og I appen NRK Radio så lurer vi på, jobber du fra hjemmekontor? Og da det altså 61% så har trykket på nei, og så det 39% ja, innimellom. Så det bare å gå inn og trykke der, sånn at vi får en oversikt over hvordan det ligger an på hjemmekontorfronten. Men ja. Har folk sendt oss noen meldinger?
1: Ja, og Astrid har sendt oss en melding, og hun tydeligvis ikke noen forkjemper av, I alle fall ikke sånn fullt og helt av hjemmekontor, for hun skriver da at hun synes hjemmekontor litt urettferdig. Det ikke alle yrker som faktisk har mulighet til det. Om en litt småsjuk en dag, eller har syke unger, så kan jo vedkommende ta seg en dag på hjemmekontor da, og ikke rar syke dagene, skriver hun. Enkelte tar jo hjemmekontor og bruker dagen til å ta seg en tur, trening eller gå på kjøpesenter, så når vi andre endelig kan gå hjem fra jobb, så ble vi plaget av mail og telefoner for de som må ta igjen litt tid på ettermiddagen og kvelden, skriver Astrid her, og hun mener dette et gode som burde skattes av på lik linje med andre gode I arbeidslivet, og til de som må ta seg en dag på hjemmekontor på grunn av åpne kontorslandskap, null sympati herifra.
0: Såpass, hun har satt seg inn I dette.
1: Ja, Astrid har satt seg inn I dette. Tenk på alle de som jobber I butikk, på sykehus, I barnehage, med folk rundt seg hele tiden. Prikk, skriver Astrid I en melding til oss.
0: Ja.
1: Men det ikke alle som kanskje enige I dette her, for Thomas han har sendt oss en melding også, skjønner du.
0: Ja, for høre.
1: Han skriver da at han jobber I IT-været og har fritt frem med hjemmekontor, men selv så han mest på kontoret da. Han trives morgenen der han selv kan styre hvor han skal jobbe fra, og han tror ikke tvungen tilbakeføring til kontoret, som enkelte vil da, løsningen for en god trivsel, skriver Thomas. Og vi kan jo konstatere at det litt sånn ulike meninger om dette her, og det kommer nok mye an på hva jobb du har da.
0: Ja, gå inn og stemme og gå og send oss en melding, og så skal vi kanskje ta opp noen spørsmål med vedkommende som kommer på besøk her til oss. Nå skal vi ha litt mer musikk, Lisa Stansfield.

0: All Around the World og Lisa Stansfield. 4:01 klokken blitt denne onsdags ettermiddag. Vi tar en liten tur ut i trafikken. Vi ser det at på Europavei 39, Førde, da vi i Sveio, der det det en gjenstand i veibanen, melder Statens Vegvesen, så vær opps på det. Det altså Førde i Sveio.
1: Andre lokale nyheter, bostadprisene i Bergen, de øker med 1,2% den siste måneden, viser tallet fra Eiendom Norge. Og på landsbasis så var veksten 2,1% i august, og det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en bostad i Norge siste måned. Kortest salgstid hadde faktisk Bergen med 16 dager. Konsertene til Haisa Kite og Poshirobugget på Koengen i Bergen har fått nye datoer, det melder Bergen Live. Benda skulle etter planen spille hver sin konsert av forrige helg, men de ble avlyst som følge av Kong Harald sin bortgang. Og Haisa Kite har fått ny dato torsdag 17. juni 2027, og Poshirobugget de spiller lørdag 4. september neste år. Og så det slik at hvis du litt urolig for hva som nå skjer med særbillettene dine, så lover Bergen Live at billetterne til de opphavlige datoene framleis er gyldige, og at de som ønsker å få refundert billetten skal få mulighet til det.
2: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Jeg vet ikke om det er så lurt etter Roy å si I said I love you but I lied. Men I hvert fall det Michael Bolton sa.
1: Ja, han sa jo så, og det var så rolig musikk at jeg held på å sovne.
0: Nei, det er jo bare det, jeg må gi
1: deg. Sånn, ingen fare, vi har ikke fått knekken enda. Men er du en av de som sliter med å sove, så kan det hende du har hørt om melatonin. Salet av dette her søvnhormonet melatonin, altså, har nesten dublet seg de siste årene, spesielt blant de under 20 år. Men hvorfor har det blitt så populært mot søvnvasker? Og det store spørsmålet er jo egentlig, hjelper da?
0: Ja, vi har fått besøk av Elisabeth Flo Kronebom, som da skal hjelpe oss. God ettermiddag til deg.
2: Hei, hei.
0: Ja, hei, hei. Du psykolog og søvnekspert ved Universitetet i Bergen. Hvorfor tror du det at melatonin har tatt sånn av?
2: Det gjerne flere grunner til det. Først og fremst, nå går det jo an å kjøpe det i butikken, før måtte man få det hos legen, så det er jo en ting. Men jeg ser i sosiale medier at det er blitt, altså det henger litt på denne look-maxing, body-maxing, optimaliseringstrenden, sant? At søvn er en måte å optimalisere egen helse på, og det ser jeg blant annet en del unge er veldig opptatt av. Da.
0: Så da skal liksom en tablett bare sørge for at det blir helt maks med søvn hver natt?
2: Ja, da lover man mer enn man kan holde med i forhold til melatonin i hvert fall. Dette er jo noe vi produserer selv. Og særlig unge har stort sett ikke problemer med å produsere det. Når det blir mørkt, så begynner man å produsere melatonin i kroppen. Så at man skal da sove bedre på grunn, når man tar melatonin, det er som regel de som sliter med døgnrytme som egentlig har utbytte av å ta dette.
1: Ja, ja for det er det jeg egentlig lurer på. Da. Så, men på hva slags måte hjelper dette her mot søvn da, egentlig?
2: Ja, for det er egentlig ikke søvn i seg selv, men døgnrytmen. Så hvis du har for eksempel en forsinket døgnrytme, at du sliter med at du egentlig klarer ikke å sove før over 12, og egentlig ikke har sovet nok når du skal opp på jobben, så kan melatonin hjelpe deg å pushe døgnrytmen i riktig retning, slik at du får sove tidligere og stå opp tidligere. Det samme gjelder for eksempel med jetlag. Hvis du har vært ute og flytt til USA eller langt vekk, så kan melatonin hjelpe deg å flytte døgnrytmen tilbake til der du vil være her i Norge. Men hvis du har insomni, at du sliter med å sove av andre grunner også, så er egentlig ikke melatonin det riktige for deg.
0: Men hvorfor ikke det?
2: Det er ikke en sovemedisin. Det er rett og slett et døgnrytmehormon eller et mørkehormon som man kan ta litt mer av for å pushe døgnrytmen.
0: Så er det noen som da driver og feilinformerer om dette?
2: Ja, feilinformerer vet jeg ikke, men jeg tror nok kanskje en del i sosiale medier har fått for seg at dette kan være løsningen. Det er litt det samme som for eksempel også magnesium i mange sammenhenger har blitt trukket frem også, som en sånn vidunderkur da, hvis du sover dårlig. Men for alle, for noen hjelper jo dette, men det er stort sett de da som sliter med døgnrytmen, ikke med insomni.
1: Ja, og så sier du at unger har en naturlig produksjon av dette her stoffet her. Men så kan vi også som litt eldre enn de unge får si det på den måten.
0: Takk for det selv.
1: Men bør vi hjelpe oss på noen slags måte, eller er det samme?
2: Ja, altså, det bør du spørre. Alle har en naturlig produksjon av det, men for en del eldre så kan det gå litt ned. Og det er noe data som dyrer på at faktisk for eldre så kan melatonin ha noe for seg i en litt mer utstrakt grad enn for yngre. Men det er ikke sånn overveldende forskning på dette, men der er det noe. Altså, for unge har i hvert fall en stort sett en høy egenproduksjon av dette.
0: Men hvis du ta for mye av det, er det farlig?
2: Du kan ta for mye av det, ja. Men jeg tror generelt sett, altså, melatonin har vært i butikkhyllene i USA som et sånt kosttilskudd omtrent i mange, mange ti år etter hvert. Og det skal, altså, det skal veldig mye til å ta alt for mye av det, men hvis du holder deg til de anbefalingene som står på pakken, så skal det i hvert fall være greit. Men om det er farlig er jo en annen sak da. Mm. Langvarig bruk ikke egentlig å anbefale, men ikke fordi det er så forferdelig mye forskning som tyder på at det er farlig, men mer eller at man bør tenke litt før hva, hvis ikke du trenger dette, hvorfor stå på det?
1: Mm. Ja, men så er det noen gang slik at mange av de sliter jo med søvn, sliter med å sovne, og kanskje vakne opp om natten og ikke får sove, og så sier du at glem melatonin. Når vi har en søvnekspert i studiet, hva andre gode råd har du til de som sliter med søvn, da, hvis ikke melatonin er noe hjelp i?
2: Det kommer til å være veldig kjedelig, for det kan være så mange forskjellige grunner til å sove dårlig, og de ulike grunnene kan ha ulike svar, men som en sånn generell anbefaling så det jo å ta søvn på alvor og følge såkalte søvnhygieneråd, så går ut på nettopp å ha gode rutiner for søvn, og gjerne ikke drikke for mye kaffe eller alkohol, og den type fornuftige ting som det.
0: Ja, da må vi ta det til oss, Røy.
1: Ja, ja, jeg får bare lære å lytte. Det var et kjedelig svar, dette da.
2: Ja, det var kjedelig.
0: Ja, men sånn det, vet du. Det ofte de kjedelige tingene som hjelper. Elisabeth Flo Grunenbom, tusen takk for at du kom i studio til oss.

0: Die on this hill, Sienna Spiro. Var det når klokken 4:05, og du hører på Vestland I dag med Roy og Espen I studio.
1: Ja, vi har nettopp besøk av en søvnekspert som kan alt dette her om søvn, og ikke minst bruken av melatonin. Og så har Arve sendt oss en melding her I kjølvattnet over den samtalen, at han skriver til oss vedrørende melatonin. Ungdom drikker jo mye energidrikk og brus. Det må vel ha noe med søvn å bety. Ja, Espen, hverken du eller jeg eksperter på dette her, men eksperten sa til oss vel I sted at, at det var ikke så lurt å drikke kaffe så sent, og det betyr at kaffe I kaffen, hva det? Der gjorde det koffein, og det gjorde disse her energidrikkene også. Så kanskje det ikke lurt å sitte og supe på dette her på sent kveldstid?
0: Og så det kanskje også ikke så lurt å sitte med skjermen nesen ned I mobil, vet du. Nei, da kan du fort bli litt aktivert, som det kanskje kalles. Så ja, det litt sånn de kjedelige rådene da. Men sånn det. Sundre Berge, Stein Torleif, Bjella og Mark Rivert kommer her. Ta oss frem mot nyhetene, og da klokken blitt 16.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det forteller generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Men det blir konsekvenser av den tapte pengesummen.
1: Her skal vi nå starte å stenge driften i land som Irak, Vietnam. Vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekt fra dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: To menn fra Nordmøre er tiltalt for millionsalg av fisk som skal ha vært uegnet for menneskemat. Totalt er det snakk om 550 tonn til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget skal ha foregått fra 2018 til 2023. I samme periode er de tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og skader til en tysk kunde. Saken skal gå for retten i januar neste år. Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Og noen steder har utviklingen vært bedre enn andre, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge i øyeblikket, det er Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø er en bra oppsummering.
0: Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Det gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de normalt kan. Og målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at ski-VM i fremtiden skal arrangeres hyppigere. Det blir VM på ski i alle sesonger der det ikke blir OL. Ski-VM har frem til nå blitt arrangert i oddetalls år, senest i Trondheim i fjor. Det første verdensmesterskapet på ski i et partalls år skal avholdes i 2032. Henriette Stenersæter.
3: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: R.E.M. og Losing My Religion. Klokken er 16.07, og du hører på Vestland I dag med Roy og Espen I studio.
1: Og nå litt lokale nyheter. En bil med to personer I har kollidert ved Lofthus I Ullensvang, melder politiet. Skadeomfanget det ukjent, men det skal være en bil som har kjørt inn I en murvegg, og hendinga den skal ha skjedd I forbindelse med en parkering. Og så skal vi til høgskolen på Vestlandet, der leiingen vil ha flytte flere hundre studieplasser bort fra fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Det skriver Sogn Avis. Årsaker det sviktende søkertall til lærerutdanningene I flere år, og forslaget det har ført til uro for fremtiden til barnehage- og grunnskolelærerutdanninger I Sogndal, skriver Avisa. Og den nye visningsen. Senteret ved Astruptun I Jølster ser ut til å gå på en kraftig kostnadssmell. Nå ser prislappen ut til å verte på rundt 183 millioner kroner. Det over 50 millioner kroner mer enn planlagt, skriver Avisa Firda og Økendan skuldast. Krevjende tomteforhold, skredsikring og infrastruktur.
0: Når det gjelder været så blir det I Hordaland skyet eller delvis skyet regn først på dagen. Dette gjelder altså I morgen fra fredag formiddag overgang til regnbyer kan hende med torden. Sogn og Fjordane delvis skyet regn og avtagende om formiddagen I morgen. Fra fredag ettermiddag så blir det regnbyer vesentlig I ytre strøk. Har du trafikktips kan du gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding.

0: Return, Sing Me A Song, 13 minutter over 4. Og du hører på Vestland I dag. Nå skal det handle om det å ha hjemmekontor, Roy.
1: Ja, for det jo da ganske delte meninger om det bra eller dårlig løsning. Og I det siste så har kanskje denne debatten blusset litt opp igjen. Og ja, hjemmekontor til for å få under klassevasken, eller det til for å få konsentrert seg skikkelig om arbeidsoppgavene? Og mange, de kan ikke ha hjemmekontor, mens andre kanskje sier at ja, men det nå jeg sitter hjemme for lov å jobbe I fri og stille.
0: Ja, kollega Lene Granli har vært ute på gaten og spurt folk hva de tenker om hjemmekontor.
2: Det en god mulighet for deg som har mulighet til det. Selv jeg pensjonist, og I mitt arbeid så brukte jeg det. Jeg brukte det som en mulighet til å sitte på lange møter hjemme I ro og fri, I stedet for et landskap på jobb, for eksempel.
3: Du, hva tenker du om hjemmekontor?
4: Nei, altså det veldig greit hvis den trenger å bli litt fleksibel, tenker jeg.
3: Hva det mest positive med det da, tenker du?
4: Mest positive vel at du kan være hjemme hvis du trenger å være hjemme, men jeg tror det også litt bra å komme seg ut, være sosial med andre kollegaer.
5: Jeg tenker det kan være en god ordning for folk. Altså det jo alltid en avveining, sant? Men når alt kommer til alt, så tror jeg at fleksibilitet en nøkkel da.
3: Men hva tenker du kan være negativt ved det?
5: Du mister jo litt samholdet på kontoret og kaffepraten.
3: Du, hva tenker du om hjemmekontor?
6: Jeg veldig positiv til begrenset bruk av hjemmekontor. Men hvis man har hjemmekontor en dag eller to uker, og det det mest praktiske, både I form av at du måtte kan jobbe I stillhet og ro med de sakene du har, og kanskje få logistikken på hjemmebane til å gå litt smudere, så tenker jeg det veldig bra, så lenge det ikke blir for mye.
3: Blir det mye vaskemaskiner og brødbakking og middagslaging? Og
6: ikke så mye vaskemaskiner og brødbakking kanskje, men fordelen at du kan begynne på middagen tidligere da. I stedet for å bruke tid på logistikk, så kan du begynne på middagen og ha middagen klar til barna kommer hjem, så det en fordel å kunne gjøre en gang eller to I uken.
7: Jeg egentlig veldig lik oppfatning, med veldig greit med ikke fulltid. Når man sitter I åpent landskap, så blir det mye avbrytelser, så jeg opplever at man får bedre fokus.
8: Fleksibiliteten veldig viktig for oss som arbeidstakere.
3: Men hva jobber dere med?
8: Vi jobber I bank.
0: Vi jobber I bank. Sånn
1: ja,
0: det.
1: Og I banken ikke penger lenger, så du trenger ikke gå der for å ordne ting, så det noe greit nok. Men du, vi har jo også spurt Rikke Luther om jobber du ifra hjemmekontor, og flere tærer svarer jo nei da, 61%, mens 38% har svaret ja innimellom.
0: Ja, og vi får snart besøk av en dame som mener det at det mange positive ting med hjemmekontor. Hun skrev til og med et debattinnlegg I Bergens Tidende. Hun står foran meg her, vi skal ta en prat. Altså hun vil fremsnakke dette, da, så må vi prøve å finne noen gode motargument, kanskje.
1: Det blir jobben vår.
0: Ja, tydeligvis. Men før det Stina Talling.

0: Stina Talling og Svika.
1: Debatten har den siste tida raset om heimekontor, og spesielt etter at DNB strammet inn bruken av heimekontor.
0: Jurist i Bergen, Yvonne Momeni, har slengt seg på debatten og satt seg ned og skrevet et debattinnlegg i Bergens Tidende. Og velkommen til oss, Yvonne.
2: Tusen takk.
0: Du tar hjemmekontor i forsvar. Hvorfor det?
2: Ja, jeg synes hjemmekontor har fått ny aktualitet nå, fordi blant mange arbeidsgivere så skrenker de inn på kontorarealet, altså felleskontorene, altså i hvert fall i offentlig sektor og ellers. Og da er det åpne landskap som gjelder, free seating, underdekning, og samtidig med dette så tenker de da å innskrenke bruken av hjemmekontor. Og derfor blir jo det furor av dette. Men folk snakker jo om å bli fratatt et gode, men jeg mener vi må se større på det, som også er, forskning viser at dette er jo et gode både for ansatte og for arbeidsgivere, fordi vi lever jo i et tillitsbasert arbeidsliv, og når du tar vekk noe nå, så gjenstår jo å se hva kommer til å skje fremover.
1: Men hva er det som er bra da med å sitte hjemme alene og jobbe for seg selv, ikke være en del av et fellesskap?
2: Altså, det blir veldig svart-hvitt denne debatten, og det er for journalister skal jo gjøre det interessant. Men det jeg snakker om, det er jo delvis hjemmekontor. Jeg er jo en kjempesosial person selv, elsker å gå på kontoret, treffe de fine kollegene mine, men å gjøre det i kombinasjon med å kunne jobbe hjemme. Og nå praktiserer jeg vanligvis 3 dager på kontoret, 2 dager hjemme, men jeg er så heldig foreløpig å ha såkalt enekontor, sånn at der kan jo arbeidsgiver tilby med ro konsentrasjon, men vi skal da over i åpent landskap, og da er det jo en kjensgjerning at det er mer stress, mindre ro, og da er det i hvert fall veldig viktig for meg og alle fremover å vite at vi har hjemmekontor som tilleggsløsning da.
0: Men det er jo ikke alle som kan ha hjemmekontor, sant? Kjører du buss eller er sykepleier? Ikke litt urettferdig da at noen har og andre ikke har?
2: Men det synes jeg også er en avsporing av debatten, for dette dreier seg jo om å tilby hjemmekontor til de yrkesgruppene som kan bruke det, og det er også et gode for arbeidsgiver. Sånn at det er jo de såkalte kunnskapsarbeiderne da, og som jeg skriver i dette debattinnlegget, at min viktigste ressurs som jeg tilbyr arbeidsgiver, det er jo hjernen min, og den trenger faktisk ro til å tenke og produsere noe, og det å sette oss sammen tett i tett. Vi vet ikke engang hvor vi skal sitte i hvert fall. Vi blir ikke produktiv av det. Så vi trenger både oss mennesker, ansatte, trekke oss tilbake, og samtidig samhandle med alle, og så med andre. Og så er vi jo også superdigitale i Norge, og det gjør jo at det er et annet samfunn i dag enn det kanskje var før korona, nå med Teams, alle mulige møteplasser, det blir jo å gå baklengs inn i fremtiden, og gå tilbake til fysisk tilstedeværelse som det optimale.
1: Men du, hvor viktig er heimekontor for deg personlig?
2: Nå er jeg jo heldigvis ferdig med fasen levere i barnehage og sånn, og i den tiden så var det jo ikke hjemmekontor i dette landet, og det skulle jeg jo sånn sett ønske meg retrospektivt, men nå er jo jeg 50 pluss dame, og det som blir viktig, eller er viktig for meg nå og fremover, det er som for alle ansatte fleksibilitet, tillit, og at hver dag ikke er lik. Noen da er på kontoret, noen da er hjemme. Og jeg tror fremover, altså når jeg skal bli mer sånn senior da, så kan dette bidra til at jeg kan stå lenger i arbeidslivet, og at helse

0: helsemessig også er veldig bra da, med en sånn kombinasjon.
1: Men kanskje dette er veldig sånn personavhengig, at noen blir litt sånn slapp når de på hjemmekontor. Vaskemaskinen kan sette på den, og gjøre litt husarbeid mens man på et møte, og litt ja. Sånne ting da, mens andre mer plikt å følge, og kanskje klarer det.
0: Altså de aller fleste ansatte, de pliktoppfyllende. Og så har du alltid det problemet at noen slunter unna, ikke sant? Men det mener jeg, det gjelder mindretallet. Og ja, for når jeg da blir spurt, ja, hvorfor innfører arbeidsgiver dette nå? Ja, det lurer jeg også på. Og mistanken at enkelte misbruker dette? Men det betyr jo ikke at man skal ta vekk et sånt kollektivt gode, som et gode som også underbygd av forskning, både for ansatte og for arbeidsgiver, og dessuten produktiviteten på felleskontoret jo heller ikke på topp. Man går og tar kaffepauser, og selvfølgelig da får man jo samhandler med kolleger, men det å sette på en vask når hjernen min trenger en pause, det må være helt greit.
2: Mm. Men du, heimekontoret var jo tingen, ikke minst under pandemien, det var kanskje da det virkelig tok av dette her. Men nå merker vi kanskje en litt sånn at denne her, jeg vet ikke om vi skal kalle det en trend, har snudd, eller i alle fall synet på heimekontoret har snudd litt. Hva tror du det?
0: Nei, det undrer meg hvorfor arbeidsgivere rundt omkring inn, altså snur på dette. Det gir ikke en god begrunnelse, som jeg har sett. Selvfølgelig, altså, det finnes ulik forskning på hjemmekontor, men det jeg har fått med meg, det ganske overveldende på at det kommer ikke noe godt ut av å pålegge folk å gå på kontoret for å gjøre jobben. Her snakker vi jo om høyt utdannet folk ofte, som gjør jobben like bra eller bedre hjemme. Så, men jeg tror, sånn som en kommentar i BT lød, ja, hvem gidder å være sjef hvis alle sitter hjemme? Altså handler dette om at arbeidsgiver ønsker å se oss med, ha oss på kontoret, at de ikke setter på den vasken, jeg vet ikke. Men som sagt, tillit, det er viktig. Og vi har jo vært tillit, det har vært og er tillitsbasert i Norge, så fortsett med det.
1: Da får vi ta det som en avslutning, at det skal handle det handler litt om tillit. Yvonne Momeni, tusen takk for at du kom i studio til oss.

0: James Blunt, You're Beautiful.
1: Lokale nyheter. Det nye visningssenteret ved Astruptunet I Jølster ser ut til å gå på en kraftig kostnadssmell. Nå ser prislappen ut til å bli rundt 183 millioner kroner, og det faktisk over 50 millioner kroner mer enn det som først var planlagt. Det skriver Firda, og denne store øken den skyldes krevjende tomteforhold, skredsikring og infrastruktur. Og så har en bil med to personer I kollidert I en murvegg ved lofthuset I Ullensvang mellom politiet, og denne her hendingen skal skjedde I samband med at bilen skulle parkere, og der skal visst nok føreren ha trykt feil på gass og brems. Det var to personer I bilen, og en av de involverte klager på vondt I magen, skriver politiet til oss. Og leien av høyskolen på Vestlandet vil flytte flere hundre studieplasser bort fra fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, skriver Sogn Avis. Årsaken sviktende søkertall til lærerutdanningene over flere år. Og forslaget det har ført uro for fremtiden til barnehage- og grunnskolelærerutdanninga I Sogndal, skriver avisa.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: La meg gå og gi Rakel 5:08. Du som hører på, du må finne frem mobilen nå, for snart det konkurranse til. Det fleip eller fakta. Jeg har funnet en påstand. Du skal finne ut om det fleip eller fakta. Det rett og slett om å bruke hjernen litt. Eller kanskje andre virkemidler også.
1: Nei, det ikke lov å juksa. Nei, ikke lov å google, folkens.
0: Ja, alt lov.
1: Nei.
0: Nå skal vi ha Chris Medina, What the Words. Du får ikke sjekke det uansett.

0: Chris Medina, What Are Words? Klokken er 16.41.
1: Da er det konkurransetid her i Vestland i dag, og i inngangsoppgaven vår så skal du nå få en påstand, og så er det jobben din å finne ut om det er fleip eller fakta. Og så sender du svaret ditt til oss, og så kan det hende at det er deg vi ringer. Og da skal du få prøve deg på tre nye påstander, og så må du ha to av de tre rett, og da kan du bli den heldige vinneren av en premie her i, fra oss i NRK Vestland. Men aller først, Espen, dagens inngangsoppgave.
0: Ja, påstanden er Trude Drevland, kjenner vi alle, har rund dag neste år. Og hun blir 80 år neste år. Fleip eller fakta? Vet du det, så går du inn i appen altså, NRK Radio, og send melding der. Dette er Cindy Lopper, Time After Time, og du er på Vestland i dag med Roy og Espen i studio.

0: er NRK Nyheter klokken 17. Falske bilder av kong Harald i sykesengen spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykesengen mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal bidra i kong Haralds gravferd onsdag, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt kong Haralds gravferd, det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
1: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Norske sykehus åpner for at også spedbarn kan donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men organene har kommet fra spedbarn i utlandet. Foreldre som har mistet barna sine og ønsket å donere har ikke fått lov. At de nå får lov kan bli avgjørende for de aller minste som trenger et nytt hjerte, forteller Pia Bross, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
2: Det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
0: Bilister satte ny rekord i bompenger i fjor, viser tall hentet fra Statens vegvesen. I 2025 betalte bilister på norske veier 16,8 milliarder kroner i bompenger. Det er 1,4 milliarder kroner mer enn året før, opplyser NAF. Og NAF er kritiske til utviklingen hvor folk betaler enorme summer i bompenger, sier de til NTB. Henriette Stenersæter.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Der er du jo! Hei, og velkommen inn til oss på radioen.
3: Det er torsdag, og vi har to gode timer foran oss.
4: Uansett om du står midt i middagslagingen, er ute og kjører, eller bare slapper av på sofaen.
3: Ja, hvor enn du er, heng med videre.

0: Camilla North, som du er.
1: I dag så snakker vi om handlevaner i butikken. Hvordan gjør du det når du skal handle inn til for eksempel middag? Tar du det da dag for dag, eller kjører du på en stor handel? Vi vil vite, så send det inn i NRK Radio-appen. Og her har det allerede begynt å renne inn meldinger.
0: Ja, det har det. Marianne skriver: «Jeg har handleliste, men den er sortert etter hvor varene står i butikken. Mannen min mener dette er helt galskap. Jeg mener det er effektivitet.»
1: Ja.
0: Men hvis du handler i en annen butikk da? Men de butikkene er kanskje like alle sammen hvis de er i samme kjeden.
1: Ja, sånn at du tenker at blåmuggosten, den fantes ikke der og sånn.
0: Nei, ikke sant? Først står frukten, og sist står sjokoladen.
1: Ja, det blir vanskelig.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo være tilhenger etter av handleliste. Og jeg kjenner også noen som kjører liksom frukt først, og så kjører de kjøtt, at de tenker på hvor kommer du faktisk til å bevege deg i butikken da.
0: Ja. Ja, det er ikke dumt det, altså, for du sparer mye tid på det.
1: Ja, det er avanserte greier da.
0: Noen koser seg jo med å bruke tid i matvarebutikker, mens andre vil jo bare fortest mulig gjennom.
1: Ja, Christian han sier at jeg handler aldri etter rekkefølge. Jeg starter bakerst, går frem og tilbake, glemmer halvparten og kommer hjem med noe jeg ikke visste at jeg trengte.
0: Ja, ikke sant. Per sier det motsatte, han går alltid samme runde i butikken, og hvis de bygger om eller flytter på knekkebrød, så mister jeg fullstendig oversikten over livet, faktisk.
1: Ja, men det kan jeg være enig i, fordi det er meget irriterende når du alltid har gått til tacohylla, og så plutselig så er det tamponger og bind der da.
0: Ja, ja. Nei, men det, jeg ser den. Klassisk glemming, altså hva er varene du nesten alltid glemmer selv med en handleliste? Klarer dere å dele handleoppgaven mellom dere hvis dere er to? Vil du ha det kjapt unnagjort, eller koser du deg i butikken? Altså alt dette er det vi lurer på i dag, og som du kan fortelle oss om i appen NRK Radio, hvor det også er en liten meningsmåling.
1: Ja, det er det så klart. Jeg elsker å lage sånne.
0: Ja.
1: Der står det: «Hvordan er dine handlevaner?» Da kan du svare tre forskjellige ting. Enten «jeg handler dag for dag», «jeg ukeshandler», eller «noe midt imellom».
0: Ja, gå inn i appen og avgi ditt svar. Thomas skriver: «Jeg handler middag hver dag rundt klokka fire. Det er sikkert den dyreste måten å leve på, men jeg klarer jo ikke å vite på mandag hva jeg har lyst på torsdag».

0: Ja, da vet vi det. Ina Wroldsen der I sangen Aliens.
1: Vi skal over til handlevaner. Vi har spurt dere om hvordan du handler I butikken. Og det har kommet inn masse meldinger fra dere. Sunniva sier... Nei, det var tur til handledagen da.
0: Ja.
1: Sorry. Det går litt, det blir så mange meldinger som tyter inn her.
0: Ja, det bare renner over skjermen, så vi må prøve å fryse den på et øyeblikksbilde.
1: ja. Ola, mente jeg. Han sier, jeg liker å handle, gjerne en gang per dag. Jakt på spennende varer og gode tilbud artig. Men det var noe helt annet da de fem barna bodde hjemme. Da var det mye mer jobb og mye mer kjøleskap og fryseskapslogistikk.
0: Ja, den kjenner jeg igjen.
1: Den det ser jeg for meg.
0: Ja, den kan være grevende.
1: Jeg føler veldig mange sier at fryseskapet det kan nesten ikke bli stort nok.
0: Nei.
1: Fordi det så mye greier som skal fryses ned, ja. Spesielt når man har barn.
0: Det det. Så det en nødvendighet for veldig mange. Jeg bruker å ukeshandle, skriver anonym, men det så kjedelig å måtte bestemme hva man skal spise for en hel uke. Min hverdagsglede å rusle gjennom butikken og plukke ut noen gode middager og litt godt til kaffen ut på kvelden. Ikke økonomisk, men dere, man lever bare en gang. Ja, men det en fin innstilling det også.
1: Veldig lurt.
0: Laila Anita skriver, jeg har fryseren full. Så velger jeg der dagen før. Det lurt. Sjekker om resten I hus, altså det hun trenger til menyen for øvrig, og det pleier det å være, så jeg handler nok stort sett en gang I måneden.
1: Oi!
0: Det tror jeg veldig økonomisk og fint. Jeg supplerer med sølemat når jeg har lyst på det. I går stekte jeg 50 kjøttkaker. Det fint å ha I fryseren I ukene og månedene fremover. Veldig lurt, Laila Anita.
1: Herlig for en logistikk.
0: Ja.
1: Da skal man ha listene på plass.
0: Ja, det krever sin kvinne eller mann å få til det systemet der, men kjempefint.
1: Her det en som skriver, jeg får varene kjørt hjem fra meny, enkelt og likandes, en gang I uka.
0: Ja.
1: Så han har bare kjøpt seg ut av problemet.
0: Ja, men greit det da.
1: Så deilig.
0: Ja, Hege skriver, jeg helt besatt av kilopris. Hege, det jeg også. Så da vi to. Barna synes det pinlig når jeg står og regner på ost, men de kommer til å takke meg en dag, skriver hun. Hege, der vi altså 100% på samme sida.
1: Kiloprisen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo så dumt at man utsatt for at en ting ser ut til å være billigere, for at du får veldig mye mindre for pengene dine.
1: Mm.
0: Hvis du ser på kiloprisskiltet, så vet du hva som rimeligst.
1: Ja.
0: Eller eventuelt dyrest, hvis det det du på jakt etter.
1: Jeg husker da jeg begynte å lære meg det, og da ble jeg sånn at jeg ikke har tenkt på dette før.
0: ja.
1: Thomas, han skriver, «Jeg handler gjennomsnittlig 4-5 ganger daglig, bor 2 etasjer med heisen rett ned til butikken. Altså bruker selve butikken som handleliste.»
0: Ja, den ikke dum.
1: Så kjekt da.
0: Ja.

0: Morten skriver, jeg sjekker 3 kundeapper før jeg handler. Min kone sier jeg bruker mer tid på å spare 14 kroner enn de 14 kronene verdt.
1: Ikke sant.
0: Jeg husker farmor, hun tok bussen hun, mellom butikkene. Hvis kneipbrød var 5 kroner billigere et annet sted, så tok hun bussen for 10 kanskje da, den gangen. Og så hadde hun egentlig tapt 5, men trodde hun hadde spart 5. Men sånn det. Vi vil gjerne vite om dine handlevaner. Gå inn i appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg, vær så snill, og trykk på send inn og fortell oss. Her kommer Richard Marx, men fin den her.
1: Right here, waiting.
0: Vi blir her på andre siden av Marx også.

0: Den er så fin. Richard Marx og Right Here Waiting fikk du av Ingeborg og Håse på P1.
1: Deres handlevaner, det er veldig mye forskjellig. Det kommer inn her I NRK radioappen, og Hans sier: «Jeg pleier å bli bedt om å vente I bilen når det skal handles inn.»
0: Ikke ta det ille opp, Hans.
1: Nei.
0: Nei, det ikke sikkert de mener noe galt med det, at du handler for mye eller gnien, eller altså, hva vet vi. Men der kan du høre på musikk eller høre radio.
1: Ja, ikke sant.
0: Så for vår del det like rett at du I bilen. Vi har muligens dratt det der med ukeshandling et hakk ekstra. Kona lager ganske tidlig ukesmeny med handleliste på siden, så vi handler stort sett en gang I uka. Men jeg ringer likevel hver dag på tur hjem fra jobb og lurer på hva det jeg trenger å handle I tillegg. Det passer ganske fint etter hvert når vi fikk to unger som begge har matrestriksjoner, for da kunne vi bare ta konas ukesmeny og sende hele greia til sykehuset, og så regnet de ut næringsinnhold og kom med anbefalinger, skriver Ole Christian.
1: Just.
0: Det var jo fantastisk. Så det kan være flere grunner til å skrive skikkelig meny og gjøre det I hvert fall en gang I uka.
1: Wenche sier at her det skikkelig planlagt. Hver mandag morgen skal det handles. Mye fint I 50% disken. Middagene planlegges ut fra hva jeg finner for uka eller hva jeg finner I fryseren. Har alltid minst 20 middager av forskjellig slag, så da kan vi spise det vi har lyst på når dagen kommer.
0: Ja.
1: Det jo veldig deilig da.
0: Ja. Det det.
1: Ingenting jo som å bare ha ting I skapet, og får du lyst på pasta, så det der.
0: Ja, og jeg må innrømme det også, at jeg synes det var så gøy å gå og handle tidligere, da jeg var yngre, og nå det sånn at jeg nesten ber om å få bli sittende I bilen.
1: Jeg, du liker ikke det lenger, du?
0: Jeg kjeder meg litt, ja, altså.
1: Oh.
0: Men jeg tror kanskje at det henger sammen med en del ting. Som ikke bare har med meg å gjøre. Som for eksempel Gunn som sier her, hei på dere, nå som maten har blitt så dyr, handler jeg 3-4 ganger I måneden. De varene de har på tilbud den aktuelle uka blir middagene fremover. Takk for et gullegodt program. Det var hyggelig, Gunn. Tusen takk for en gullegod melding.
1: Ja, det veldig lurt da, å sjekke det.
0: Ja, Hanne skriver jo, jeg nyter livet, for jeg en ung, effektiv kjæreste som suser ut etter too good to go, og freestyler menyer fra kjøleskapet. Det trengs etter 18 år med gammel treg matallergiker som ikke visste å varme fjolene en gang. Og Hanne til og med kokk.
1: Åh. Lene, hun skriver, handler med R-appen, det sikkert Rema-appen,
0: ja.
1: Som delt med mannen min. Da har vi oversikt uansett når og hvor, skriver inn i appen etter hvert gjennom uka. Så det var skikkelig system da.
0: Ja, det lønner seg nok I lengden.
1: Ja, det kan være lurt faktisk det å ha et sånt, jeg kom på det nå, at jeg har jo et sånt delt dokument med kjæresten min, men den har jeg ikke tatt en titt på et halvt år, tror jeg.
0: Nei, ikke sant. Det mulig han har skrevet noe, hver uke kanskje han har skrevet noe der.
1: Ja, og
0: du
1: har ikke sett på det.
0: Anonym skriver, jeg må sitere Øystein Sunde, jeg har to frysere fulle av mat som blir verneverdig hvis jeg ikke eter den snart. Så her I huset har vi mat I lange baner, bare supplerer med fersk mat et par ganger I uka, og kona står og bærer seg hele dagen, som Sunde også har med I teksten sin der. Ja. Det er mange som flinke til å sortere og ha I fryseren, og du kan fortelle hvordan du har det med handlevaner, hvis du vil hjelpe en NRK radio. Kari sier ukeshandler søndag kveld, 5 middager bestemt, listeklar og 0 impulskjøp, men så kommer mannen min innom butikken på tirsdag, og hele budsjettet ryker.
1: Ups.
0: Ja. Sånn ja. Det.
1: Det ikke alltid man har like oppfatninger av hvordan det skal gjøres.
0: Nei, det ikke alltid man har kontroll heller, kan man jo gjerne innrømme. Her kommer Sunbird.

0: Love is med Sunbird.
1: Det kan være godt å ha god musikk til handlingen, hvis det det du driver med akkurat nå. Det jo torsdag I dag, og det vel, altså nå har ikke jeg oversikt om det trippeltromf torsdag, men jeg hører de synger om det innimellom, og det gjør også Marianne, som sier at hun prøver å ha de største handlingene når det trippeltromf. Ellers blir det litt nå og da.
0: Men, jeg beundrer de som klarer å holde seg til det, altså.
1: Ja, men... Det er viktigere og viktigere for flere og flere at man har en viss oversikt over når det går an å handle mest mulig fordelsaktig for lommeboka.
0: Ja, det jo ikke akkurat sånn at den matprisen går ned om dagen.
1: Nei, det ikke så fryktelig mange av dem, men jeg har sett det har vært noen sånne kampanjer på hjertesalat.
0: Ja.
1: Den kostet plutselig 17,90 her om dagen. Yes. Ja, da fikk jeg helt sånn flashbacks, som det heter på dårlig norsk, til 3 år tilbake.
0: Da blir det sæsarsalat på deg.
1: Ja, da blir det ene og det andre med salat.
0: Ja. Her det en som skriver at «Syns handling pes. Blir stort sett daglig. Håpløst å finne ut hva man skal ha til middag. Dessverre kun jeg som handler.» Huffa meg. Ja.
1: Vi har også hatt en avstemning. Skal vi ta resultatet nå?
0: Ja. Der spurte vi «Hvordan dine handlevaner?» Og da det 15% som skriver «Jeg handler dag for dag».
1: Ok.
0: Så det 33 som sier ukeshandel, og så det 52% som skriver noe midt imellom.
1: Ja, så de fleste som oss, mer eller mindre strukturerte.
0: Ja.
1: Ja. Tusen takk for at du har sendt melding til oss I dag, du som har det. Det gøy å vite hva gjengen tenker om forskjellige ting. Nytt tema på mandag, så klart. Nå skal vi høre...
0: I don't feel that way med Henrik Heaven.

0: Henrik Heaven synger I don't feel that way.
1: Og der hører vi låta. Vi begynner å skjønne hva som skal skje. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og da vil vi at du skriver inn til oss hva som gjorde deg glad i dag. Og så legger du til nummeret ditt, så kanskje vi ringer deg.
0: Sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Og vit at det trenger ikke å være noe kjempestore greier. Det kan bare være at kaffen ble akkurat sånn du hadde drømt om den siste halvtimen før du våkna.
1: Her tar vi imot hva som helst.
0: Helt klart, vi gleder oss til å få en venn rett etter nyhetene.

0: Time Machine med Chris Holsten.
1: Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været I morgen?
2: Det litt variabelt I vårt landstrakte land, slik det pleier å være. På Spitsbergen der det ganske grått. I morgen kan komme litt spredt regn, kanskje sludd også innimellom. I Nord-Norge fortsetter denne nordøstvinden. Den kan ta ganske bra stedvis opp I en frisk bris til liten kuling I østlige deler av Finnmark og I deler av Troms og Nordland. Og I Lofoten og Vesterålen vil det blåse opp I stiv kuling. Og det fortsetter med ganske grått vær I Finnmark til dels også Troms med litt spredt regn, ingen store mengder nedbør, men litt sånn spredt regn kan det komme, mens I Nordland her blir det oppholdsvær og periode med sol. Og I Sør-Norge så blir det også litt variabelt, det ustabilt lavtrykk I nærheten, og det vil dukke opp byger, ser ut som Trøndelag slipper stort sett unna bygene, selv om det kan dukke opp noen I indre strøk, men Vestlandet og Agder får ganske mange byger, og de kan være litt kraftige også, også på Østlandet en og annen byge som dann og vann. Mens Trøndelag og Østlandet kan også få litt sol innimellom, ellers så det ganske mye grått hver dag.

0: Danske Sabia hørte vi der med sangen The Day After Tomorrow.
1: Og i dag er det jo torsdag.
0: Det er det, og det betyr, min venn, at det er tid for torsdags trudelutter.
1: Juhu!
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å høre hva du har valgt nå.
1: I dag så har jeg valgt en låt av en av mine favorittartister. Det er selveste Dagny. Hun ga ut et album i 2024, og der har jeg en favorittlåt som jeg bare må spille innimellom her og der, og også nå. Den heter Hate Being Alone, og grunnen til at jeg elsker den låta er 1. På grunn av innholdet, og 2. På grunn av hvordan den er produsert. Jeg føler bare, når man spiller den skikkelig høyt, kanskje i bilen, kanskje på badet når du dusjer, den er så bra produsert. Og den handler om at man blir så forelsket i en person at man ikke liker å være alene lenger. Og det kan jeg kjenne meg litt igjen i.

0: For et kult torsdagstrøddelutvalg, Ingeborg.
1: Ja, jeg enig. Det altså Dagny med Hate Being Alone. Og nå jeg veldig spent på vad du har valgt.
0: Ja, jeg har latt meg inspirere av deg i dag.
1: Oi!
0: Ja, av når du ble født.
1: Ok. Ja.
0: Vi skal altså nesten 27 år tilbake i tid. Vi skal til 1999.
1: Mm.
0: Og så tenkte jeg, noe av greia med å velge musikk selv på radioen jo å prøve å velge noe som ikke spilles så mye ellers. Noe som jeg synes var bra, men som på en måte har forsvunnet. Og da skal vi til Kanada. Vi skal til en skive som heter You Can't Stop the Bum Rush. Vi snakker om to søsken, Mark og Sharon Constanzo. Ja, det ingen av dem som heter Len, som du hører, altså Mark og Sharon, men de hadde en venn som het Len. Og derfor kalte de seg Len. Og de fikk en eneste hit, ikke noe mer. En eneste hit, og den var kjempesvær sommeren 1999, og heter Steal My Sunshine, og det det som min torsdags trudelutt i dag.

0: Racer med Ramon og Gabrielle.
1: For et fint samarbeid.
0: Ja, fy søren, to diamanter.
1: Ja, helt riktig. Og her det et par her også, om ikke diamanter, så i hvert fall to som veldig glad for at det torsdag, og for at akkurat du hører på radioen. Vi startet denne timen med å si at det var kommende torsdag i Vestland og på Sørlandet. Og det har vi fått en del reaksjoner på.
0: Ja.
1: For det ikke det, det kommende torsdag, men det kalles kompe. Enkelt av stedene, noen steder raspeball, og så videre. Men det det med radio, at hvis vi skulle gjøre alle til laks og ta hensyn til alle små navneforskjeller rundt omkring, så ville radioprogrammene blitt veldig, veldig lange. Men nå fikk vi rettet opp i det, derfor vi hadde noen sekunder til overs. Det har vi sett vi veldig pris på, altså engasjementet deres gull, gull verdt. Så kommer det torsdag, raspeball torsdag, kompe torsdag. Mer eller mindre det samme, Vestlandet og Sørlandet på torsdag.
0: Godt det i hvert fall.
1: Det veldig godt. Godt det også å få seg en ny venn, synes du ikke det?
0: Jo, gjerne det.
1: Og det skjer jo rett etter nyhetene. Fram til nyhetene kommer Gunn Kvåle i radioen din.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror økonomiske motiv ligger bak, og hva bildene innebærer, forteller reporter Julia Hirschebom. Thomasen.
1: Bare litt til, og vi kunne ha feiret 58 år sammen. Jeg ville hatt en så gledelig feiring. Hvorfor lot du meg være alene? Sitatet er tillagt dronning Sonja, men er falskt. NRK har kartlagt 9 Facebook-sider som har spredt falske bilder av kongen og kongefamilien. Blant annet har de delt bilder av kongen i sykehussenga og av kong Håkon som støtter den hulkende dronning Sonja. Begge deler er KI-generert. Eksperter sier det er en milliardindustri i land som Vietnam som sprer falske nyheter for å tjene penger på annonser. PST følger også med på om det pågår påvirkningsoperasjoner fra utlandet i forbindelse med kongens dødsfall.
0: Så Julia Kirchbom Thomasen. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard. Det melder RIA ifølge Reuters. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Om ambassadør Heidi Olufsen forklarte at det er en sak som behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland, med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Og Russlands ambassadør til Danmark sier at det utgjør en sikkerhetsrisiko for Danmark at det skal produseres militært materiell til Ukraina på dansk jord. Uttalelsen kommer etter at den danske etterretningssjefen har advart om at Russland planlegger sabotasje mot Danmark. Danmarks justisminister Nikolai Wammen sier at de russiske planene er svært alvorlige, men Russland tar fullstendig feil hvis man håper på å kunne skremme Danmark, skriver han. Russlands ambassadør Vladimir Barbin anklager etterretningstjenesten for ikke å ha lagt fram konkrete bevis for sine påstander. En ansatt i Sverigedemokraterna i den svenske riksdagen har i lang tid spredt prorussiske budskap och deltatt i kulturelle aktiviteter med koblinger til russiske statsinteresser, skriver tidsskriftet Expo. Ifølge den svenske regeringen er Russland den største sikkerhetstrusselen. Statsminister i Sverige, Ulf Kristersson, tar informasjonen i Expo på alvor. Hvis dette stemmer, må Sverigedemokraterna sørge for at den ansatte blir sagt opp, sier statsminister Ulf Kristersson til Aftonbladet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Ok, HC, snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
4: Ah, ja, og vi skal høre hva som fikk den til å smile litt ekstra i dag.
3: Ja, det skal vi selvfølgelig finne ut av sammen.
4: Så ikke gå noe sted.
3: Bli her på NRK P1, så skal du snart få høre.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Wilhelmsen.
1: Ser for meg liv jeg nå som sitter på den benken oppe på fjellet med termosen og kaffekoppen og ser videre fly forbi og nedover fjorden og utover fjellet.
0: Det hørtes helt nydelig ut.
1: Ja, det gjorde det. Vi er så glad for å få lov til å være dine venner, Liv, og tusen takk for en flott rapport fra fjellet.
0: Mm.
1: Ny venn på mandag, så klart.
0: Ja.
1: Her og nå skal vi vel snart få et lite varsel om helgeværet, vel?
0: Ja, jeg håper på gode nyheter.
1: Ja, det jeg også. Og så er det jo verdt å merke seg at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. og Ingeborg og klikke på send inn. Det kan jo stå hva som helst i den meldingen.
0: Ja, der er det åpent. Åpen dør og skriv det du har på hjertet.
1: Gjør det. Jeg har fått fra Tove som skriver: «Jeg kom akkurat hjem fra stasjonen på Lillehammer nå og er skikkelig kumlemett.» Så der har det vært kumletorsdag i dag.
0: Deilig.
1: Ja, veldig hyggelig. Så skal vi til Nick Kershaw nå da, som er ganske tydelig når han sier «I won't let the sun go down on me.»

0: steder I Sør-Norge, men det blir gradvis lettere utover ettermiddagen på Østlandet. Her det jo fortsatt også ganske varmt, egentlig. Det fortsatt sommerlige temperaturer enkelte steder. Så I Nord-Norge det ventet lite nedbør, egentlig både på lørdag og søndag. Tøytrykket nærmer seg, så det gjør at det blir, ja, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Så kommer denne høytrykksryggen også til Sør-Norge på søndag, så da blir det bedre også I hele Sør-Norge, men fortsatt noen byger på Nordvestlandet ser det ut til, og I Trøndelag.
1: Det sånn at vi fortsatt kan snakke om badetemperaturer?
0: Vi kan absolutt snakke om det.
2: Men det badetemperaturer noen sted fremdeles?
0: Ja, det kommer jo an på hva man liker da. Jeg skulle jo helst hatt over 20 grader, men...
2: Ja, jeg vil ha 26.
0: Ja, så da må du dra litt lengre vekk, men I hvert fall på Skagerrakkysten så det jo fortsatt temperaturer I, ja, rundt 17-18 kanskje over det også enkelte steder.
2: Ja, og enkelte steder så ser jeg også at det varmere I vannet enn I lufta nå.
0: Ja, ikke sant? Så det jo ikke verst. Da det bedre å være I vannet, da.
2: Ja, ikke sant? Da hopper vi ut I alle sammen, og så ønsker vi god helg når den kommer. Takk skal du ha, Siri Wiberg.
0: Jo, vær så god.

0: av en Odd Nordstoga.
1: Nå har jeg lyst til å spørre deg om en ting, Ingeborg, og for så vidt alle som hører på. Har du mange abonnementer, altså da tenker jeg først og fremst på app og TV-kanaler og apper, som bare går og går og som fornyes og du betaler for hver måned?
0: Ja, ja. Alt for mange.
1: Ja. Hver måned er jo greit, for da er det liksom innenfor huskevidde. Men jeg fikk en sånn push fra banken min i går, hvor det stod at nå har du trukket 2400 kroner til det og det.
0: Nei.
1: Jeg tenkte, hva er det for noe 2400 kroner? Og så viser det seg at det var nesten da, for det var 199 kroner i måneden, for ett år siden, så trykket jeg aksepter et gratis år med sånn treningsapp da. Og så gjorde jeg det, og så tenkte jeg det lenge til et år, og så gikk det et halvt år, og så sluttet jeg å bruke appen, og så har jeg jo ikke vært der inne og sjekket og huket av at ikke jeg vil ha det lenger og så videre. Så nå har jeg den appen et år til da.
0: Og du havna i fella.
1: Ja, jeg vet jo ikke om disse har bevisst gått inn for at det er sånn det skal være, men det er klart når det er et år av gangen,
0: ja.
1: Så er det veldig naturlig å glemme det. Og så leste jeg i dag på din side at Storbritannia, myndigheten i Storbritannia, har sett seg lei av dette her nå. De mener at man vil spare, altså det var flere milliarder omregnet i norske da, for den brittiske befolkningen hvert år, hvis det bare ble litt bedre regler på det. Så nå ønsker de at selskapene må gi tydeligere beskjed om pris og fornyelse, sende påminnelse, ikke bare i appen, men også på en e-post eller noe, og så skal også kundene få 14 dager på seg etter at den er fornyet, til å si, vet du hva, jeg ønsker ikke det, jeg har sluttet å bruke appen. Så i så fall så kunne jo jeg sendt en mail til dem i dag, og så hadde jeg ikke måttet betale de pengene. Men sånn er det. Nå sier norske forbrukermyndigheter at ja, la oss se om det er noe i det britene har på gang.
0: Ok, da håper jeg at det kanskje kan komme på dagsplan.
1: Ja, og da kan jo det bli litt hjelp, men jeg mener, vi skal ikke ha puter sydd under armene, vi må jo gjøre det selv, vi må jo rydde opp i de abonnementene selv.
0: Det er jo klart det. Og jeg har faktisk en trestegs abonnementopprydningsplan som man kan prøve der hjemme.
1: Jeg tar fram penn og papir, nå skal jeg notere, for dette er jeg veldig interessert i.
0: Ja, og det her trenger ikke å ta mer enn 10-15 min.
1: Ok.
0: Steg nummer en,
1: ja.
0: Sjekk digitale markedsplasser. Og jeg skjønner at det her høres ut som et veldig rart ord,
1: ja.
0: Men det er rett og slett det stedet på mobilen din som fanger opp slike mikrotrekk.
1: Oh, ja.
0: Altså små beløp her og der,
1: ja.
0: Det skal liksom fanges på ett sted. Så hvis du har iPhone,
1: ja.
0: Så trykker du på Apple ID og så abonnementer, så kommer du rett inn. Hvis du har Android, så trykker du på Google Play, profil og så betalinger og abonnementer.
1: Riktig, og der kan du si opp de tingene som løper og løper og løper.
0: Ja, kjemperyddig.
1: Okay. Bra.
0: Steg nummer to, søk i e-posten din.
1: Ja.
0: Altså søker du på for eksempel abonnementer, kvitteringer, receipt, faktura. Da kommer det opp sånne månedlige eller årlige trekk.
1: Ja.
0: Og steg nummer tre, det er gå gjennom kontoutskriften din de siste 3-6 månedene. For der er det ofte litt sånn diverse som kan lure seg inn, og de er jo smarte, de folk her som lager det her, fordi de setter ofte sånne småbeløp, 49,
1: ja.
0: 105, sånne ting.
1: Ikke så bare, stort nok til at du steiler og wow!
0: Nei, ikke sant, ikke sant? Nei. Så prøv de tre stegene der hjemme, for å rydde litt opp.
1: Tusen takk, det var en flott opplæring.
0: Vær så god.
1: Vi skal høre Yngvild, hun gråter over det som er over.
2: Jeg tar meg

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Det var Andrew Hosier Byrne, Hosier blant venner. Sangen heter Too Sweet.
1: Og postboksen vår, den selvfølgelig alltid åpen, og vi skal ta oss en liten tur inn I den nå også. Kjetil sier at han sykt glad for at første uke på VG1-tipp gikk så bra. Helsning, helt fersk lærer på videregående skole.
0: Åh, gratulerer Kjetil. Så gøy. Det går bra fordi du flink til, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Hadde du ikke vært noe flink til jobben din, så hadde det ikke gått så bra. Det ikke sånn det da?
1: Jo, det jo det.
0: Jo. Hilde skriver, I dag feirer jeg at jeg har fått det meste av gulvet på hytta slipt ned og lakket på nytt. Nå sitter jeg alene på fjellet og har jobbet som med gulv, og jeg har også malt vegger.
1: Oi.
0: Så flink du Hilde.
1: Skikkelig stor arbeid.
0: Ja, virkelig. Gratulerer med det.
1: Rune, han så glad fordi han på joggetur I skogen I strålende vær. Ja, det herlig. Ja. Deilig å ta seg en tur I frisk luft.
0: Ja, det maks. Så det jo det at fremdeles, etter 2 uker, for nå har du vært her I 2 uker.
1: Ja, det har faktisk det.
0: Det så hyggelig. Og fremdeles så det jo mange som lurer på, hvor Andrea? Og så det noen som spør, har Andrea fått baby? Og så det noen som sier, Ingeborg, du så flink, men hvor har vi hørt deg han før? Og på de spørsmålene der, så hvor Andrea? Hun I mamma-permisjon. Har hun fått baby? Helt ærlig, jeg vet ikke. Og nå kommer svaret på hva gjør du? Ellers jeg tror det mange som kommer til å si, det den Ingeborg?
1: Jeg blir så flau igjen når jeg skal svare på sånn. Men jeg driver med musikk, artist og driver også med teater.
0: Ja, Ingeborg Walter.
1: Ja, det meg da.
0: Som sett I Stjernekamp, Maskorama, The Voice.
1: Ja, ja, ja.
0: Og på teaterscener. Og hun også kvinnen bak en av mine favoritt norske poplåter, og den kommer her, den heter 500 000.

0: Sunshower med Walter T.
1: Jeg står og tenker, og nå har jeg snart ikke mer tid å tenke på, for klokka jo passert 18.51, men jeg har lurt I hele dag. Det et eller annet ved deg I dag som ikke var der I går.
0: Jaha.
1: Og jeg klarer ikke helt...
0: Hva kan det være, tror du?
1: Du må fortelle det.
0: Jeg har fått meg nye briller.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det. Filleren altså.
0: Men det ikke ekte briller da.
1: Åh?
0: Det blålysbriller.
1: Har du blitt politi?
0: Ja. Nei, det for at jeg ser jo mye på skjerm da, nå som jeg begynte her I radioen.
1: Oh, ja.
0: Og så synes jeg det ser litt stilig ut da.
1: Ja.
0: Så det var mitt alibi for å gå rundt med briller her på kontoret og se veldig smart ut.
1: Ja, det ser ut som du har opp til flere mastergrader og professorater I baklomma.
0: Tusen takk.
1: Veldig fine briller. Ja. Men blålysbriller, hva det for noe?
0: Du, det briller
1: ja.
0: Med et type lys. Nei, ikke lys, det en, hva heter det her? Glass, glasset.
1: Ja.
0: Ja, glasset det litt tonet I en oransje farge som gjør at blått lys ikke trenger igjennom og det kan, nummer en, gjøre at øya dine får slappe av litt mer og hvis du bruker det på kvelden når du ser på skjerm så kan det kanskje booste melatonin-nivået.
1: Ja, riktig. Ok, så da blir det lettere å sovne inn selv om du har sett på skjerm.
0: Ja, de sier så, men forskerne litt sånn jabbedi-babbedi da.
1: Ja, ok. Men HC, 168 år gammel akkurat nå, lurer jo på om det ikke da bedre å legge vekk skjermen, så slipper du å kjøpe de brillene.
0: Ja, det jo akkurat det forskerne sier også da, at ja, okay. det er mye billigere å bare legge ned skjermen litt tidligere.
1: Ja.
0: Men det ikke så lett, vet du, for oss unge.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det, jeg har full forståelse. Så bra, men det beste ved de brillene der, I tillegg til at de altså muligens positive for øynene dine, jo at de ser veldig bra ut.
0: Ja, ikke sant? Det litt sånn trendy det, vet du.
1: Ja, hvor lang tid brukte du på å plukke dem ut?
0: Nei, det var vel kanskje 10 minutter da,
1: Jaha.
0: Scrollet, og så kom det I posten på morgenen I dag, og da var jeg sånn, nei, vet du hva? Nå må jeg ta den på. Men det jeg har forstått med briller at det blir jo så mye fett på linsa når jeg tar på dem. Og så har jeg ikke sånn brillepusseklut.
1: Nei.
0: Så jeg prøver å bruke genseren, men det går jo sølmakke vekk.
1: Nei. Nei, der har du en ny ting å investere I som en følge at du har investert I nye briller.
0: Ja.
1: Men meget kledelig, gratulerer med dem.
0: Tusen hjertelig.

0: Me med Amy Grant.
1: Ja, og jeg fortalte jo at jeg hadde møtt Amber Sunshower, som jeg ikke tror noen har hørt om. Da kan jeg også fortelle at jeg har gitt Marius genser til Amy Grant.
0: Har du det?
1: Ja, hun var på besøk i Oslo, og så drev Se og Hør i gamle dager og delte ut Marius gensere når det kom utenlandske artister til landet.
0: Oh.
1: Det er mulig de gjør det fremdeles, det vet jeg ikke. Men da lette de etter noen som var fan av Amy Grant, som kunne få gjenne genseren.
0: Okay.
1: Og så sa jeg, jeg var fan av Amy Grant. For det var jeg. Jeg visste ikke så mye om henne, men jeg syntes sangene var fengende. Og så sa de, du, ja, da kan du gi henne en Marius genser. Og hun ble så glad.
0: Ah.
1: Hun var, oh, Norway, yeah. Jeg tror hun amerikansk. Hun syntes det var veldig kjekt her.
0: Jeg så for meg at du hadde sittet hjemme som en superfan og strikket den til henne og tenkt på det. Altså.
1: Det hadde blitt en bedre historie da, men det var ikke sånn. Det var ikke sånn. Det kommer en helg straks. Skal vi noe spennende, sier du?
0: Jeg skal faktisk ha en rolig helg.
1: Så deilig.
0: På lenge.
1: Ja.
0: Så jeg gleder meg veldig til det. Freestyle kaller jeg det. Bare gjøre det som sjelen vil.
1: Ja, ikke sant? Ja, og du vet ikke foreløpig hva sjelen vil.
0: Nei, det vet jeg ikke før minutter slår slagent.
1: Ikke sant. Ja, nei, men da må du ha en riktig, riktig god helg når den kommer.
0: Ja, hva er dine planer da?
1: Jeg skal jobbe i hagen, for nå føler jeg liksom at selv om det er varmt og fint på Østlandet fremdeles, så kommer plutselig høsten.
0: Mm.
1: Og så skal jeg plukke epler, for i år har epletreet mitt bestemt seg for å ha noen epler. Mange epler.
0: Du får ta med et til meg på mandag da, vet du.
1: Jeg lover, det skal jeg gjøre, for da er det nemlig Ingeborg og HC på P1 igjen klokka 17 selvfølgelig, og det er jo sånn at postboksen vår er åpen.
0: Ja, den er vi åpen, så bare har du noe på hjertet, så skriv det til oss. Og vet du allerede nå hva du er glad for, så gjerne fortell det også, så kan vi kanskje ringe deg neste uke.
1: Ja, kanskje du har en sånn daglig ting du litt glad for hver dag, da vet du det allerede nå, hvis det den samme tingen. Alexander Wallestad, han klar med kveldsåpent her på P1 etter nyhetene, det jeg veldig glad for, gleder meg til å høre godt selskap der. Og så gjenstår det jo bare å si da, Ingeborg, riktig, riktig god kveld.
0: God kveld, Håse.
1: God kveld, Norge. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykeseng mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Og du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Russlands president Putin beskylder Norge for statsterrorisme fordi norske myndigheter har tatt det russiske skipet professor Molchanov i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør i Norge sier de vil anke avgjørelsen og krever frigivelse av fartøyet. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har vært i møte med det russiske utenriksdepartementet. Hun understreket at norske myndigheter opptatt av å finne praktiske løsninger og gjøre det vi kan for å hjelpe russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard. Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, forklarer hvorfor han på vegne av Norge tok skipet i arrest.
1: Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har truffet denne beslutningen, og det norske stat og sysselmesteren er overhodet ikke part i denne sivile saken. Min rolle har vært å være namsfogda, og egentlig budbringer og bringe den kjennelsen til vedkommende kaptein og forkynne den. Det var det oppdraget vi fikk. Professor Mulchanov har jo seilt til Svalbard i flere år da. Vi kjenner fartøyet godt, og det har ikke vært problemer med ammunisjonslag tidligere. Og det spørsmålet som har opptatt oss i dag, i tillegg til å informere media, det at jeg vil at de her personene som på en måte er stranda i Barentsburg, som ikke kommer seg tilbake til Russland med professor Mulchanov, tas vare på en god måte. Og både i går og dag så har jeg hatt dialog med ledelsen i Barentsburg om hvordan vi skal løse det spørsmålet. Den dialogen vil pågå også i dagene som kommer.
0: Sa sysselmester på Svalbard, Lars Fause. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt, natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke fordi man skal rekke å rydde, opplyser Oslo kommune. Flere områder i sentrum blir også stengt for biltrafikk og kollektivtransport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Og tusen takk skal du ha for at du gir oss nyhetene, Harald. Alexander Wallestad er mitt navn, jeg ditt selskap her i NRK P1. Da skal jeg være frem til klokka 10 i kveld.

Låtskriver Eric Stewart skrev denne etter vår en tur til Jamaica og sier at en del av historien I låten sanne og noen litt mindre sanne. Ja, det jo lov å ta fantasien I bruk når en skriver tekster, tenker jeg, spesielt etter en god ferie. Du hørte 10cc med da så skulle bli deres siste nummer 1 hit, Dreadlock Holiday. Og den fikk du her I NRK P1. Torsdagskveld det blitt kvelden før helga kun oppløpet igjen nå. Og her I kveldsåpent så skal du få høre fra to veldig lovende unge norske artister. Du skal få underholdningsnytt, og du skal selvsagt få massevis av fin musikk. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg blir her med deg frem til klokka 22. Husk at du alltid kan gå inn I appen NRK Radio, søk opp kveldsåpent og trykke på knappen der det står. Send inn om du har lyst til å sende meg en melding her på kvelden. Akkurat nå så skal du få en fin låt fra Nordfjordingen som kaller seg for O Blonde. Her Hot Air Balloon, When the Summer's Over.

Air Balloon, When the Summer's Over. Og ja, det er jo nå det at sommeren er over. Jeg stod og så ut I hagen her dagen, og vi har et sånt ospetre I hagen som var helt knallgrønt, og så så jeg noe skikkelig lysende rødt oppi, langt oppi en grein nå. Jeg tenkte kanskje det var noen av ungene som hadde kastet en eller annen lek eller et eller annet sånt som hadde satt seg fast oppi der, men så jeg måtte jo finne frem kikkerten for å se hva det var. Men det visste seg jo rett og slett at det var blader da, som var blitt rød, og da skvatte jeg rett og slett litt grann, og slo meg at ja, da var høsten her, gitt. Og den opplevelsen har jeg hatt hver gang egentlig jeg har sett både gule og brune og røde blad nå de siste dagene. For september er jo litt sånn både og, kan det være ordentlig høgsommer, og så kan det være skikkelig ruskevær. Jeg har spurt deg I appen NRK Radio, deg som hører på, om du glad I høsten. Og så langt så har to tredjedeler svart at ja, den så fin, og så svarer en tredjedel at jeg skulle gjerne hatt sommer litt lenger. Det jo lov da også, for å håpe at det blir en fin september for dere. Og så det nå ingen som har svart så langt at de gleder seg enda mer til vinteren. Om du har lyst til å si hva du mener, ja, da går du inn I appen NRK Radio, finn direkte sendingen til NRK P1, og så bare trykker du på avstemmingen der. Jeg heter Alexander, og nå skal du få en ordentlig fin låt av meg fra en norsk internasjonal stjerne som kaller seg for Girl in Red. Her Serotonin.

herlig 70-talls disco, dette fra Dagny Se La Vi, hørte du her I NRK P1. Hver veka så legger vi til nye norske låter til spillelistene våre her I kanalen, og denne veka så har vi fått oss en skikkelig perle. Vi skal straks møte Sofia, som klar med låten Melodies. Men aller først, denne norske klassikeren fra 90-tallet, sampler fra Flåklypa, Multiside, med Not For The Dough.

Multiside, og så er det vel Radio Felgen på munnspill med Not For The Dough, og den hørte du her I NRK P1. Og en låt som du kommer til å høre møte her hos oss fremover, da Sofia sin låt Melodies, som ny I spillelsene våre. Det har vært stille rundt Sofia de siste årene, men da har sine grunner. Janne-Helen Julie.

0: Jøssen tok en prat med hun tidligere I dag om både den nye låten og hva hun har gjort siden sist.
1: Sofia har du kanskje hørt før her I P1 med den her låten. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rett før pandemien, og før det her så var hun også med på Korseron-låta Loud. Sofia Hyttedalen fra Sandane var ei stjerne I støpeforma, men så, I 2021, sa det stopp.
2: Og jeg kjente egentlig bare at jeg trengte en pause fra musikk, og ikke bare en pause, jeg tenkte egentlig, nå legger jeg det på hylla.
1: Det å både studere, ha deltidsjobb og holde på med musikk ble alt for mye.
2: Plus at det med musikken hadde liksom blitt en litt sånn greie jeg gjorde, for jeg følte folk forventet av meg. Så det var en liten stemme inni meg som bare sånn, kanskje du bare skal slippe litt tak I den musikken. Slutte å liksom streve for å få til det.
1: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det ble ikke helt sånn. Det tok noen år, men så kom musikken tilbake til Sofia.
2: Jeg tror liksom de årene jeg hadde med liksom, altså nedskalering og hvile, gjorde at jeg på en måte fikk litt kreativiteten tilbake, og roen til å liksom sette meg ned og liksom kjenne etter at «Oi, nå fikk jeg litt lyst til å skrive litt». Eller synge litt. Og så var det I fjor, for egentlig ganske nøyaktig et år siden, så kjente jeg at nå har jeg lyst til å dele det med folk. Nå har ikke jeg bare lyst til å holde det for meg selv, nå har jeg faktisk litt lyst til å dele dette.
1: Og 18. september kommer den aller første EP-en.
2: Jeg tror den skal hete Sofia, og den inneholder egentlig sanger som jeg har skrevet gjennom de siste 5 årene. Og så har jeg også kjent litt på at etter jeg for et år siden har kjent at vet du hva, nå vil jeg ta opp igjen musikken, så har jeg sikkert skrevet 20 nye sanger, sier jeg det. Så det også litt sånn rart å skulle gi ut 4 sanger som jeg har skrevet de siste 4 årene. Når det har kommet så mye nytt nå som jeg egentlig har lyst til å dele med folk. From the moment I saw you,
1: you're in all I see. Akkurat nå studerer Sofia psykologi I Bergen, samtidig som hun har funnet tilbake til musikken. Og det her faktisk 2 ting som lar seg kombinere, og som kan flyte litt over I hverandre. Men hender det at du sitter I forelesningen og tenker, oi, det her en låt?
2: Ja.
1: det noe vi kommer til å få høre snart?
2: Ja, kanskje. Jeg har faktisk begynt å spille inn et norsk album. Så det litt spennende å gå over til norsk, og de ofte på en måte litt mer sårbare, både I innhold og ved at de på dialekt, på en måte. Så jeg tror det blir veldig spennende å dele noen av de sangene. But we never talk
1: and make all these movies. Mens vi venter på mer og kanskje norskspråklig musikk fra Sofia, så skal vi høre låta Melodies, som nå inn på spillelistene våre her I NRK P1. Og den låta var faktisk en slags debut.
2: Det den aller første låta jeg gir ut om kjærlighet av typen romantisk. Så det litt skummelt og sårbart. Og så det akkurat det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det kan være å slippe noen nær. Men kun når man tør det, så kan det bli søt musikk.

0: En helt nydelig låt ifra Vestlandsartisten Sofia var dette her ny på P1. Du kommer nok til å høre den her hos oss I 10 år fremover, og låten den heter Melodies.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up.

Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen var dette med Skyfri himmel. I appen NRK Radio så har jeg en avstemning på gang der jeg spør om du er glad i høsten. Nå er vi jo klar til å gå inn i den første helgen denne høsten her, og ja, 43% har svart at høsten er så fin, så den er jeg glad i. Og så er det da vel 40% som også sier at de gjerne skulle hatt sommer litt lenger, og da kan jo jeg kanskje hjelpe litt med, for ganske så snart så skal vi se litt tilbake på årets sommerhits. Du hører på denne kanalen her.

Dette var skuespilleren Sverre Breivik. Dette med sitt musikalske alter ego Metteson. Det fikk Water her I NRK P1. Og nå vi jo kommet oss til september, og sommeren over, sånn ifølge kalenderen I alle fall, og da spør vi, hva ble egentlig sommerens store hit? Ja, hva synes du? Du kan gjerne fortelle meg hva for en låt du hørte mest på I sommer, eller om du fikk et spesielt minne knyttet opp mot en spesiell låt. Det jo gjerne sånn da, at når en senere hører en av sommerens sine store slager, så en plutselig tilbake på en gresk øy, eventuelt tilbake til en regntung vestlandsfjord. Kanskje var det denne her du hørte på? Den har I alle fall medspilt møtje her I NRK P1 denne sommeren. Dette Violet Road med Peace of Paradise.

Dette var nordlendingene I Violet Road, A Piece of Paradise. Hørte du her I NRK P1, og jeg har spurt deg om hva som for deg ble sommerens store hit. Hvis du ikke har klart å komme på noe enda, så kan du få litt inspirasjon nå, for britene, de har allerede varslet om hva som ble deres store sommersong I år. Da ble stjernesamarbeidet mellom Sam Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, som I løpet av sommeren ble streamet hele 69 millioner ganger. Om du har lyst til å dele med meg hva som din store sommerhit for 2026, ja, da går du inn I appen NRK Radio, søk opp kveldsåpent, og så trykker du på knappen der det står send inn. Og mens du gjør det, så skal vi høre Rain Me In. Vær så god.

Ja, det var sammen med Fender og Olivia Dean og låten Rain Me In, og jeg nevnte at den populær med millioner av avspillinger, men det stopper ikke der. Sangen har også logget hele 19 veker som nummer 1 på den britiske singelista, noe som rekord. Og ikke bare en rekord, men det rett og slett en stein gammel rekord som slått. Ingen låt har vært mer populær i Storbritannia på 73 år. Og den gang så var det sångaren Frankie Lane som toppet listene med sangen I Believe, og jeg tenkte det kunne være morsomt å høre den også sånn for å sammenligne. Så her har du den.

Det var Frankie Lane der som i 73 år holdt rekorden som mest populære låt i England med 19 veker som nummer 1 på den britiske singellista, som også ble slått nå i sommer. Jeg har spurt hva som var den ultimate sommerlåten for deg nå i 2026, og jeg har fått inn mange meldinger, og det går en slags, ja, man kaller det rød tråd gjennom en god del av meldingene, og den røde tråden er en rød fotballdrakt, for det var VM i sommer, og med VM så følger det selvsagt musikk, og Laila skriver: god kveld, sommersongen i sommer var uten tvil Alt for Norge med Drillos, det er en fantastisk sang, mens Lars, han skriver: det var jo en skikkelig fotballsommer, til og med folk som aldri hadde sett en kamp eller brydde seg før, gikk mann av huset, og da var det en låt over alle, Die Die, med Shakira og Burna Boy, her er det.

Shakira, Burna Boy med Die Die fikk dere i NRK P1. Hvor du snart skal få nyheter, klokken nærmer seg 20. Og frem til nyhetene så skal du få en vestlandske popartist til, nemlig Mai. Her Lover.

0: NRK Nyheter klokka 20. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring i en voldgiftsdom fra Haag 2023. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr at hjelpeorganisasjonen taper rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at Folkehjelpen skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger, og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Minst 65 000 mennesker mangler nå rent drikkevann, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse etter flomkatastrofen i Nepal, sier FN. Reporter Ole Reinert Omvik er i Kathmandu og har snakket med myndigheter og pårørende.
2: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Så har reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra filmbane Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke, fordi man skal rekke å rydde dem vekk, opplyser Oslo kommune. Flere områder blir stengt for biltrafikk og kollektivtransport i sentrum av hovedstaden. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
3: P1! Med deg kan alle høre på, og takk til Harald for nyhetsoppdateringen. Jeg heter Alexander, og i ditt selskap skal være med deg i 2 timer til jeg her på denne fine torsdagskvelden.

Den hymne om å være fornøyd med det en har, et godt stykke land, gode venner, en hund og kjærleken. Og med det så fikk Zac Brown Band seg en kjempehit I 2015. Du hørte Homegrown her I NRK P1, og du hører på Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad, og jeg skal være ditt radioselskap I 2 timer til denne torsdagskvelden. Og her hos meg så skal du ikke, skal du om ikke så lenge få stifte bekjennskap med ei som godt plassert I kategorien. Kategorien ung og lovende. Vi her I Kveldsåpen har virkelig trua på henne og tok oss en god prat med artisten Hanna Andrea. Da litt grann senere. Og så skal du selvsagt få massevis av herlig musikk. Og akkurat nå så får du The Voice-vinneren fra 2024, Inger-Lise Hope. Her hennes låt Paralyzed.

Inge Alice Hope var detta med Paralyzed, og den fikk du her I NRK P1 på den 3. september, og jeg har spurt I FN NRK Radio jeg, om du glad I høsten, som jo nå har startet på, og jeg kan jo fortelle deg at jeg faktisk ordentlig glad I høsten, spesielt hvis høsten litt grann tørr. Jeg veldig glad I friluftsliv, like godt å sove ute I telt I skogen, og noen av de fineste turene jeg hatt, de har vært sånne septemberturer når det Litt sommerslig, litt høstlig, nydelig lys ute og begynner å bli litt sånn gult og rødt på trærne. De som har svart I appen, de mye enige med meg, altså over halvparten har svart at de veldig glad I høsten, den så fin. Og så det da en tredjedel cirka som gjerne skal ha sommeren litt grann lenger. Og så det da 12% som sier at de gleder seg enda mer til vinteren. Det jo nok å glede seg til da og spesielt om man glad I å stå på ski, og den slags, om du har lyst til å være med og stemme, så går du inn I appen NRK Radio, finn direkte sendingen til P1, og så får du opp avstemningen der, og kan trykke på det du vil. Jeg heter Alexander, og nå så skal du få litt norsk musikk med tidligere Madrugada-vokalist Sivert Høyheim og The Volunteers, Into the Sea.

Eller lukke hjertet varm, det finnes noe mer, hørte du her I kveldsoppvent I NRK P1. Nå når dere har blitt 19 minutter over 8 denne fine torsdagskvelden, og det kommer stadig nye talenter innenfor musikkbransjen, og vi her I kveldsoppvent, vi har lyst til å bli bedre kjent med de nye artisterne som dukker opp, og straks så skal du få møte Hanna Andrea. Men aller først skal vi få en ordentlig fin svensk låt. Fra Victor Lexell, her hans nydelige svag.

0: Dette var Victor Leksell, dette her med Svag. Her I kveldsåpen så digger vi norsk musikk, og når vi hører noe nytt så må vi dykke litt djupere inn og finne ut mer om artisterne. Og denne gangen så skal vi bli kjent med Hanna Andrea. Ellen Flå møtte en dame med en fot I Narvik og en fot I Oklahoma, USA, som nylig ga ut sin første EP.
1: Ja, jeg norsk-amerikansk. Jeg har vokst opp for det beste parten I USA. Det fordi jeg snakker med sånn amerikansk skolesystem. Og så faren min fra Narvik, så jeg har vokst opp med mye sånn norsk kultur og med å være veldig mye I Norge. Men jeg har bodd I USA fast hele livet mitt, så...
2: Men du jo veldig god til å prate norsk da. Du har alltid liksom pratet norsk opp igjennom oppveksten.
1: Ja, jeg prater norsk med faren min vanligvis. Jeg har alltid pratet norsk.
2: Sier Hanna Andrea, som nylig ga ut minialbumet Braveheart. Og har allerede skaffet seg en fanskare. Sangen Braveheart for eksempel, som titelsporet fra den nye EP-en, I snakkende stund spilt av over 120 000 ganger på Spotify. Og hvis du fra Nordland og hører mye på NRK P1, så det ikke umulig at du har hørt den sangen her før. Pinnacles tredje singel fra EP-en og spilles på radio lokalt I Nordland. Nå Hanna Andrea forresten ikke helt har fått med seg.
1: Wow! Ja. Nei, det hadde jeg ikke helt fått med meg. Nei. Kult!
2: Ja. Og det ekstra stas, for tilknytninga til hjemstedet faren Narvik veldig sterkt.
1: Besteforeldrene mine bor der, og det gjør mye av familien min, og jeg har masse venner der, fordi at jeg... gikk på skolen der for 3 år, så litt frem og tilbake. Jeg har faktisk fått gjøre noen forestillinger der av min egen musikk, så jeg har noen musikanter som jeg spiller med der, og så ja.
2: Ikke nok med at hun lager fengende popmusikk. Hun har også tilbrakt hele august I Skottland, der hun sette opp sin helt egen musikal på verdens største teaterfestival, Edinburgh Fringe. Musikalen Muse, som en historie basert på arbeidet til Shakespeare, startet hun å skrive på

0: Gulin I USA. We all know it's meant to be. We're going down in history
1: as the people up in Shakespeare choose his favorite crime. Jeg studerte musikkteater I high school. Og vi var, det var faktisk en skoleprosjekt til å begynne med. Vi var gitt noen monologer og noen Shakespeare-inspirerte sanger. Og vi fortalt til å gjøre en sånn presentering av Shakespeare sine arbeid. Når folk så den, så likte folk den veldig godt. Og så ville skolen på en måte ta den videre. Og da ble det sånn at fordi jeg hadde skrevet en sang for den originale produksjonen, så ble det sånn at jeg fikk skrive resten av sangene for produksjonen. Så tok jeg det til Lincoln Center I fjor I New York. Og I år vi her på Edinburgh Fringe. Never meet in the middle.
0: Change it up, switch it up each time. Siden Hanna Andrea nå både litt norsk og amerikansk, så må vi jo høre da, om det den amerikanske delen av henne som gjør henne litt tøffere til å for eksempel prøve seg fram I musikkbransjen.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror liksom, det kanskje mer akseptert I USA. Liksom, det flere folk som vil studere kunst eller som gir ut kunst. Det bare mer populært på en måte. Det morsomt, for jeg studerer musikk på universitetet, og det har vært mange folk som jeg sier det til I Norge, og de går, kan man studere musikk? Sånn, finnes det? Liksom. Så jeg tror det kanskje mer kultur for det I USA. Så ja, kanskje det en del av den amerikanske delen min, men mange av de som jeg jobber med på musikk I Norge eller Sverige, så jeg føler ikke som det bare amerikansk del av meg.
0: Og nå reser Hanna til Norge for å lage et nytt album. Og da skal hun samarbeide med musiker og produsent Kristoffer Lo, kjent for mange som tidligere medlem av High as a Kite. Og at Hanna og Andrea søker seg til flinke folk nok ikke tilfeldig, og det kommer litt til uttrykk I låta Pinnacles.
1: Det handler om å være sånn overachieving, perfectionist type person og sånn. Jeg skal alltid gjøre det beste jeg kan. Jeg skal alltid gå det lengste jeg kan liksom og bare, ja, jeg vil alltid gjøre det veldig bra. Det jeg har oppdaget over årene at når jeg prøver så hardt I alle de forskjellige tingene som jeg gjør så kan det bli liksom veldig mye stress og kanskje det ikke liksom det beste for meg som en menneske.
2: Og nå skal du selv sagt få høre hele Pinnacles. Her Hanna Andrea. I kveld så fint.

0: Hanna Andrea var dette her, ungelovende norsk-amerikansk artist, og hennes låt Pinnacles, som det her I NRK P1. Det blir gjennom her norsk musikk nå fra Bøtastein. Her Pust inn, pust ut.
1: Kveldsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.

0: En skikkelig klassiker fra gamle helter I Pink Floyd. Dette var Learning to Fly. Her I Bergen, der som jeg bor, så kan jeg vel si at sommeren har vært litt så som så sånn værmessig. Det føles I alle fall sånn. Det har ikke vært enormt mange stranddager, men så det jo sånn med oss som bor her at får vi en fin dag, så de dårlige glemt. Og I dag så publiserte Meteorologisk institutt oppsummeringen av sommeren 2026. Hva sier tallene, statsmeteorolog Pernille Brander?
1: Ja, nei, egentlig, hvis vi ser på landet som helhet, så var det egentlig en veldig normal sommersesong. Nesten så normal at det ble litt unormalt. Men det ble altså litt grann varmere enn normalt for dagens klima, for hele landet sett under ett. Og det faktisk den kjøligste sommeren på landsbasis siden 2017. Så sånn sett så skiller det seg jo veldig ut fra sommerne de siste årene I Norge som har vært varme, og ikke minst når vi ser ned til hvordan det har vært I Europa, hvor det har vært mange hetebølger. Men så det jo disse kontrastene rundt omkring I landsdelene da, som gjør at det helt klart har vært litt forskjellige følelser rundt hvordan sommeren har vært, og det jo kanskje særlig Sør- og Østlandet, og også Finnmark, som stikker seg ut som litt varme områder, ellers så har det vært ganske kjølig, og når vi ser på nedbøren for hele landet, så det også ganske sånn, ikke veldig store tall, litt mer regn enn normalt, men som du nevnte, noen områder har hatt det veldig, veldig vått, og den våteste stasjonen for hele juni, juli og august, det var i Vestland fylke, Hovlandsdal, der kom det 447 millimeter med regn I løpet av disse tre månedene, samtidig som helt vest I Agder, så har det rett og slett vært den tørreste sommeren siden 1997. Så det store bildet ikke veldig, hva kan man si, unormale tall, men når vi går inn på de forskjellige landsdelene, så det store kontraster for sommeren vi legger bak oss.
0: Så da tok jeg ikke helt feil om følelsen min om Vestlandssommeren.
1: Den var nok helt, helt riktig.
0: Men nå det altså september, så da det jo på tide å legge sommeren bak oss og se fram mot den første fredagen I høsten, rett og slett. Hvordan blir været?
1: Det litt blandet drops som det ofte om høsten. Vi starter med Spitsbergen, så får det litt skyet I morgen, og det litt regn eller sludd, rett og slett, for der det ganske kjølig luft fra nord. I Finnmark så blir det periode med regn I morgen, og det ganske skyet også I Troms, men stort sett oppholdsvær. Og I Nordland, der blir det en fin dag, periode med sol og stigende temperaturer, litt over 15 grader de varmeste stedene. Men det skal blåse litt godt fra en nordøstlig retning langs kysten, både I Finnmark, Troms og I Lofoten og Vesterålen. I Trøndelag og I Møre og Romsdal også en dag med mye sol, kanskje litt regn helt nord I Trøndelag, helt på starten av dagen, og det mulighet for noen ettermiddagsbyger, ellers det ja, opp mot kanskje nært 20 grader for da Trøndelag og Møre og Romsdal I morgen. For resten av Sør-Norge så det regnbyger som kommer trekkende fra vest, og de kraftigste kommer litt utover ettermiddagen, da det mulighet for torden, men med bygevær så det jo litt forskjell I nedbørsmengde rundt omkring. For de som kanskje får størst mulighet for litt sol innimellom bygene, så ser det ut som det blir nord I Vestland og I Agder fylke.
0: Tusen takk skal du ha, Pernille, ha en fin kveld.
1: I like måte.

0: Helt nydelig låt ifra utrolig flinke Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Donkey Boy med Ambitions. For en måneds tid siden så kom nyheten om at artisten Sam Smith forlovet med Christian Cohen. De har vært kjæreste rundt 3 år, og da Sam ga ut album for litt over en uke siden, så var albumtitelen Hazel Eyes. En hyllest til kjæresten sine øyefarge. Og på plata så finner vi låten Moondance, som hen har gitt ut sammen med Feist, en singer-songwriter fra Kanada, som også har jobbet med norske Kings of Convenience. Resultatet en duett med 2 nydelige stemmer sammen, og som også byr på en ganske feit gitarsolo som frir til alternativ rock-fansen. Vi får også både akustisk gitar og strykere i denne låten, så jeg vil tro det mange som kan like den. Her er Jan i kveldsåpent. Dette er Moondance.

Den brittiske superstjernen og Sam Smith var dette sammen med kanadiske Feist med deres nye låt Moon Dance, som du hørte her I NRK P1 på denne torsdagskvelden. Klokka den har blitt 9:05. Det betyr at vi om ikke så alt for lang tid skal ha nyheter, og så kan du huske på det at du kan gå inn I appen NRK Radio og være med I dagens avstemning som der jeg har spurt du glad I høsten? Godt over 50% veldig glad I høsten og sier at den så fin. Jeg heter Alexander Wallestad. Tenkte være med deg helt frem til klokka 22 I kveld. Og så har jeg jo tenkt å spille massevis av fin musikk for deg ute ved kvelden. Og frem til nyhetene så skal jeg rett og slett gi deg en av de aller fineste kjærlighetsballadene som skrevet, tror jeg. Han begynner sånn så dette her. Klarer du å høre hva for låt det? Ja, det Lionel Richie og hans svære hit og klassiker, Hello.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. KI genererte bilder av kong Harald I sykeseng og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uka blitt spredt I rekordfart I sosiale medier. I dag avslørte NRK-journalister at klikkfabrikker I Vietnam står bak. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt kaller det en milliardindustri.
1: Det utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait-innhold, som vekker mye engasjement. Det ingen tvil om at dette en multimilliardindustri.
2: Men hvem I all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenkes til at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Vi hørte også NRK-journalistene Fredrik Kampevold og Truls Skram Lere, og reporter var Tormod Strand. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest I forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard I går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt I beslag og I den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring I en voldgiftsdom fra Haag I 2023. To menn fra Nordmøre tiltalt for å ha solgt oppdrettslaks som var for dårlig til å spise. Salg av selvdød fisk var det mest alvorlige forholdet, sier politiadvokat Christian Johansen I Økokrim. De to tiltalte skal ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket oppdrettslaks til kunder I inn- og utland med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget av dårlig fisk ga selskapen urettmessig utbytte på 28 millioner kroner. Stortinget kan bli rammet av streik, og partene nå hos Riksmekler for å forsøke å finne en løsning. Meklingsfristen satt til midnatt. Hvis partene ikke kommer til enighet, går 42 ansatte på Stortinget ut I streik. En eventuell streik kan I verste fall føre til full stans I Stortingets arbeid. Det mekles mellom arbeidstakerorganisasjonene Unio, YS, Norsk Tjenestemannslag og Parat, og Stortingets administrasjon. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tusen takk skal du ha, Harald. Alexander Wallestad det som står her I studio I Bergen sentrum, og ditt selskap denne torsdagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her.
5: Kveldsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.

Opprinnelig så var jo dette en låt av Tom Cochrane som han ga ut i 1991, men i 2006 så slapp Disney og Pixar med den der suksessen Cars, og animasjonsfilmen åpna med akkurat denne låten nå i en ny og hakke mer polert versjon fra Rascal Flatts, og den fikk du her i NRK P1. Det torsdagskveld, klokka den har rundt 21, og det en liten time igjen av åpningstida vår her i Kveldsåpent. Alexander Wallestad heter jeg, og jeg synes det veldig kjekt å få lov til å være her i ditt selskap. Om ikke så lenge så skal vi mimre litt grann. Vi skal et kvart århundre tilbake. Skjønn om jeg skal innrømme at jeg skvatt litt da jeg så hva vi skal mimre tilbake til. Var det så lenge siden altså? Mer om det litt grann senere. Nå skal du få nydelig norsk musikk fra Harstadværingen og Gullstrupen Ruben. Her er Du Lyg.

Ruben, og det som vel var hans første sång på norsk, han sa vel også at det var den låten han var aller mest fornøyd med, som han hadde skrevet, og det jo klart det litt sånn skummelt, når du har hele karrieren din skrevet låter på engelsk, så skal du plutselig øve på ditt eget språk, det blir liksom litt mer sånn gjennomsiktig og nært da. Du Lig heter låten, og du hørte den her i NRK P1, du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Alexander, og jeg er veldig glad i høst, det har jeg fortalt flere ganger i kveld. Det er mye fint som skjer om høsten, og spesielt da hvis det er litt sånn tørt og fint, men det kan også være deilig med en regnværsdag der en fortrinnsvis sitter inn og ser ute på regnet, og det er jo noen sånne dager her i Bergen der som jeg bor. Jeg har spurt i appen NRK Radio om du er glad i høsten, og over halvparten, eller 55% sier at ja, den er så fin, så sier 36% at de skulle gjerne hatt sommer litt grann lenger, og så er det da 9% som gleder seg enda mer til vinteren. Du er hjertelig velkommen til å gå inn og stemme der, og så kan jeg også sette pris på en melding fra deg om hva du liker med høsten. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, så går du inn i appen NRK Radio, du søker opp programmet Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Mer norsk musikk nå. Du skal få en vestlandsartist som heter Frida Amundsen, og her er hennes låt Hjem igjen.

Anne-Marie Almedal med låten Himmelblå, som jo var titlemusikk I tv-serien med samme navn, og den hørte du her I NRK P1. Og her I kveldsåpen så hender det at vi går ned Memory Lane, som det heter, tar en tur inn I tidsmaskinen og mimrer litt tilbake igjen på musikk som kom ut for x antall år siden, og veldig

0: Kyle Alessandro og hans MGP-låt Lighter. Og den hørte dere I NRK P1. Og hvis du føler at tiden går fort, så skal jeg slå fast da enda sterkere nå. For I dag så det nøyaktig 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips. Plater som skulle vise at hun hadde mer å by på enn en stor hit. William Freyhoff Sande har spolt tilbake tiden et kvart århundre.
1: Hva får du hvis du heller 70-talls disco, 80-talls synta og 90-talls pop I samme gryte og serverer det akkurat I det 2000-tallet har kommet I gang? Jo, da får du blant annet det her. For det 25 år siden Sophie Ellis Baxter ga ut debutalbumet Read My Lips, men allerede før albumet kom ut, så var den britiske sangeren langt fra ukjent. Som vokalist på Spillers Groovejet fra 2000 hadde Ellis Baxter allerede toppet den britiske singellista året før, og plutselig sto dørene åpen på vitt gap. Moby ville gjerne jobbe med, og de skrev flere låter sammen I New York, uttaket til og med nei til en rolle I Baz Luhrmanns Moulin Rouge for å konsentrere seg om musikken. Og 3. september 2001 kom albumet Read My Lips. Et album som tok 70-tallets disco, 80-tallets elektronika og ga det hele et blankpolert lag med tidlig 2000-talls lyd. Først ute var Take Me Home, en ny versjon av Cher's disco-hit fra 1979. Ellis Baxter beholdt diskokula, men pusset den kraftig opp for et nytt årtusen. Resultatet gikk helt til andre plass på den britiske singellista. Men Read My Lips var ikke bare paljetta og dansgulv. Låta Move This Mountain dro albumet I en litt mørkere og tyngre retning, og en fin påminnelse om at Read My Lips egentlig var en ganske variert popplate. Ellis Baxter

0: Selv kalte den eklektisk, noe var laget for dansegulvet, andre var mer funky, mørkt og livepreget. Men en låt skulle vise og overskygge dem alle sammen. Murder on the Dance Floor nådde andreplass på den britiske singellista, så helt til topps kom den aldri. Men da Read My Lips skulle ut og leve sitt eget liv, var det liten tvil om hvilken låt som ble albumets beste ambassadør.
1: Murder's been a really great little ambassador for the album, and I have to admit that there's something really satisfying about the fact that after Groove Jet, they'll be like, oh, so how are you going to follow that up? And on the next album, there's a song that became... even more successful.
0: Og med Murder on the Dance Floor og Read My Lips beviste Sophie Ellis Bextor at Groovejet slett ikke trengte å bli hennes eneste tur til toppen. Her hjemme klatret albumet til en femteplass på VG-lista, og på verdensbasis ble det solgt over 1,5 million eksemplarer av albumet. Men akkurat da man skulle tro at Murder on the Dance Floor hadde funnet sin naturlige pensjonisttilværelse på nostalgiske 2000-tallsfester, fikk den plutselig en ny jobb. Mer enn 20 år etter utgivelsen dukket den opp I filmen Saltburn I en mildt sagt minneverdig slutscene der Barry Keoghan danser splitter naken gjennom det enorme herskapshuset til tonene av nettopp Murder on the Dance Floor.
1: I knew it was going to be someone dancing naked and I thought that sounds like something I got to see. But when I went to watch an early screening and we all sat in a little row and watched, I don't know, it was like Tuesday morning, this really quite adult, extreme, witty, dark film. And I think... Even from the video of Murder on the Dance Floor, there's always been something at its core that suits a sort of dark triumph, so it kind of worked.
0: Og med filmen Saltburn fikk Read My Lips plutselig et nytt publikum. Nå fyller debutalbumet 25 år, en plate som skulle bevise at Sophie Ellis Bextor kunne følge opp Groovejet. Og selv om albumet for lengst har nådd voksen alder, det en låt som fortsatt nekter å oppføre seg deretter.

0: Sophie Ellis Baxter med hennes spreke 25-åring Murder on the Dance Floor.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det gay Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK.

0: Dette var Bernhoff, dette her med We Have a Dream. Det skal ikke så veldig mye til for å sette fyr på ryktebørsen rundt bandet Oasis. Faktisk så holder det visst at Noel Gallagher skal snakke litt om fotball. I går så gjestet han et radioprogram på Talksport for å diskutere starten på sesongen til Manchester City, men programleder Andy Goldstein hadde naturligvis et langt viktigere spørsmål på blokket si. Blir det mer Oasis neste sommer? Og Noel svarte på sitt vanlig vis akkurat tydelig nok til at Oasis-fansen kan begynne å lete fram soveposen og gjøre seg klar for billettkø.
1: Well, let's put it this way. There's no football tournament on next year. So the summer, we got to do something in the summer, right?
2: That's all we need.
0: Ja, vi trenger ikke mer for å få fyr på ryktebålet igjen, men foreløpig så er det ingen nye Oasis-konserter offisielt bekreftet. Men britiske medier har allerede meldt om planer for 2027. Blant annet så er det snakk om en solid heimkomst på Manchester City sin egen heimebane, Etihad Stadium. Så offisielt er det altså ingenting å melde, men uoffisielt så har Noel Gallagher nettopp gitt Oasis-fansen mer enn nok å snakke om. Og siden vi først har satt i gang ryktebørsen, så kan vi jo like så godt sette i gang Oasis også. Her er vel det som er deres aller, aller største låt, nemlig Wonderwall.

Dette var selvsagt Oasis, dette her med Wonderwall, og den hørte du her i NRK P1, hvor det ganske snart skal handle om film, for gullpalmevinneren Fjor har Norges premiere på kino denne helgen. Straks så skal du få dommen fra NRK sin filmkritiker, men akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra Cezinando. Her ingen lager helvete som vi.

0: Dette var Cezinando, ingen lager helvete som vi. Den norsk-rumenske filmen Fjord vant gullpalmen i Cannes i mai. Denne helgen så har han endelig Norges premiere. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at det en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål om norsk barnevern.
1: You came all the way from
2: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
1: Hey, come down. I want to talk to you.
3: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu retter nemlig flengende kritikk mot barnevernet I filmen Fjord, som innspilt I Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest I rollen med avmålte følelsespenn, men perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjord skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt I et velmenende velferdssystem. Det her har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
1: What happened to you?
4: I just fell down the stairs.
5: You had to pray every day?
6: What happens if you don't do your prayers?
5: Is there a physical punishment?
3: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord I 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorrit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
7: Du bare stjeler meg. Du skal ta fra meg babyen.
8: Don't they have to prove what they claim?
9: Not before they take the children, no.
3: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien I fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene I barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg I magen.
10: Hva vil du ha meg til å
11: gjøre? Nothing. He did your best. Now, let's take over.
12: Terningkast 5.

utrolig fin sang ifra skotten Lewis Capaldi. Du fikk Bruises her I NRK P1. Nå det ikke så lenge til klokka 22, da får du nyheter her, og så det Synnøve som Abe, som overtar med signert Synnøve, der du I kveld skal få møte artist Sigvart Dagsland. Det skal du mellom annet få høre at 30 år etter det makt I de foldede hender, så skal han på kirketurné med hele samlealbumet, og hvordan, hvordan sorgen etter svogerens død ble til låten Alt jeg så, som han også fremførte I sin venn Ari Behn sin gravferd. Nå hører du altså på NRK P1. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge denne torsdagskvelden. Frem til nyhetene får du en ordentlig kul klassiker ifra Journey. Her Don't Stop Believin'.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike i kveld. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss. De pårørende varslet og E16 stengt i begge retninger og vil bli forbli stengt i flere timer, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane.
1: Politiet mottok klokka 19.15 melding om trafikkulykke på E16 her på Eggemoen. Det har vært en singelulykke med motorsykkel. Ikke noen grunn til å tro at andre kjøretøy involvert. Det ble drevet med gjenoppliving i god stund, men føreren til slutt er dessverre erklært omkommet på stedet her.
0: Norges ambassadør til Russland ble ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland innkalte Norges ambassadør til Russland etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard.
2: I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og sendte tingrett for kaptein.
3: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
4: Så når et utenlandsk fartøy befinner seg i havna til en annen stat, så den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så det muligheter da, at hvis det et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
0: Sa professor i havrett Tor Henriksen ved Norges arktiske universitet. Vi hørte også sysselmester Lars Fause, og reporter var Eirik Hindsveen. Falske bilder av kong Harald i sykeseng er i flere dager blitt spredt i sosiale medier. Ifølge NRK kommer store mengder falske nyheter og KI-genererte bilder fra klikkfabrikker i Vietnam. I NRK Dagsrevyen sa just professor Anine Kjærulf at det er vanskelig og juridisk å stanse slik spredning på internett.
5: Hva som skyldes disse spredningene i sosiale medier, vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som i alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette. Inntil vi forstår hva det er som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle er veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Og det sa jusprofessor Anine Kjærulf. Det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
6: Nå er det 30 år siden albumet hans «Det er makt i de foldede hender» med 12 salmer ble utgitt, og han skal nå lande rundt på turné. Men aller først så stopper han innom her hos meg og deg i kveld. Jeg skal få besøk av sanger og komponist Sigvart Dagsland, og stikkord for de neste to timene det er håp, trøst, glede, salmer og turné. Mitt navn er Synnøve Svabø, og jeg holder på frem til midnatt.

0: kjempeflinke. Den er veldig fin, men litt trist også. Den handler om en god venn.
1: Ja.
0: Som man skal si ha det til.
1: Ja.
2: Han heter Kong Håkon av Nye.
0: Ja, det gjør han.
1: Men jeg vet ikke om bæsj.
0: Nei.
1: Bæsjer han?
0: Nei, nei, ikke det.
1: Eller tiser.
0: Nei, nei.
1: Eller fise.
0: Nei, nei, men... Hva slags barnehage er det?
2: Eller basse.
0: Nei, men vet du hva? Du ville egentlig synge en annen sang, for jeg ser du litt sur. Hvilken sang var det du ville synge?
2: Baba, lille lampe.
3: Lille lam, har du noe ull?
4: Ja,
3: ja, salle barn, jeg har kroppen full.
4: Søndagskar til far og søndagskar til mor. Og to barns
3: krømpe, bitte lille blod.
2: Og det da.
5: Etter at kong Harald gikk bort tidlig fredag morgen forrige uke, så har også folk over hele landet vist sin medfølelse og sorg. Av alt han vil bli husket for, så tror jeg at for meg så var det den enorme kjærligheten og skal si, ekte gleden som han viste overfor sport og norske idrettsutøvere, med et stolt og bredt smil og en god, varm bamseklem til medaljevinnere og idrettshåp. Og han var jo selv en idrettsutøver og konkurranseutøver av rang som seilekonge på havet. Og vi sender en sjømannshilsen og honnør mens vi reiser årene våre til seilekongen, verdensmesteren og OL-deltageren, som altså i avisene smilte fra øre til øre på livets aller siste seilas, med gode venner ombord i sin kjære båt Sira, aller siste gang en kjølig maidag denne våren. 89 år gammel.

0: 30 år altså etter utgivelsen av salmeplaten «Det er makt i de foldede hender», så vender nå Sigvart Dagsland tilbake til salmene. Da denne platen kom i 1995, da fant de gamle salmene veien langt utover kirkerommene og traff mennesker på tvers av generasjoner og livssyn. Velkommen hit, Sigvart Dagsland.
1: Tusen takk, stor stas å være med.
0: Og det jo slik da at du denne høsten inviterer til en helt spesiell kirketurné for første gang, og det vel nærmest i 21 kirker rundt i landet, så skal dette albumet for første gang fremføres live.
1: Det skal det. Vi gjorde bare rundt 10 konserter med det når det kom i 95, og da gjorde vi aldri alle sangene. Og så var det da, du vet, døtter, vet du, de ganske smarte, hvis, og det var Emma, det var vår yngste datter, som foreslo at det burde jeg gjøre igjen. Og nå det jo 30 år siden, så da tenkte jeg liksom at å gjøre samtlige låter med fantastiske musikere, det har jeg veldig lyst til, særlig siden jeg ikke har vært så mye borte i de sangene siden.
0: Litt om Det er makt i det foldede hender, det også salme nummer 631 i den norske salmeboka.
1: Du kan dette uten at du synøver.
0: I seg selv de svake og små. Han har lovet at svar skal du få, kan man lese da av teksten til Trygve Bjerkreim, og komponisten her altså Øyvind Tønnesen. Hva betyr denne salmen som faktisk altså, det var en av ønskeskonserten her på NRKs mest spilte sanger. Hva betyr den for deg?
1: Nei, det var jo den som startet hele ballet. Det var jo altså, bare for å spole litt tilbake, så var jo ikke jeg opptatt av salmer i det hele tatt. Jeg var ikke opptatt av salmer, vi pugget det på barneskolen, og jeg hadde ingen forhold til det. Jeg visste at farmor begynte å grine og tenkte på det, og at liksom familien min var ganske kristent orientert, men jeg hadde ikke noen forhold til det. Så poenget at den sangen, den lå liksom på pladespilleren til min farmor og farfar sånn rundt 1970, når lille Sigvart var 6 år. Og Erik Hillestad, leder av Kulturverkstedet, som liksom har gjort det til en sånn ting å la folk som vanligvis ikke du forbinder med salmer gjøre salmer, han spurte meg om jeg kunne lage salmeplade på slutten av 80-tallet. Og jeg svarte blankt nei. Han spurte meg enda en gang, nok en gang blankt nei, det var bare ikke aktuelt. Og så ringte de fra NRK, og da jo det litt alvorlig. Det var lørdagskveld de skulle hedre Trygve Bjerkreim, og spurte om jeg kunne synge han. For å senke snittalderen med 30-40 år på de som hadde sunget han før. Ja. Og så tenkte meg om, og så begynte jeg å spille på han, og tenkte, denne kan jeg selvfølgelig gjøre på min måte. Så gjorde jeg han i det T-programmet, og når senere kameralysene var av, så sa jeg til Erik Hilsen, nå vil jeg gjøre salmeplate. Så det liksom den sangen som gjorde at jeg lagte salmeplate.
0: Og nå skal altså albumet «Det er makt i de foldede hender», det skal fremføres live i 21 kirker. Du starter i Kristiansund 11. september og avslutter altså i Sandnes i november.
1: Vi har allerede solgt ut 8 eller 9 kirker, så det jo helt fantastisk. Han heter Torjus Vialli, han som liksom min høyre, og han har vært i mange 20 år. Og så det David Wallumrød som spiller Hammond-orgel, så det altså flygel, Hammond, og så det elgitar, og det Espen Tappel.
0: Det 100 år siden nå, siden den nynorske salmeboka kom ut, og vi vet at salmene de står veldig sterkt i nordmenn, for når NRK hadde sin salmeboka minutt for minutt-sending, det var altså 600 timer, Sigvart Dagsland, med salmer direkte, og det var 200 kor som deltok, ja da hadde nærmest vi her i NRK seerrekord.
1: Det var helt utrolig.
0: Vi skal rett og slett høre her og nå. Det makt i de foldede hender, og så blir du, Sigvart Dagsland, gjest videre denne torsdag kvelden.

0: Vi hørte Det er makt I de foldede hender med deg, Sigvart Dagsland, for du skal også ut nå på turné og spille alle salmene fra albumet, og noen til har jeg hørt.
1: Ja, jeg skal ta det kjerkelige av mine da. Så det fem av mine, og hele den platen, og så ga Gud en engelsk plate til himmelen, som da også en låt fra. Så dette ble annerledes for meg også. Jeg har liksom gjort mine sanger ganske lenge. Caroline og meg har hatt turné. Så dette ble jeg veldig annerledes, så jeg gleder meg veldig til å gå inn I dette landskapet igjen, og har allerede øvd, og jeg merker liksom at det en veldig kraft å gjøre denne platen I kirkerommene. Det virkelig en kraft som jeg veldig... Blev litt overrasket over hver gang.
0: Du varmer nærmest opp, skal vi si, kirkene rundt I landet før de store julekonsertene gjør sitt inntog.
1: Ja, det kan du si. Jeg gjør kanskje det. Jeg glad I å spille I kirker, og har gjort det hele livet. Selv om det oftere konserthus, men jeg må si at jeg liker veldig godt å spille I kirker, og disse sangene jo skapt for på kirker.
0: Hva det som magisk ved å spille I en kirke?
1: Nei, det er jo liksom, det jo et gudshus som liksom skapt for å nettopp ha en meditativ forhold til å tenke over hva Gud I livene våre. Og så det jo ikke minst, så den rammen bare lagt av seg selv. Det ikke et konserthus der du skal skape en scene og lyssette den og sette inn kulisser der. Det virkelig der de på en måte skal ha blitt fremført gjennom flere hundre år og der de skal være. Og det som annerledes med det jo det at vanligvis sitter du og synger selv, mens når vi har vår konsert også, så er det liksom vi som gjør en tolkning av disse sangene. Og da får du kanskje hørt dem på en annen måte enn når du synger dem selv, rett og slett. Og da kan kanskje de tekstene tre fram på sitt beste, så jo de, og det jo de vi har valgt da, de beste som på sitt beste, så de jo så enormt fulle av håp og trøst. Og det jo noe vi trenger I disse tider, egentlig til alle tider, for det menneskers liv kan være ganske kaotiske, og omgivelsene kan være nådeløse noen ganger. Så det på en måte sanger som da fulle av en slags aksept om at du sett, du verdsatt, og du tilgitt. Så det er veldig fine ting.
0: Det noen som kanskje har opplevd og vært I en, hva skal jeg si, det kan være en dåp, et bryllup eller en begravelse, hvor altså norske prester I hvert fall tidligere har hatt en tendens til å noen ganger legge disse melodiene litt for høyt, sånn at piper der oppe.
1: Ja, det jo noen sanger du ikke skal starte for høyt, for eksempel Ja, vi elsker, da går det skikkelig gale. Nei, altså det, ja, det, de har tonet, nå tror jeg de har sledet litt, men de har vel lagt det litt ned nå etter hvert, men det jo organistene som liksom står for det.

0: dette, men ja, det klart at det ikke alltid like lett å synge de her sangene. Jeg jo ikke selv veldig ofte sitter og synger salmer i kirka, det må jeg jo innrømme.
1: Men jeg husker at jeg passet på min salmebok med stolthet når den skulle alltid ligge i sekken på mandaget, for da hadde vi en salme vi skulle øve til, og så sang vi sammen, og jeg likte det å Jeg likte to ting. Jeg likte det å synge sammen, jeg synes alltid det veldig vakkert. Og så det jo et sånt ordtak da, som har vært med meg siden norsktimen på videregående, og det var at diktet skal romme det uudsigelige, altså det som bare kan komme liksom, mellom disse linjene, så kommer det til deg nå. Og det føler jeg salmene også, kan man si det? At de rommer det uudsigelige.
0: Og det synes jeg det så fint sagt. De er små portaler inn til noe gåtefullt, sant? Og det, jo, det gjelder jo alle dikt. Jeg gikk jo på nordisk. Det var mitt kjekkeste studie når jeg tog nordisk. Og det, da var det jo det å plutselig bruke tid på å sette seg ned med et dikt. Det jo litt av det du sier med... Du sier en linje, og så tenker du gjennom den, og så kommer neste linje, og så begynner det å tre fram noe mellom linjene. Og det å få tid til å gjøre det, da var tydeligvis Synnøve Svabe en flink elev, for unge Sigvard, han dreide en lang idé. Men altså, hvem skulle trodd den gamle stuntreporter Hans Svabe har altså svart belte i salmetolkning, mens Sigvard stryker?
1: Jeg kan begynne å skrive tekster for deg, Sigvard, du kan ta det etterpå.
0: Vi kjører på.
1: I for eksempel kirker i USA, vi skal ikke lenger enn til Brooklyn, en liten sidegate der kanskje, så finner du menigheter hvor kappene flagrer, der så vidt ikke vinduene knuser, og de synger ut salmer av glede, ikke sant? Vi har jo sett disse gospelkorene. Men i Norge så blir det liksom litt mer sånn, man skal si, trist og neppo, eller? Eller har vi salmer i Norge som vi jubelbrus?
0: Vi har det. Vi har salmer med jubelbrus, det klart. Den tradisjonen vi tilhører er jo litt sånn, den jo litt melankolsk, ikke sant? Så det blir ikke så futt og fart. Mens amerikanerne gjør jo alt. For eksempel, tenk på amerikansk jul. Amerikansk kronerjul er jo noe helt annet enn den norske salmejulen, men det finnes noen norske også, og for eksempel, om du har tenkt å spille deg være ære nå.
1: Det det jeg har tenkt til.
0: Ah ja, for den jo nettopp en sånn, det var da jeg tenkte på at Ole Edvard Antonsen kunne komme til sin rett, ikke sant? Og det kunne frese litt, og den jo virkelig en sånn jubelbrus, hvor han bare gir seg over, og det ganske få sanger i den der kirkekanonen som gjør det.
1: Det jo en hyllest av både død og liv, vi må ikke glemme det, at, at man feirer jo kanskje også, det som kommer etter døden.
0: I høyeste grad, og det kan jo være ganske voldsomt å tenke at det er en fantastisk ting å gå over til andre siden, og det jo litt voldsomt, for dette, vi har jo alle vært sikkert da i sorg, hvor vi har følgt folk over til andre siden, og har tenkt at det ikke så mye jubel med det, men den tanken om at det liksom er egentlig et ganske kick når du kommer over til andre siden, den er jo av og til verdt å tenke på, da. Og da tenker jeg ikke særlig kristent, jeg tenker bare generelt at det må være sånn. Sånn i livet, tenker jeg.
1: Et lite kick.
0: Ja.
1: Deg være ære, Herre over dødens makt. Vi straks tilbake.

0: Enten det makt I de foldede hender, og Sigvard Dagsland, du gjest her I kveld. Og det jo vanlig at nordmenn kan kjenne på hva skal vi si, et eget tap og sorg når en offentlig person og et statsoverhode som Kong Harald har gått bort, kanskje påminnelse av egen sårbarhet. Har du kjent på det de siste dagene?
1: Ja, absolutt. Jeg har kjent på en veldig sorg. Jeg har samtidig, først og fremst en sorg selvfølgelig, så der har jeg likt med alle nordmenn. Han var jo en veldig samlet figur og en utrolig smart og klok og morsom konge. Og jeg synes det vakkert da, med den måten den markerer det på at folk bare må gå til Slottsplassen eller ned til Blå steinen her I Bergen. Det en veldig fin ting med det, for jeg tenker jo at sorg gjør seg best når den deles. Sant? Det noe med å... Når han holder på sorgen og knuger han inni seg, så det ikke bra. Det fint å dele den sorgen og snakke om det. Det jo det alle sier når du opplever sorg I livet ditt. Å gå over kneiken, det når du begynner å snakke om det. Hvordan du har det. Og det føles overveldende I starten, og så det bare sånn at det forløsende når han endelig får snakket om det. Og... Så sånn sett har det vært et veldig fint rituale. Og den siste tiden har vært full av noen sånne ritualer. Det trenger ikke meg til å si hvor alvorlig det I verden, ikke sant? Hvor voldsomt det I verden, og hvor usikkert det I verden. Samtidig så har vi også nå plutselig hatt et fotball-VM som var en sånn kaskade av lys, da. Mm. Og som også kongen fikk være med på. Og så har vi da hatt kongens død nå, som jo full av sorg, og spesielt for de nærmeste, som jeg jo kjenner litt, så det noe med at vi allikevel får delta på en veldig vakker måte, det en veldig, veldig fin måte, synes jeg, at det norske folk har fått lov å dele den der felles sorgen. Jeg synes det veldig løfterikt, rett og slett den måten det blitt gjort på.
0: Sigvard, du har delt med det norske folk tidligere din personlige sorg når du altså mistet din svoger, så skrev du denne natten en sang, egentlig både til han, men også til din søster, Alt jeg så.
1: Det gjorde jeg, og han døde, Tore var bare 39 år, og de hadde to barn da, Trond og Jon, og det var jo Min søster var vel nesten det samme, så det var jo veldig tidlig, og det var kreft. Så han døde resten på nyttårsaften, jeg husker, altså på kvelden. Og med en liten sammensveis av familie, så dette var jo voldsomme ting å gå gjennom utmattende. Det bildet som ble sittet igjen I meg var da når vi kom ut på trappen på sykehuset, og det var nyttårsfeiring I gang, så vi stod der, familien vår, og så vi da raketter som feiret det nye året. Full fest, festkledde folk ut I gaden, og du vet, helt absurd var det å stå der og skjønne at det skjedde samtidig. Og da tenkte jeg at de rakettene ga en eller annen melding til oss som stod på trappen, om at livet fortsetter. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det være. Og alt det tror jeg ble værende hos meg, og så skrev jeg da noen dager etterpå alt jeg så, som jo ender I en veldig dur helt på slutten, når hele koret synger svær dur, og det liksom det jeg har tatt med I det der håpefulle da. Og så når jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg, wow, dette jo sterkt. Og så tenkte jeg på søsteren, men tenkte jeg, uff, nå går jeg opp I ganske alvorlige ting her, og rode bort I hennes sorg, så jeg, men jeg tok sjansen, jeg spilte den først for mine foreldre, og de syntes den var veldig fin, og så spurte jeg, kan jeg synge den for Mette og vise den, og så syntes de det, og så da en uke etterpå, så viste jeg den til henne, og det var, da var jeg ganske nervøs, jeg lurte liksom, går jeg over stregen her, men hun syntes den var veldig fin, og så tenkte jeg, ok, da den lagt, da skal den ut, og da opplevde jeg jo at Tore sine venner og familien har brukt den siden til å minnes han. Så det blir en veldig fin ting. For det jo alltid en balansegang det der å gripe inn I sorg litt, litt kjekt og freidig, eller et eller annet, og sette ord på ting de kanskje ikke føler, men I dette tilfellet så, så gikk det bra. Så, så gjorde Erik Hillestad ferdig resten av teksten.
0: Det ble en sang, alt jeg så, som veldig, veldig mange nordmenn fortsatt har I sine begravelser til sine kjære, og det ble også albumet samme navn, Want to Spellemann for I 1990. Sigvart Dagsland, vi skal selvfølgelig høre alt jeg så nå.
1: Ja, og det da jeg da valgt, vi kjenner jo versjonen min fra 1990, men jeg har valgt en versjon som kom I 2010, med noe jeg kalte litt tongue-in-cheek, men Sigvart Dagslands bryllups- og begravelsesorkester, der jeg samlet 10 fantastiske musikere og spiller live, og den versjonen synes jeg har blitt veldig fin, så jeg har lyst til å spille den.

0: Alt jeg så Sigvart Dagsland. Og Sigvart, det jo litt sånn at livet, det består jo av liv og død, hånd I hånd. Da kan man jo si dåp, bryllup og begravelse. Og der gjør jo salmene seg. De jo til stede I alle disse epokene I våre liv, og betyr mye for folk.
1: Ja, det gjør det jo. Det noe med det der rare greiene, altså med hva det som gjør at vers med enderim duger bedre enn det talte ord. Det jo veldig rart, egentlig, sant? I løpet av det Webster's Dictionary står det om at songwriting, hvis du nå kaller det da salmene songwriting, så det når musikk og tekst går sammen og opp I en høyere enhet. Det blir altså noe større enn seg selv, og det jo det som må skje når en på en måte, kanskje litt sånn dogmaktig også, at du har liksom bare, du har versrimene og linjene å forholde deg til, og det å prøve å lage mening innenfor de rammene, det jo noe jeg holder på med selv og sammen med Mike McGurk når vi skriver tekstene mine sammen. Det et eller annet som gjør at når tydeligvis musikk og tekst møtes innenfor enderim, så skjer det noe mer enn det bare ved det talte ord, tydeligvis. Og når du får musikk I tillegg, da tar det av.
0: Ja, sånn som det skal. Får du mange, fortsatt mange forespørsler om å synge I bryllup og begravelser?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg får ganske mange, og det hender jeg gjør det også. Jeg gjør det jo med folk jeg kjenner selvfølgelig, det bare helt annet. Det hender jeg av og til sier ja til. Kanskje sånn 4-5 ganger I året.
0: Jeg har lest at du startet som ganske ung I Stavanger Domkor, før du altså som 16-åring ble tatt av tensingen. Og etter hvert så vi deg altså I Oslo Gospel Choir. Og det noe magisk, det ikke det, med å synge I et kor?
1: Jo, altså Oslo Gospel Choir var jeg jo bare solist sammen med, men altså jeg startet I Domkoret. Og da var jeg ung og beskjeden, og jeg sang... under bybelet I Stavanger 75 og da var jeg sopran og det synes jeg var det var et eller annet vi var jo øvde I Stavanger Domkirke som jo veldig storslagen og vi sprang rundt mellom benkeradene der og vi hadde masse opptredende der så det var noe som satte en tone for resten av livet mitt på to måter egentlig det å synge I kor var en utrolig altså når det et godt kor så det utrolig gøy Og det andre var at jeg fikk en hjemlig følelse når jeg kom inn kirkedørene. Og det har jeg altså hatt siden. Så jeg har en veldig sånn hjemlig følelse når jeg kommer til norske kirker rundt på, om det I Finnmark liksom, eller på Nordvestlandet eller på Østlandet. Den samme følelsen, og det jeg veldig glad for at jeg har.
0: Og inn døra også til Oslo Gospel Choir og samme plate som du var solist på, der kom også prinsesse Märtha Louise, og dere ble vel egentlig kjent der?
1: Vi ble kjent der. Det gjorde vi, jeg satt ved siden av henne på en bursdag, og så spurte jeg henne hva rosenterapi var, for det var det hun drev med. Og det spørsmålet hadde hun aldri fått før, tror jeg, så det med ble vi pratende, for jeg jo veldig opptatt av en del alternative ting. Og så ble vi venner, og det så dro vi på den turnéen med gospelkoret, og så har vi vært venner siden. Så jeg kjente godt Ari, og har blitt kjent nå etter hvert med Durek også.
0: Jeg har valgt en sang som dere begge to solister på, eller synger på sammen med Oslo Gospel Choir, og det altså Deilig jorden, og grunnen til at jeg har valgt den, det også en sang som jeg veldig glad I. Jeg hadde den I barndåpen til barna mine, jeg har hatt den I bryllupet mitt, og jeg skal sikkert ha den I begravelsen min også. Og det jeg får sånn klump I halsene når det kommer til det andre verset, slekt skal følge slekters gang. Og da det egentlig som om, ja, av besteforeldre som ikke lenger da, til stede sammen med oss.
1: Jeg helt enig, og så tror jeg det for det med Arne et alvor igjen, og det alvoret jo denne gamle presten til Ingemann som skrev han. Han skrev han jo under krig. Var det den tysk-franske krigen, eller treårskrigen, husker ikke, men melodien eldre. Og det et eller annet med at man aner at det ikke en lettvint frase, deilig av jorden. Det en frase fra en mann som virkelig kjenner livet, og ser at det vanskelig der ute, men allikevel kommer med et sånt utrolig vakkert budskap. Og midt I den tiden vi I nå, når kongen akkurat har dødd, så jo det en sang som jeg sier, tenker vil passe veldig godt inn I det.
0: Oslo Gospel Choir, prinsesse Märtha Louise og Sigvart Dagsland, deilig jorden.
2: Deilig jorden. Prektig Guds himmel. Skjønn sjelenes pilgrimsgang. Gjennom de fagre riker på jorden går vi

0: signert Synøve på NRK PN.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
7: Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK PN, men jeg tilbake en time til etter det, og da med kveldens gjest, artist og komponist, Sigvart Dagsland. Mitt navn Synøve. Svabbe.
8: Hvordan har denne stille uken vært nå? Har det vært for lang?
9: Nei, jeg tenker det har vært fint det. Fint å ta litt tid til å tenke over det.
8: Ja.
10: Eller han ble jo nesten 90 år.
8: Ja, det.
10: Så han har hatt et godt liv, tenker jeg. Og det tenkte jeg når min bestemor døde. Hun var 94. Mm. Det var veldig trist, men hun hadde hatt et utrolig godt liv.
8: Og langt liv.
10: Jeg vil veldig mye heller ha monarki enn president. Så jeg heier på kongen, og han nye kongen synes jeg virker helt perfekt for jobben. Jeg halvt engelsk, så han minner meg litt om hun, dronning Elisabeth. Hun også var en veldig sånn lun og rolig, og så det litt samme type, og da tenker jeg det kan bli veldig bra. Rolig avbalansert.
8: Hun tok det ut, tror jeg, ved å ri. Ja. Tok på scout og re så fort hun kunne,
10: ja.
8: Med korgene på slep.
10: Ja, ikke sant?
8: Man får sålde opp en hest da, hvis det blir tøft I helgen.
10: Ja. Kanskje nykongen også har noen sånne aktiviteter.
8: Helt sikkert. Jeg tror han har surfbrettet sitt.
10: Surfbrettet, ja, der ser du. Det ganske riktig kabelt det der. Ja.
8: Kommer til å gå skyttel solastranda og fly til Stavanger.
10: Ja. Han får sikkert surfet mye fremover da.
8: Du, har du noen planer for helgen?
11: Jeg skal på dugnad.
8: Dugnad? Har du hørt kjedelig det? Hva det dugnad for?
11: Det sånn rustbussopplegg.
8: Det gøy! Rustbuss gøy. Det blir gøy. Skikkelakke, ha det bra.
12: På hytter, bare slapp av.
8: Hyttetur, ja. Det litt tiden. Ja. Hvilket fjell skal vi på?
13: Jeg skal være I Oslo.
12: Jeg skal til Valer.
8: Det ikke noen fjell der, det sjø da. Det
12: sjø, ja, men hyttetur også på Valer da.
8: Ja, hva høydepunktet der da?
12: Det blir fisking og drikke litt da.
8: Nei, men du, ha en strålende fin helg.
13: Veldig hyggelig.
8: Veldig koselig du også. Steder. Planer for helgen, skal du noe hyggelig?
13: Vi skal feire bursdagen til datteren min.
8: Hvor gammel ble hun?
13: 3.
8: 3, ja? Åh, det kan være litt slitsomt hvis det kommer mange barn.
13: Nei, det blir ikke mange barn, fordi bursdagen var egentlig 7. august da. Men ja. Vi har ikke feiret da. Så det blir bare familie, det er ikke mange små barn. Da.
8: For du enig, det litt slitsomt at alle barna kommer fra barnehagen.
13: Det trikset vi har fra fjor også.
8: Hva gjør du da?
13: Ja. Vi venter noen uker, og så feirer bare med familie.
8: Smak! Mange barn har du?
13: Ja, bare en.
8: Ja, holder det.
13: Ja.
14: Ja. Vi skal på hytten I helgen.
8: Hvor det?
14: Den på Ligne. Jeg tenker at vi skal bruke de siste fine dagene, som vi kanskje får nå på tampen av høsten. Komme ut I skogen.
15: Farger på trærne, håper jeg. Blåbær I skogen, sol. Ja.
8: Og hva dere liker å høre da? Har dere en sang? Sånn, da er det helg?
14: Åh, altså starte med morgenstemning for en sånn fin, rolig morgen med litt lys rett I øyet.
8: Ja, men det med så må vi ha litt mer sånn klarlaks.
15: Hva heter den som barna hører? Dei Dei med Shakira?

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sin daglige videosale i dag at han håper å møte USAs fredsutsendinger i Kyiv i løpet av de nærmeste dagene. Amerikanske utsendinger skal til Moskva og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både Ukrainas utenriksminister og Russlands president Vladimir Putin uttaler at de ser en mulighet for framgang i fredsforhandlinger. Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken, og seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt sier at Russland ser alvorlig på skipsbeslaget.
1: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Oslo MDGs leder Margit By vant kampvoteringen mot Eivind Trædal om toppplassen til kommunevalget i 2027. Oslo MDG holdt sitt nominasjonsmøte åpent til tross for at partiledelsen i MDG sentralt ba om å holde møtet lukket av hensyn til den politiske borgfreden etter kong Haralds død.
2: Margit By, som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Trædal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Trædal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
0: Sa Olav Juven, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Straks møter du kveldens gjest Sigvart Dagsland, men aller først, jeg har vært ute og spurt folket på gaten hvordan de har opplevd de siste dagene. NRK, Humoretaten, premiere I morgen.
1: Riktig.
0: Hva kan de spøke med nå?
1: I sørgetiden?
0: Ja.
1: Ja, nå spør du godt, altså. Nei, jeg vet ikke, det må jo være kanskje ulike rutiner rundt gravferd, da. Begravelsesbyråer har jo alltid hatt mye potensial I humor rundt begravelsesbyråer. Men jeg tror at skal man lage relevant humor akkurat denne uken, ja. Så det jo fortsatt mulig med god galgenhumor. Det ville Harald også satt pris på, vil jeg tenke.
0: Du ganske, altså du rå.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om alle norske sjefer tør det der, men...
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei,
2: det tror jeg ikke.
3: Ja, jeg synes ikke det greit I det hele tatt å tulle med dette med kongehuset og sånt. Synes ikke det, jeg synes det simpelt, fordi at jeg så gammel at jeg husker hva som var morsomt før og satire, det var ondskapsfullt. Leif Juster og disse her som var direkte morsomt, så vi kunne kjenne oss igjen. Jeg jo fra Østkanten, så vi har jo et reelt språk der bort, I hvert fall I gamle dager. Da.
0: Og få høre litt av det, ja. Mot normalt, få høre litt av det.
3: Ja, så vi sier jo liksom... Du skjerper deg, ikke sant, at når man råper ordentlig, da sier vi jo helt kålabi, eller?
0: Kålabi?
3: Ja. Kålabi.
0: Kålabi, ja. Hvordan har disse stille dagene vært for deg? Synes du det har vært for stille, eller var det litt godt?
4: Og jeg tenker på kongen. Også for meg så har det ikke vært så veldig stille, for jeg akkurat flyttet inn I leiligheten vårt, så har jeg hatt veldig med å gjøre med den. Det har jo vært mye kongestoff, det jo det. Også på TV. Dieselpriser ikke så opptatt av, for jeg elbil. Men Trump jo stadig noe om.
0: Vår kjære konge gikk bort forrige uke. Hvilke tanker gjorde du deg og har gjort deg rundt det?
5: Nei, det var jo da tredje gang jeg opplevde dette. Og det var en sterkere påvirkning på meg denne gangen enn de to forrige. At jeg følte at nå var virkelig en stor epoke. Slutt!
0: Ja, du, hvor gammel var du når kong Håkon døde?
5: Da var jeg 19 år. 57.
0: Jeg var på kino den dagen, så jeg husker ikke. Ja, det var ikke så lenge. Nei, det var ikke det. Men ja, da var du ung.
5: Ja.
0: Var du I militær, eller?
5: Nei, men jeg stod da kronprinsesse Märtha døde, så var jeg speider og stod for flaggvakt på Karl Johan og trakket hese flagg.
0: Så flott at du nevnte henne, fordi...
5: Ja. Og så, hun var viktig for Harald.
0: Og så kom kong Olav. Det husker jeg også godt.
5: Ja. Men han var jo ikke da han kom, så var han ikke, kunne ikke kalles folkekonge han, sånn som kong Håkon hadde vært.
0: Nei.
5: Kong Håkon hadde vært folkekongen. Men kong Olav strevet seg frem til det, men Harald har jo gjort det enda bedre.
0: Hva tenker du om vår fremtidige kong Håkon 8.
5: Han tror jeg en solid fyr. Men gud av meg, han skal få en tøff jobb, så alene som han blir stående.
0: Han har barn som står I rekken, da.
5: Ja, vi får håpe at Ingrid Alexandra gjør det. Mm. Klarer det bra. Foreløpig så må han stå på egne bein.
0: Men du som har opplevd tre konger, altså, noen tar jo til ord for at dette for dyrt, og hva skal vi med å arve titler I 2026?
5: Kona mi mener det, ja da.
0: Kona det, ja.
5: Ja da.
0: Ja.
5: Ja da, så vi krangler om det. Men altså, jeg tror at kongeriket, kongedømmet, har en stor symbolsk betydning for at vi føler oss med folk. Det blir noe helt annet med et presidentskap.
0: Og så kan man jo få hva som helst som president. Hva ville vært det verste for deg?
5: Ja, altså Carl I. Hagen ville jo ikke vært noe særlig. Og nå ville jo ikke Jagland vært noe bra heller.
0: Nei, så det
5: jo... Og Stoltenberg, nei.
0: Du måtte være deg da.
5: Ja, det måtte være meg.

0: Gjest også denne timen musiker, artist og komponist Sigvart Dagsland. Og som du hørte før nyhetene så utviklet det seg et vennskap mellom han og Märtha Louise gjennom felles sang I koret Oslo Gospel Choir. Han ble også etter hvert kjent med hennes daværende ektemann, Ari Behn, og de ble gode venner. Og han forteller at når Ari Behn døde, ja da var sorgen ikke bare offentlig, men svært personlig for han selv.
1: Ja, du kan si at den var så personlig at hele vår familie kjente jo godt Ari og selvfølgelig Märtha, men Ari som tok livet sitt, så det var så voldsomt for oss at der klarte ikke noe annet enn å prøve å takle min egen sorg, og jentene våre var jo dypt berørt av det. Så, men jeg skjønte jo at det var en veldig sorg utenfor meg også. Men da var jeg rett og slett veldig glad for at jeg kunne synge den I begravelsen hans I Oslo Domkirke. Det var jo en... da sang jeg jo alt jeg så. Da var jeg veldig glad for da fikk jeg på en måte... da fikk jeg gjort noe I hvert fall. Da kunne det være til bruk til noe.

0: Hvordan det å være sorg selv og så opptre en så offisiell, men samtidig så nær personlig situasjon som denne begravelsen var da? Den ble jo direkte sendt på TV.
1: Ja, altså, det som vi som gjør dette, vi klarer som regel å gå inn i rollen vi da skal ha. Altså, da skal jeg gjøre noe for noen som sørger, så da har jeg en jobb å gjøre. Og det er å formidle den sangen. Hvis jeg skal gå inn i mine egne følelser underveis, da, så det er det som kanskje er hele virket mitt, da, at jeg skal ikke føle på vegne av andre. Når folk er på konsertene mine, eller når en er i en sånn kirke og gjør det, under en begravelse, så er det ikke min følelse som gjelder. Jeg skal bare fortelle noe som kan eventuelt tas imot på en eller annen måte av de som mottar det. Så da trer det der profesjonelle genet inn hos meg, at her skal jeg gå inn i fortellingen, og det er det beste jeg kan gjøre akkurat nå.
0: Du og din kone også, dere også faddere til prinsesse Märtha Louise og Ari Behns yngste datter Emma Tallulah Behn, og jeg vet også at dere to, du og Caroline Krüger, sang i bryllupet i Geiranger. Dette jo en familie nå som ikke bare står i sorg, men også håp og usikkerhet rundt sykdom. Kronprinsessen nettopp lungetransplantert, og sjaman Durek nyretransplantasjon. Det er en tøff tid for denne familien som nærmest liksom minutt for minutten og voktes av pressen.
1: Ja, nå synes jeg pressen oppfører seg veldig fint akkurat nå, det synes jeg virkelig. Og nei, jeg kan si at de har hatt sitt, så det er bare å sende masse lys og varme deres vei. Og det tror jeg faktisk folk gjør akkurat nå.
0: Jeg tenkte vi skulle høre en sang hvor du og Caroline Krüger synger sammen, og jeg tenkte på deg.
1: Ja, hvorfor ikke? Det rett og slett en sang som er skrevet både Caroline og meg og Mike McGurk, som en sånn husvenn. Han børster med støvet av og parkerer nede i gjesterommet, og så skriver vi sammen. Han er en veldig viktig mann for oss. Så det rett og slett en sang om kjærlighet, rett og slett. I dur, det nesten, er jo så ofte at kjærlighetssanger er kompliserte. Og det skal det jo være, for ellers blir det jo uspennende hvis den bare skal drive med hyllest. Så derfor er det alltid som regel et eller annet hake med det hele, eller du ikke får hovedpersonen, får ikke damer vil ikke ha han vil ikke ha damer, det så mye rart. Men akkurat denne låten her, den er en uforbeholden hyllest til den ene personen. Og det synes jeg er så deilig å ha skrevet, for det tror jeg er den eneste jeg har. Jeg vet at Jan Eggum ikke har noen.

0: Vi hørte altså deg med Caroline Kryger og selvfølgelig deg da, Sigvart Dagsland. Vi skal stoppe med et vedtak som kom i 2008 og 2012, så ble altså statskirken oppløst. Men da stat og kirke skulle skilles, så satte altså kong Harald ned foten på ett punkt, nemlig at kongens bekjennelsesplikt måtte beholdes. Så han fikk sin vilje, og grunnloven den fastslår fremdeles at kongen plikter å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, og at kongen skal være medlem av den norske kirke. Og dette hørte vi kong Håkon den 8. si i sin første tale rett etter at kong Harald var død.
1: Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Og vi skal også høre når han avla sin ed på Stortinget.
2: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Noen mener at vår nye konge, kong Håkon den 8., med dette gikk enda lenger. Tror du det betyr at vi kan få et kongepar med kanskje en mer tydelig kristen tro?
3: Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke nok om. Jeg bet meg merke i det. Og så vet jeg jo også at den talen som kong Harald holdt, som jo rørte så mange av våre nye landsmenn og av alle slags, om du var skjev eller trodde ikke sant, på Gud, alt eller intet, det har rørt veldig mange. Fordi at

0: De små setningene inkluderte alle som nordmenn. En enorm bragd å kunne gjøre det. Og det tror jeg de vil videreføre. Så tror jeg nok de har en, det virker i alle fall som det var personlig for kong Håkon Nottene. Så det kan nok stemme, det du sier.
1: Du, jeg må spørre deg som kristen, synes du det er sjeldnere og sjeldnere i 2026 at man får høre om kristne verdier, la oss si i TV, radio eller aviser?
0: Kanskje, men det har, vi må se litt historien der, fordi at kristne verdier er en veldig fin ting. Det er jo ikke sant, det er jo dette ord med Jesus om at du skal elske den neste som deg selv, som jo er det viktigste. Men opp gjennom tidene har vi måttet ta et lite oppgjør med måten kirken har misbrukt makt på, ikke sant? Overfor mennesker, overfor skeive, overfor kvinner. Så det har vært en del opprydning som har måttet blitt gjort der. Så når han har sagt kristne verdier de siste årene, så har det kanskje vært et eller annet eksklusivt i det, at det er fremfor andre verdier, eller fremfor andre mennesker, andre troende. Så jeg tror egentlig det har vært naturlig at det har vært sånn. Men nå begynner vi kanskje å øyne det positive med de kristne verdiene som rett og slett er inkludering og menneskeverd. Så jeg tror du har rett i at det ikke har blitt snakket så mye om i det siste, men det er mulig at det nå når det blir tatt igjen, at fram igjen, at vi kan se på det litt annerledes som det er meint som. For jeg tror liksom grunnleggende at Gud er inkluderende. Det er virkelig noe fundament i det jeg tror på. Nei, altså, det er jo ikke min musikk kristen musikk, sant? Jeg har ikke noen agenda, jeg skal ikke ha folk et sted. Jeg er jo kunstner, så jeg driver jo med å prøve å åpne opp mest mulig tolkninger, og mine sanger handler 90% om mellommenneskelige ting. Akkurat når det gjelder salmene, så er jo det helt åpenbart musikk til kirken, så det er jo ingen tvil om. Men det har vært en kamp, både meg og sikkert Bjørn Eidsvåg har måttet ta i starten, fordi at om du har en tro, da, så betyr ikke det at det hele altså, jeg vet ikke hva Anne-Grethe Preuss var med å være humanetiker, men la oss ta en som humanetiker da, som sier at de driver med humanetisk musikk. Det er jo ikke det de gjør, sant? Så det, og akkurat som meg driver ikke med kristen musikk heller, så det har vært en litt viktig fight å ta.
1: De umulige. Jeg tenkte vi skulle høre De umulige. Hva handler den om for deg?
0: Nei, den handler bare om at det er mulig. Det er nok av folk som sier at du kan ikke gjøre det, du skal ikke gjøre det. Du sitter på gjerdet og ser litt at de som sitter på gjerdet, de har jo aldri fått verden videre. Da. Så det handler jo litt om, hvis vi spoler tilbake på presidentsidater og går tilbake til Obama, så sa jo han «Yes, we can». Det er litt det samme meldingen som kommer her.
1: Og vet du hva? Det er akkurat det verden trenger nå. Vi trenger Yes, We Can.
0: Takk.
1: Vi hører den her, og vi er snart tilbake med mer.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: Sigvart Dagsland nå, så vet jeg også at det jobbes med en ny musikk. Og denne gangen det en låt til døtterne dine.
1: Du, det den. Jeg jobber med en ny plade som jeg har skrevet ferdig sammen med Mike. Og den skal hette Hellig Grunn i utgangspunktet skal han det. Ideen bak den pladen nok det at det skal handle om det som Hellig Grunn skal være. Handle om de øyeblikkene i livet som vi synes at livet holder pusten, altså at det står noe på spill liksom, når et barn blir født, eller når noen ånder ut, eller når du står på en trapp og skal be om hånden til den du elsker for å se om det blir dokker. Sånne øyeblikk som veldig viktige. Og derfor har jeg skrevet en sang til døtterne våre som da kommer på den pladen. Så det en liten stund til å komme.
0: Jeg tror mange som hørte det du sa nå tenker, jeg var ikke til stede og trakk pusten i de øyeblikkene, det gikk så fort. Man kan alltid bli flinkere på det og lære seg det på nytt og være til stede i øyeblikkene. Hva gjør du for å være til stede?
1: Du, det viktigste jeg har gjort, og det har jeg gjort i 26 år, det at jeg mediterer hver dag, to ganger til dagen. Og det fordi at jeg har et litt rastløst sinn, så jeg trenger liksom et eller annet som drar meg ned og gjorde meg. Det min viktigste kilde utenom selvfølgelig Karolina og jentene til glede. Der finner jeg virkelig meg selv igjen. Og der kan jeg løse problemene jeg har og se på dilemmaer i livet og sånn. Så uten meditasjonen hadde livet vært enormt mye fattigere.
0: Og når du sier meditasjon, så tenker man da selvfølgelig på pust også.
1: Ja, pust og så, jeg har en sånn, det akkurat som en flyver som setter seg inn i kokpitten, altså gjør de 40-50 trinnene som de kjenner så godt, men skal gjøre like alvorlig hver gang for å klargjøre fly, og litt sånn det jeg gjør, jeg går igjennom litt over 40 punkter med pust selvfølgelig som dødsviktig i det, og da føler jeg kommer til et sted som jeg har klart å skjelte ut alt annet støy da, sånn at jeg virkelig kan fokusere på enten bare å være i pusten min, men også å løse dilemmaer som jeg har. Jeg ser ting mye klarere da når jeg har gjort det.
0: Kan jeg spørre deg? Altså, det jo en tid for ettertanke vi inne i nå, den stille uken nærmest, kan vi kalle det. Hvis man tenker at jeg har lyst til å teste litt for meg selv en halvtimes tid i helgen, hva det man kan klare hvis man ville meditert?
1: Det veldig fint med apper som guider deg, ikke sant? Som på en måte sier du skal puste, og som sier du skal komme dypere. Det funker som regel veldig bra, så jeg tror jeg hadde startet med det da. Ja, så gå på yoga da, ikke sant? Og så har du aktiv meditasjon, etter hvert så du har lyst til å bli enda mer avansert, og det på en måte å virkelig se på områder i livet ditt som du har lyst til å se på. Jeg har ellers blitt veldig inspirert av Eckhart Tolle sin bok, sine bøger. Synes det veldig bra. Og så har jeg en sette Joe Dispenza, som en kiropraktor, som har utviklet, som har veldig fine meditasjoner. Men det finnes mange andre bra som ikke jeg vet om der ute.
0: Og så har man jo alltid den næreste meditasjonen, det jo i et sånt vakkert land som vi har. Altså gå ut i all slags vær, i naturen. Tenker jeg, gå en tur i naturen, jeg kan jo gå sammen med venner også, men da kjenner man liksom på en ro inni seg også.
1: Jeg synes det jeg har prøvd når jeg skulle forklare folk hva meditasjon var, det var særlig veldig ukjent i 99, så beskrev jeg akkurat det. Tenk deg at du har gått i fjellet i to dager, sant? Eller en dag, og så setter du deg ned på en knaus etter de dagene, og så vet du plutselig hva du skal gjøre. Det litt sånn.
0: Har du nå fyrt opp Hammond-orgle, eller det et fly som flyr forbi Bergen?
1: Nei, du, Hammond spiller ikke så mye. Det det David som skal spille, men her kommer da helikopter som skal lande på Haukeland. Så det var det du hørte?
0: Det var det jeg hørte.
1: Forstyrret litt?
0: Nei, jeg tar det som et signal igjen på at jeg nå føler at Sigvarten, at han har pratet ferdig.
1: Pratet høl i høen på svabbe.
0: Og så tenkte jeg at hvis ikke noe av dette hjelper, så det vel egentlig bare å legge seg sidelengs da, og høre på albumet, alle låtene under pleddet, det makt I de foldede hender av deg, Sigvart Dagsland.
1: Da blir man jo,
0: da blir man rolig I sjelen.
1: Vet ikke.
0: Jeg ønsker deg en, I hvert fall en riktig god helg, og så tenkte jeg at vi skulle nå avslutte med en sang om, rett og slett, gleden. En sang som jeg vet at du glad I selv. Du har jo skrevet den selv da, så hvorfor ikke?
1: Ja, altså igjen, du tenker på sangen om gleden.
0: Mm.
1: Ja, altså det, det begynte bare som en skalaøvelse for meg. Hvor langt kan jeg gå? Altså, hvor langt opp kan jeg gå? Og så kom plutselig den sangen, og så skrev Erik Hillestad tekst til han, og da, den synes jeg kanskje hans fineste. Ja, den jeg stolt av, den ganger jeg tenker, wow, tenk at jeg fikk skrevet den sangen, at jeg... Ja, det, så den jeg veldig glad I.
0: Kul kis han der, Sigvart, tenker du da?
1: Kul kis på 62. Det var det jeg har sagt til jentene mine, at nå skal jeg komme når de skulle, med mindre da, hadde venner på besøk og var I de opprørske tenårene, så tror jeg med at jeg skulle komme inn I seggebukser og kapsen bakfram, og være sånn liksom, liksom kul. Og de ble livredde av det. De lå og tenkte på det faktisk, at det kanskje kunne skje.
0: Tusen, tusen takk, Sigvart Dagsland, for at du har vært gjest her I dag.
1: Tusen takk. Det har vært kjekt å være med.

0: klingt helt til stovun fredagskveld.
1: Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1. Takk aller først til kveldens gjest, Sigvart Dagsland, som altså har gitt av seg selv både musikalsk og I ord denne torsdag kvelden. Teknisk ansvarlig, det har vært Marianne Myrhol. Og husk da at du kan høre dette og alle tidligere program I Signert Synøve ved å gå inn I radioappen, søke på programmet, og da kan du, altså hvis du vil da, høre hva du vil, når du vil og med hvem du vil I mange timer fremover. Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull helg når den kommer rett rundt hjørnet. Tusen takk for meg. Jeg heter Synøve Svabø. Vi høres igjen neste torsdag om du vil.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jag tänkte vi skulle höra en låt som heter Ikke endelig helg, men Endelig heil.
2: Du, det var Endelig heil, og det er en sang fra det siste albumet Elefanten I rommet. Og det var en melodi som faktisk Thomas Tvedt tok fram på The Voice. Og plutselig så ble den en av mine mest streamet. Så jeg veldig takknemlig for at The Voice av og til har hentet fram noen av mine låter. Det blir alltid stolt da når unge artister gjør det.
1: Og budskapet
2: Ja, hva budskapet? At du prøver å søke utenfor deg selv. Nå skulle du til å si, må det alltid være budskap? Ja. Jeg skulle akkurat til å si det samme. Nei, jeg prøvde å tenke på det. Man har jo skrevet den, men kanskje det litt om at du søker utenfor deg selv for å bli heil, da.

må det jo bli heil. Når byen er mørklagt og folket tom, men de famlende steg

0: Det er midnatt, og dette er NRK-nyheter. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredt i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slik clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det er ingen tvil om at dette en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de syende lenker selv at det vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi av reporterer Fredrik Kampvold, Truls Skramlere og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen han held. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både den ukrainske utenriksministeren og den russiske presidenten Vladimir Putin sier at de ser en mulighet for framgang. Vi ser på dagen som har vært, og i dag ble Norge sin ambassadør til Russland kallet inn på teppet i Moskva. Russland skulder nå Norge for statsterrorisme og piratverksemd etter at norske styresmakter på Svalbard tok et russisk skip i arrest. Nasjonalt understreker styresmakten at norske stat ikke en part her, men i Moskva synet på saken ulikt, forklarer Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, jo opp til russerne. Det ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: De enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. Fra før var planen å kutte 50 000 arbeidsplasser, skriver nyhetsbyrået AFP. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av stor konkurranse fra kinesisk bilindustri. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Innestengt er det som synger neste sommer, og så var det stemmeprakt fra Philip Bailey og Phil Collins, som åpnet natt radioen i Still Lover, sang de. En bra start til en fredag natt. Ja da, vi på vei mot helge, og Nils Åge Nostad i studio. Velkommen inn.

To av våre virkelig store artister på rekke og rad Odd Nordstoga sang En sång som finst Og Susanne Sundfør Ali Jusha sang Ufor det En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag En dame som tidligere var del av en trio Ja, mer om damen straks

Samse. Dette var Nea. I dag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess i trioen Destiny's Child. Og i dag det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato i 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Yasu heter dette bandet som synger Only You her I natt radioen. Og før det hørte vi Kingskirkvann og Ira som sang Tenker på deg. Og I dag, den 4. September, det korte og greie navn som har navnedag. Og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Det umulige er mulig, og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: First Aid Kit, den synger så inderlig om Emilu her I nattradion. Men nå skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Engel synger Admiral P og Nico D sammen til slutt I den norske trippelen. Frida Amundsen før det, hjem igjen sang hun og snø sang bølga aller først. Og den oppmerksomme lytter hører nok at det Eurythmics som I gang bak meg her nå. When Tomorrow Comes.

Det var I 1991 det at mange gikk og nynna litt på denne. Eurythmics, When Tomorrow Comes, en stor radioslager den gang, og den spilles jo fortsatt. Og fikk nesten avrunde nattradioen denne gang. Det Jørgen Dahl Mo som får siste ord og toner. Wherever you go skal han synge og spille straks, og Nils Hågen Onstad takker for laget og ønsker deg god helg når den kommer om ikke så lenge.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka ett. Over 5000 mennesker saknet og 1200 bekreftet omkomne etter flaumkatastrofen I Nepal. Det opplyser krisestyresmakter I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Reporter Ole Reinert Omvik I hovedstaden Kathmandu.
1: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet til Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det folk triste. Jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være I fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffre hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep et signal fra Russland til USA. Russiske droner har treffet en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter nå besøk fra amerikanske fredsutsendinger. Men trass I Zelensky sitt utsegn, sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende fredssamtaler når de får besøk av amerikanerne. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stades under gravferda til Kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt I forbuingene.
2: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
3: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
4: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja.
5: Det jo veldig spesielt, da. Og det men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Til slutt hørte vi militærpoliti Katja Marie Ringvold Versteg og Ingebjørg Sandbø Løkke. Landets fylkeskommuner vil gjøre videre nedkorting av russefeiringen, nå til 9 dager fra 14. til 23. mai. Målet å minke fraværet og gi mer ro til undervisning før de siste eksamenene og karakterene. Elever ved Nordahl Grieg videregående skole I Bergen kaller fremlegget useriøst, skriver Bergens Tidende. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka 2, dette NRK Nyheter. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, kan Parat-medlemmer som jobber på Stortinget gå ut i streik fra morgenen av, altså fredag. KI-genererte bilder av Kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredde i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at dette en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor det over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi også reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skram, Lerøe og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen hans. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. I dag har Russland kallet inn den norske ambassadøren i Moskva, det etter at Norge tok arrest i et russisk forskningsskip på Svalbard. Russiske styresmakter overleverte en formell protest på at skipet tatt i beslag, og ambassadør Heidi Olufsen forklarte at denne saken en sivil sak mellom en privat part og den russiske stat. Avgjørelsen først tatt ved en internasjonal domstol, og nå har den blitt følget opp av en norsk domstol. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med at de enorme nedskjæringene i tysk bilindustri holder fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsatte.